0: Runeta gukinyeretie mwago mivango na nderetisie tunaenda retiganete sio kinyaneria tonya YouTube saria we mwaro FM vivinya subscribe button na ukenerere mwago we mwaro FM mutambore oraria
1: Niambita kwa Sami Kelvin Mugendi, kana SK Marimari, menda gindosia Marimari, Runyenjas, na ni muenduka memeka awe mwaru 93.0, ngai ya karahime.
0: We mwaro FM, mutambo namba imuwe kumemrekia na Kiembu.
2: Madha mirongo erina mana, uwa mudhenya.
0: Gagagaka ni kamemeka awe mwaro FM.
3: Ome wana ke ndore dogorano andarano vando vea na ke batura kakaumbumbu wa mundu akenda kuona ni ene wenjorua wanarire andu mabati gutunda ndundu ana ke monaga magitero tha nuwa kunuguna na gukaya rungurungu tamagona mema makene mweri ndumweno yera kwa ndora matakunyangu tumiaka memenyerere matae ukathogatha kwa ciongo ne ana ke tondu ni anini mange ari ondo na mukuvu na mware inge nwa korovoko na kuria kanua kwari kungegia ndundu ya ndu arume monde athuri meranaga mamenyerere ithice itena mathogathoka tanjoka ndigana eri mari uriri ini tondu thome wanake nduri thogora no andharana

mbita kwa mwalimu Paul Kinyua wa Gakiavi, mwalimu wa Kevongo na Literature. Nethika gerelia radio we mwaro ni Liga se Dry Cleaners Runyenje wakuvi na Equity Bank. Nengeda guwana ibidi tariloka kera oko na wanyaga wa mesheni, utuwa mwadhi na mwrevi mboya na wanja the second, utura tura na mwlemi wa kamuendia na kikosho na karemi magi. Na hili ashienge nyenge hili atagwene ashienge ta mwudu wetwa wa kivulia, njero KK na mugenge. Radio we mwaro ni tukena ya ni undu wago tulomithia, ni undu wago tumenyithia na ni undu wago tukenia. Ni tukena guwe ini yona tumekirire ni undu nige tu wago ishiarira. We mwaro ni ture.

0: 93.1 we Mwaro FM.
1: Bamareta makwa beta wa Martin Mugendi kana timekeeper ele makambeta Ruza King nendikageria we Mwaro ni ava stendi ni makuanga na makuwa na mbonda nikameme kamba ka mona kwanja za so ya mugenge area ya malai komi da kenda nyade mwe nenga na ya mono ava ngali zima gera ne bangu gera ne to mitika ngageria watu na jasi mitu kwa na ngana ava akina mato conscious akina kanjo na ndo wengi mono ava tuka na ova we Mwaro nwe ture na nikameme ka mwe mbuko nika ture
2: vai marie tupito wapati nyaga ni mwutuwa wira wa kampuni ya neno sako ya oku stage na nindi kageria redio yo Mwaro mono nengena kwa ni kipindi kia kutua tura na kia kipindi kikireta kwa ni mugenge na kare mimagi yunu ambugire we Mwaro nwe ture na ndo mara dikageria kameme kau nige tuka kwezi ya lira
0: we Mwaro FM Yakaniko.

0: Ive vinya na wewe mwivoko Daria Rimbo Ndumari.
1: Thini wewe kuleta kwa thafuni 127 kama vali kambere kadhari tu kirekano kirauga atirire atetigagie nyomba etumirwe ni ngai munene arema metumaga marutaga wira wa mana tiga ngai amenyerere tura murangeria tura arutaga wira wa mana kwangu ere jevasiera kire gutwira ati muthenyo muthe tukidi sana mbere na sigo ino tutomire thini wa mbuke ya Galatia. Dire togo from musingi wetu gukoro tuke involve ngai to amina ate yes to inovati wa gwe kondosio no ate tugetikiria ngai akuroeva mona ate tuge kondosio ni tondu vindire wagia musingi wa ngai theinu wa muture wa musingi ucio koro gwe munyitu ukoro gwe nyitete wega utingenyenyu ni kindu akionthe nyombeyo wanaguka uka mavuvu kanio wanaguka uka mbura ile ita ya kadhano wanaguka uka mbura ile ita kwa eronino etingenyenye nyombeyo tondu musingi wayo wethine wa Kristo mudikiri wako muthenyo munthi twathoma uvoro wa roho na umundu twauga atiriri ati roho mutheru ukorogwe na matunda maria masiara kwa niguo na matunda mama ni ndwe tugire ni wendani gikeno thayu gukiriria wikana waro gutugana kwivokeka uvoreri na kwirigiriria meriria make mwiri
0: Walikia kweva vinya na mwivoko Daria Rimbo Ndumari Avamitamboli ya Wimwaro FM
2: 93.0 FM Gakaniko Wimwaro FM Gakaniko Wimwaro FM 93.0 Gakaniko
3: Niembe ta wasami Kelvin Mugendi kana SK Marimari menda gindo sia Marimari Runyenjas na ni mwenduka memeka we mwaro 93.0 ngai ya kalani
4: Arome Marirwamba mondo murumende ndete ruvuthio na ngivuthio ne mondo ekaraga kinguraga kiongo akiriwa ne maruru akivanga ure gweka mumuvuthia dumueno era gwandu mekare na thayo na menda nete makithe magana vura vura rungathio kana kurakaria andu arenge tondu weka mundu na ina ke avanga gakwiriririana nae ina tema the arume marirwamba

0: Marito mwako ni ndo ni vitonga Nye ndika kiri mwaro ni rinyenje Ni rinyenje stenchi Kwena muenda Kwena liwa Kwena patriki Kwena gasura Njua naga embu kwa neno Uma embu kudie tuka Na nenge na gwenu mwengi Nye kiteza ya mwono tondo Nyembele lago cha murigo Na ngiri kwa uchikuwa we mwaro Kisiri na murigo kio na kawakwa Iye mwaro ni kiteza ya na maundu Kamaisi kamaisi Mwaro eture
1: Mwambita kwa hane timodoni Duka kweto niru warare Pareva kufina wasakayo Nevolika giredia wa mwaro uwe mwaro nire Taka wira wakurema Na uwe mwaro nitu teretie kumenyorea Maundu marekara masinani Na mururi wetu na muno munoka Untiete ya embu Nituke na gane kana kwa ugetu wa mwaro Nega tutaraga Kifinji ni ngurani ngurani Kiko sonamagi Mutura tura na kutua mwadi Na sana sana kipide hile kire tagua ni mkudi achivas Na tutere tie ukoro wa kuivanga mkudurele Na tutomili peroto wa tie ukoro tuya uvigire tu maunduri Awe maro waitore na nga ya mebegwe tikele kakuna
2: With Mwaro FM, Mutambo Rioraria Yoraria kiume kikima, elevira guane dhani ya mwaya irio Kanguire, kembora ni piwa Nice. Ene kuigwa waro, tondo

0: Orato ni tidi di mire sia 93.1.
1: Bita kwa James Ndika, na chairman ya thoko ya kia jokoma. Ndika kiri yawe mwaro, ni hapa thoko ya kia jokoma. Nipo menda gie, nita kambia sara ya kwa menda gia tuwaru thoko li, na tutunguru na tunyanya. Na nancho kiri wa mwada wa mwaro nkado muno, nilu wako korwa. Nitu korwa kutu na mpango wa mpunjo, korwa maina magi, nitu waka kankoro sietu muno. Onare mundu arite gakima gake akegwa toro toro ni thiragwa ni kibunjo kiuke wa magia kwa na toro kwa ikiega kuno ambo ngai wa mwa maradimu na nange mana tapara nyingi nyingi kundari ni matu akamu thinu angorosia ngorosia tu ni mathina mbere ngai wa mwa magitete na mamenyerete na we mwa rutu kya kurwa ikithina mbere kurathimu ni ngai tu thina mbere kwa ndu kapiu na tugo nyita tu kinyita ngira mundu ra wingi ni gato amukirira thimu cia ngai na ngai wa mwa kina turathima na kira tu kwa kurwa ngai tu kama no mega we mwa rutu re na ngai wa mwa tu kwa kumira thima na kore kuonde tana kinyetu kya gukinya ndu wa ngai thinu ari toranga ithan ngai muri na ngai ro muthira
2: ni meto kwa free mweriko aka the big fish ni mwana wake anjokoma nikona dikagirio we mwaro kama meka mwaro niko karatigia niko to dikagirio guku na kora ka bill loud and clear
0: we mwaro fm gaka niko ive vinya na wive mwivoko daria rimbo ndumari
3: kiambiriri yare ngai akiumba nthe negoro kuona ni muthikiri wakwa maunduri monde kwina ngai kiambiriri yare kiambia sara yaku ngai mbere kiambiriri yare kia muthenya waku ngai mbere kiambiriri yare kia maundu mari ovangita gwika ngai mbere kiambiriri yare kia muturire waku ngai kirikano kiraturega muruthini wambu kia kiambiriri ya murango cio mbere in the beginning kiambiriri yare muthikiri wakwa gutiona undu ingitiagia ngai na nigitumi vukuria kiambiriri yare rauga wega muno ati ngai agika ngai akiuga kiambiriria kia ngai maunduri monde ma muture muthikiri wakwa kiambiriria ri ai ngai na kugu twagire kwira ati cigo cia muthenyo munthe ati mbere ya maundu monde mbere ya wambitie biashara mbere ya umagwa kuthie wira kirahoko mbere ya wambiritie kanitha mbere ya ugurite ngari mbere ya ugurite mugunda ngai kiambiriria ri nikuona ni ngai nika kiambiriria kia maundu monte the moment watuika no atiganiria ngai kana kavinda kare wambiriria ndu na ndwi na ngai no vati ukoroke uri asuri nyinge muno tondu kiambiriria ri utena ngai gutena gatagate na gutena mwiso vindire wambiriria ndu na ndwi na ngai muthikiri wakwa ndangi vota kurwambara siaku ndangi vota kurugama nawe na kugo no nginyegi kiambiriria giaku gikoroke na ngai
0: Wali kia kweva vinya na mwivoko Dali ya Rwimbo Ndumari Ava mitamboli ya Wimuaro FM
4: Arosha mbiringia kekera katakate kamu nungu ande na wegoro Aka ugone full time Mwazikiri ya ando
5: Enone megambo ya mbesha
6: Megambo ya gushanja mora
5: Mbato ivarori Tegwe mwago
4: Uyone jama Njuni za komenteta raori yango Na kukovithi ya ngirie kumio kereka kondeva Uesiregi ya ngereva na andue Nerevile na moshungwa wako Esa shako itinginyo kikuwea Mwadikiri ya
5: kumasukate Nedhagore to diretu aradha mugi wa navareva nene Mwago yugu andenu wa mudanya wanjuma moshi kuma da Iko misi ya kavuwa inginya da Igiri liwari ya karila kirema Father Junior the commentator agwete kigara na kegoli kipo wa kipekee Njeru KK ukipenda to shampoole arego shanja moranange washia ango tuka kukundi oboro morigito wonde wa medakonde ngima
7: oboro ni ati leadership style nie tomaga maundu ma undu aguonde ugiangurani
5: ungibitu niki na we mwaro FM na medhago tutiraga mugio tondu tumenyaga igutura na iko dama bas
0: kia ngombe 93.0 we mwaro FM mwekari wa kia ngombe uratu nitithi dhimire sia 93.0 we mwaro FM Ava tunu wa mwago mudiri Wimwaro FM

0: Orato niti di dimire sia na 3.1.
1: Bita kwa anti MC ndika, nechia mandi watu kwa ya kia jokoma. Ndika kiri yawe mwaro, ni hapa thukori ya kia jokoma. Nivu menda gie, nitaka biasara ya kwa menda gia tuwaru, thukori, na tutunguru, na tunyanya. Na nancho kiri wa mwaro nkado muno, nilu wako korwa, nitu korwa tu na mpango wa mabunjo. Korwa maina magi, nitu waka kankoro sietu muno. Onaria mundu arite gakima gake akegwa toro toro ni ithiragwa ni kibunjo kiuke wa magia kwa na toro kwa ikiega kuno ambo ngai wa mwa maradimu na nange mana tapada nyingi nyingi kundari ni matu aka mudi ni ngorosia ngorosia tu ni madina mbere ngai wa moya magitete na mamenyerete na we mwaro tu kya kurwa ikidina mbere kurathimu ni ngai tu dina mbere kwa nduka piyo na tukunyita tukunyita ngira mundu ra wingi ni gato amukirira thimo sia ngai na ngai wa mwakina turathima na kira tu kwa kurwa ngai tu kama ndo mega abu we mwaro ture na ngai wa mwetu kwa kumirathima na kore kuonde tana kinyetu kya ukinyano ndo ngai thino ari twa ngai ngai muri ngai ro muthero
2: nimete kwa free mweriko aka the big fish ni mwana wake anjokoma nikonde kagirio we mwaro kama mweka mwaro niko karatigia na kwa tuthi kagirio guku na kwa kaibira loud and clear
0: we mwaro fm gaka nikoa.

0: anda.
1: Video kuta wera kabinda de kura haso uti kabinda ngaho tangwa
2: menyane wadire tamai
1: nawan dari agu tira tira samakan itu isyo guo avato tiga tango ongo no motu ye keno gitu kene tuna rwembo tu aba tunyi tanga ngombe mbiari tutakumitigira
3: ando ayo modu adisa agena to nyabia na regena waka upera tutegira ira atugire zia kone regira ira atugire zia gusia kone regira wano
1: tutetiga gira kumera oma
4: nye mbe kira kenda karitia wa broti rewa mbe kira atu madamu watu warende nji mangaro kano njimenda kumia kuna unazi na nana ato kanto kena sige nata kwa ngurite
1: tumilinga gira varia vo
5: ati chali angu wako na nguvu ya kunisho tuachane ati koza na dai kukua celibate after dating for 3 years
6: na kunywa gin ama whiskey ladies hey you keep what you
1: na sik na sio endo avato tio na gidiru go
7: ngambo ni kitu mtaka mwanai
8: sio kazi sino tsaini kwa mbali jamani.

0: ni gucura cura time wa mudinyo njuma tutungirye njuma da inyangirye za mugwanja na the captain mule kwa kamodia ukatuko nyondura rwe mbondo wako wa utangu tangwa ni mundu
1: dizamu
0: hapana leta mchezo kwa kazi.

0: Mumekikite ni gutura kwivurira mama ni matuma mara turakuvaririria medali ya movoro ya Wimwaro FM.
1: Ni dinasara sia kirauko mitamburi ya Wimwaro FM. Mathikiriria Wimwega ni revoka kirauko giaku ni kiega na ni urerewa wega. Ni matemo ma idharire ngikuthomera ni ukambita mwendo wa gitunga. Muthenya wegoro hatwarithia avikiviki taunire ya Siakago mwena wa Mbere North. Ni marakorire makirurunga na nginya githipitari rinene ya Siakago level 4 vuva wa ripoti kwirikana ati kwina murwaru wa murimo wa mpox aravirite thipitari ino. Arurungani aya matongoretu ni erinja mwaneki magitumura ciuri nyingi niki murwaru uyu arathamithirwa thipitari iyo aumite kundu kuraca. Akire vindi ya mururungano uyu mwaneki akiuga mwingi wa gicigo giki wina wagagu wa kuretwo murimu ta wa mpox arimaugite ni ugwati munene.
2: Marito ni Erinja Mwaniki, murugamiriri wa andu ethi Amboda Boda thiini wa Embu County. Niĩ niraria ithenya riria atwarithia Amboda Boda tondu muthenya wa mundi ni tukorirwe tukinyita information kuma Kianjokoma kwina murwaru wa mirimu ino irerikana ya mpox na embora araretetwo guku Siakago. Ni tunyitire information ng'endari cia movoro na twavurirwa thimu kuma Kianjokoma twerwa murwaru ucio ariva waretetwo na guku thui ni tururunganire na andu Amboda Boda na twathingiriria ngate ya thibitari na twauga tutigwitikira mundu ta ucio gukorwo akiretwe Siakago kana akore ake acoretwo thiini wa thibitari yetu ya Siakago tondu murimu ucio ni turaguo ni mucuku muno ugwatanagua na riera na tukiona undu ucio ni ukorwo mucuku muno kuri thui na ukorwo very dangerous kuri thui twitikirite angikorwo ni uraregwa mathibitari ri ngurani ta mau tukwiragwa Runyenje ni urekirwe Kianjokoma ni waregwa Manyata kuria General ni waregwa twauga wanatwe tutigwitikira tutigwitikira undu ta ucio uhoro wa murimu ucio tondu ni very dangerous. Thibitari yetu twanathingiriria irathii na mbere nginya thaa ino tutinathingiriria uhoro wa andu gukorwo makirigitwa lakini murimu ucio niguo twonire ni very dangerous. Twina rumors thaa ino ati murwaru ucio avota kuretwo guku tuko thui ni twarega na twi chonjo muno na gweterera angikorwo ni ukuretwo guku tutikegucana na tutigakena.
1: Hekari achuka ni manyete tembaru wendu wa thirikari wa kwenda kuriva ndwaria makwiririte kana gutivirwa mirurunga nore guko bururire eneo kitwarire na rio report ya ruvungiro gutetre voto sia mundu ya KNHCR yonene ti andu ngithie mwana magana manana ni mativi tu kana gukwira mirurunga nore iria irigite guko bururire turia Monica Nyaga aratariria
3: waliria riboti kuma rubongero rya rurwagirira akisianto ekuonania anto ngiri emwe ya magana manana ni makanyirirwe kumania na maandamano na mumwe gukwirwa ni endwa mao iwe karichuka ni makuga famili si anto mama ni ibateirie kuribwa
4: no gaja gutuika kwina kamu muntu onu auragirwa ankiona ni agirirwe ni aribwe na nikenda no anaja kwithirwa tiga kuri mungi akaro nari ekaragia ije ni aririre mwana wari mukuo wa mwa muntu akwire no kwi no tega choka kumuona ringi riu kiria kina pata ni muntu ari bwe anenkerwe kamu nikenda kamu kalia kagura agatara na gia mwana onu ae
5: anwethirwa ni ma ni gwekario thirikari ni mari be no ari muntu ari rena kamu kau kanini akanenkerwa nuntu gutibunge bwetikire bwetikire
3: ni kuri mathiete na mbere na kuorota tonguria maya mathuritwe na kugani mo matumiti anto kuragwa kabinda kamanda manono kolega kumateterera
5: wanakulibwa ntikuona kwina maana muno nuntu tumaushi maulagirwe kama u affect kuona magashoka no mokairi bokubati
4: gari ni agirwe ni ukie atu ambega kavinda kale mali kya muntu ali kya kokukia giti amenyage ni antu ali namo nuntu antu mama nale makodie ko makodie kuruta mandamano maradie kuruta mandamano makirwa nuntu wa untu ole ole mbere yao uri amaroni lote mwega mama mongwa anene metu na mama kokona isi kodie kurathithia muntu na bale kwagu ni mama agirwe ne kodie ne kobinga tabia inu ya kodie kolagira janto na matena makosa
5: kali ne kwa tukavula na muntu mwega muntu ulona na kiungai ugamba kulonga bya kula kan
3: makiria marutete mweto akire mbeo mbithi
6: onu munana ne abate kwa diana mau ngati kwa kula wa muntu mama na manda mana kana mawega muntu na le manda mana ne kama kodoki nto sianto na tekuga muntu ni mare
4: le ukwa gune kwenda kwera siana inu na chio ne imenyagirire muno le amarutete manda mano matekatuka manda mano mao ni makulwa na into ila tuina chio
3: chike gamba ngombe mbita Monica Nyaga
1: ndo mo na mengi mengi na njira ndikiru kwa tandira nani ya mundu wage tongo ikivanda dhaimosi ya kila huko.
0: Ugume kikite ni gutura kwevulira mo na mahu marai matemo mamu vuruma we mwaro FM ni gukwegwatira mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News we 22200 ni Kigo News we 22200 we mwaro FM nyungo ya movro we mwaro FM uratomu kila weka giona kiruguya kufitukira 93.0 gakaniko we ungenda kwa nirirana tuwe minyithi siya manduma tiga nito manduma na siya ikuo weka gio na matura manamani gisiretie tusaerere kero building vale ujumbe street kanovu redhimu kufitukira 0722 324 944 wara nili na mulethi na wawe kiruguya na matura manamani gisiretie tusaerere ngigi house kuligane na bangi ya KCB wana kanovu redhimu kufitukira 0725 887 188 wara nili na Martin Kenyua. We mwaro FM enwatu dite nambere kukumenyithia movoro watorema dite nambere na gwekika nare huu ungekoro wena ondo wagwende ungeenda kutumenyithia we miana ya Embu Town, Manyata, Kidhimu, Kivugu, Buvore, Carolina wanakana mieneti ganiteke sigori mbunge kia Manyata enwatu menyithia kufitukira muandiki wetu mwena wa Manyata Anthony Ndwiga
7: ngeripochila kuma kauntiri ya Embu mbeta kwa Anthony Ndwiga
0: kufitukira namba yake 0721 334 356 ni yonoti mwanja yire mwe idhatu idhatu inya idhatu idhano idhatu

0: tayari akiuga nginyagia kure bururiro wa Congo kwina Kenya marutaga wira kuna wanao masha gukorwo mayogwatire wa kugwatwo ni murimo yo wa Ebola ino ni gukwa kithi na mena gutetera makinyo na itua ya thirikari ya bururi wa Kenya kwa gwitikiria gwakwa kwa quarantine center kure mwena wa Laikipia ino ni gukwa kiurua kana no raurirwe kiuria niki Laikipia na tikuria kwingi bururire Eden tu aliage sokia kiuria gikera ugire Laikipia Airbus Neo na kiwanja kia ndege kiria tungiuga kana ira ningita runway nene mono itaratumika ni mwingi na iratumika kana ingivota gutumika ni ndege ngurani kuma mavururire mengi na mono mavururi tovakaneta na mota Uganda na Congo karatathi kama kiwanja kia naruga na runwati karatathi kakatanda tukwena mumbunge US representative Esekineta Gregory Max oyo ni mumbunge kule vururire wa America ni a top ranking member kana top ranking Democrat member thini wa bunge ya vururi wa America na muno evutanete na maono maana anja wa vururi kana Foreign Affairs Committee Esekineta Gregory no rauririe kiuria na kana no rauririe kiuria mwandiki omwe wa mavoro na no rone kana kiregana na ndeto ino ya vururi wa America gwaka kituo kia kuramatana kurigita murimo wa Ebola guko vururire ino ni guko akiuga vururi wa America ni wambire kwamba gutesaniria ndia tungiwa ni utethio munene na muno uvutetie ugimwa mwire guko bururire kana kwi bururi wa Kenya ino ni guko akiuria riu Rais Trump gwe Syria na wathani wake gwe Syria ringi kairi uvuro wigie gwitikira gwaka kituo kia kuramatana kurigita murimo wa Ebola guko bururire kuna iwoguo no urathi na mbere kana no urone kana akiregana na ndeto ino ya bururi wake wa America guko rwegea kagituo giki guko bururire
1: karatandi ganga tano kana murika sigi budget na mbunge ni matinatineti ya budget makiria executive ene kiria marauga ni kuma na na matata male makoreto mai ko mamu inge thini wa makonga kigena ngirige na mirongo na ithatha tungirige na mirongo ina mugwanja ane trillion inya turuma inyanya sire note ambunge ene makoreto makiende kidia makiria gotinwa makiria taru thingira weregi budget yao ya billion 13 turuma ithatu gotinwa na siringi billion 16 turuma ithatu tugo tu obviously ngeti ni retu mbesa ni ria munini wa rais na 30% ugoni kuga kuma bilioni 5 nginyagia bilioni 3 na wavo dhine wamendekithia mama ambungia makoreto makiuga besa ino ni kudhina ambrego kuro ikiongera taru dhine wa child welfare programs kana maundumale makorogo makiroria kuramata asiana eno ni ofisi kukoro ikiroriwa primary health care fund eno wanayo ni ingigo koro wa ikiroriwa makiria ni guo kuroria taru merimo eriera koro wa ikogomera vuruli nuate ofisi eria vutetu makiria ni ofisi ya raisi gukorwa wa tineretwe makiria mbesa kana mugao wao ofisi ya munini wake na wavo ndeto iliko rwa kana mbesa ilitu mikagasa infrastructure wanasio gukorwa wa igetinwa karatathi nako gakana nani karamulika si gende ndware kugatirire tutiko dhikereria mateta mari maiko makuligiria kwa kwa kwa gituo geke igia kuligita na kuna mata mulimo wa Ebola ni tondo wake akialia mbere ya mbunge CS ndware yadiete na mbere gukorwa wa kiuga na aronekana meli yake ndira korwa ikigenda ni nerera mavururi wa America arauga atirire ti akuligita tu raia a America ka nuate Laikipia Airbus igakorwa igitumika kuligita arwaru on the aria magakorwa mena murimo wa Ebola nuate ndumbere yera na vumbere ere akuroria raia a vururi wa America niyerekeretio kuma vururi wa America
0: taifa leo ina rugano rwevo Linda Mwananchi kana gikundi kire gitongore twe ni Edwin Sifuna senator county ya Nairobi na monoki umete kuma kema kia ODM kia Linda Mwananchi rune kiratanya gothondeka isera ria kioria mbere gitero kia Mount Kenya mwambiririo kana tariki 14 mweri yo turi ni magakorwa makithondeka kigomano kia vata na kia mwanya mwena wa thika giki gikioneria gikiambiriria gicero kia mungano uyu kugeria gucario gwati mbaru wakyo gitarure kia Mount Kenya karatathi gakathatu kangathiti ya taifa leo kena rugano ru na jirandi kiru muthi wa ngathiti na the mwerekete kwivanda wega kamonere tathia mavurore na jirandi kiru good morning.

0: Alright, usia tagwa luse masaki, rembaro wega vyo, iradimosi ya kungai, rembaro watu kijiria wega vyo, ndake kamirongo ni na muguwanja hivyo toketa kumasia vanda dha, emuasi ya kirango kwa metambo ni mevota ni ya wimoro FM, karibu sana, itinariria kaire karibu sana, ini wega vyo, tuwana nidia tadobi dhe ni tokena ni ya vamu wava dare. Yago tuwa mwadhi
1: Gaga makaria Tuta ato nye tenerea kari Tukorogo tukegu kumadhinu ambungi Mwana inchu wata mutunga mwadhi kereria Aba univowesi mugambo waku Korogo kegwe kawega vio vio vio vio Na mugambo waku korogo wafata Lidika naramisi nare Korogo mwadha nyere tuge ndako Lema tura le mashinani Wana gigi dhinu andere tira Tuko koro tuene Tura ato nye wega matura Li nanjira baro vio vio vio Nwante Bele yeah. Ogwo mm-hmm. Kitho mwanuise korogo kiki avata mwano
0: okay.
1: Mwano mwano mwano mwano mwano mm-hmm. Na kitho Mwanuweka kikireto ni anyiti Etemi ngorani mm-hmm. Nariu haa esi kendeo sisi ya Embu ni rauto kalividi ya tuonde Ni mwanyo wa wake domo
0: mm-hmm.
1: Terenge nenji mavidi Ino kukeka kore ya tariki mwanja Mwanyo wakatanda tumwa kwa ngirige na mirongo na idhatha Tuko kore sukuru yeta kwa kamo dhatha
0: Kamodala
1: primary and junior school
0: okay.
1: Kamodala kule mwena wake dhe mwuriete mwena osio
0: Eni
1: Eni ukalinga niriogwe Nanu watulika nyevau uguo
0: Nukutulika nyevau
1: Uwe kamodala Nemuli nuotonyere ukinye kamodala
0: Eni
1: Nuotonyere ukinye kamodala Eni kuo Kwa korokuina mwena wake dhomo
0: mm.
1: Yes, na ni mvango wa kuro kiambia dhaitha tu siya kiroko Nginyegia madhali madha mungu wanjo wa mkarividhia muna muna muna
0: Sante
1: Yes, Dr. Reverend David Murethi Eredi, nikio kakorua wega makiria akunyitetio geni Dr. Jackson Ngari Uyuni rungamirite maundumegi kithomo Dhinu wa diocese wanake nungu karividhiti makiria Na leo nwesi nukura wena maona ni ngura ni kaundure Ndwa kinya ni ya kithomo vaugua Nwavure na ambeno ya dhimuni gatho vata kukuro kibuku Kumetukira 0725 471 814 0725 471 814 Kana kuli andeto makeria
0: Yes Uvoro ni guosio tulari uvoro jumavini Nwa yukete tarikimo kuhanja
1: Yes
0: Varia kama the building primary and junior school
1: mm-hmm.
0: Nivo the position education Dega kuruwa getafanidwa wega vio Uvoro ni guosio nwa dhikiriria Nwegwa
1: Yes
0: Toso kiriyo mweno yowenge Aramisi kwa wengi tokenda mashinani bungi ya mwanaichi
1: Yes
0: Nwate tutakinyeta vahu
1: Yes
0: Atota kinyeta vahu
1: uh-huh.
0: Tunada kwa mba kuthi kwe mvango Oga kurongi kinyani Dwe mwadhenyo wa rosio
1: oh.
0: Sio niri Juma
1: Rosio ni Friday
0: Uta De Friday
1: Unaono umeni recruit
0: eh?
1: Rosio ni mwadhenyo wa Juma
0: Ni Oma
1: Na Rosio ni mwadhenyo wa Juma Mwadhikiria ni kiathi Kira tukore tutuke kuhira Ni giyokete ni giyokete Giyokete ni tondo waki Galana Energies Ino ni kituo kia mukenya kia maguta turagwa kia mukenya niki
0: yes.
1: Tondu wagukororia thogora gia kurorigo kwenderia maguta oirwe kinyaniriti kiro service mbega makeria nigituo gikiru ni kiandandu kite thini wa county ya Embu na magakorwa rosi makirugura gituo kenge gesaru yani manyoi vale bakuvena sewage bakuvena kandwa triumph church weva ugo bakuvena sewage
0: hey.
1: On the ba surrounding issues on the ila kuvira vale Galana Energies gituo gisaru gikarugura rosi
0: Yes, mm-hmm. ni Rosi Roro kukia mutikiriria
1: Yes
0: Rosi Roro, na kwe na maono menge mwono mga kuro magitavadu hava mm-hmm. Kwe na hivyo nyenge mwono
1: Yes
0: Woka kuro wina vikiviki yaku kana angali yaku Nuwadhi ya kunyua maguta vau
1: e.
0: Na imagine
1: Iii
0: Ni kwa kuro kwe na offer
1: Okay
0: Toli yovuruwa offer
1: Iii
0: Nuga kuro wakitugu hivyo Na hivyo wanegwa ni petrol station urame nyawega vio kivyo
1: mm.
0: Nuhage kwa liru kia magu
1: Maguta
0: Yuhu Enda goto mavaria varia varia varia galana
1: okay.
0: Nyambe ngoliri kani yate Galana Energies mm. Nigetuo kia mo Kenya
1: Yes
0: Na gyo kete kuguna a Kenya
1: mm-hmm.
0: Na kukwenderia maguta Magi kiro kiegoro kikiro yes. kiaro
1: Yeni
0: maguta madheru
1: Kabisa
0: Anatoa maguta tu baidhe mare india Kisho wanangashi mena wane Mae wanayo Mae wanangashi
1: Okay
0: Ye Mae wanangashi Kashi mpega muno muno muno muno Rupu tanyo arosio Watogua uga Tauni ya embu kile mare vale siwezi Ni maga koroma kivingura getuo gesero muno
1: Yes
0: Kia Galana Petrol Station
1: okay.
0: Kana Galana Energies
1: Ni
0: maga koroma kivingura
1: mm-hmm.
0: Galana Petrol Station Vau Nuhodhi uge kila maguta maku Ngari yaku Viki viki yaku Notu kwa kiveo wega vio kia mwanya okay. Tulari yovuruwa kiveo kivana atia
1: Tulari atirire We mutuari vya wanduthi Uravatara rosi kukekinye vare Vakuwe na siwinge Then wagi tuwa kia maguta kia Galana Energy Energies Na ambere Eganari mwale maga koro magekira Gari siyao Kana viki viki siyao maguta Wekira tu maguta masiringi magana madhatu Kwena vocha
0: yes.
1: Ya maguta ya ilioka koro kigea ya siringi magana maili Wangari wayonde kakunda maguta
0: mm.
1: Amberega na limwe. Wikire ngari ya kumaguta. Maki nyasiringi ngirige na magana matano. Wena wala kande kwa. Uchi ya siga na magana matano. Ruo ndo nulavu wa makedia. Nige tumi nilaku ila teva nko karamu kama sangia. Uwe mtu walidhi wa boda boda. Uka akura we na ambeno. Ega na limwe. Full tank.
0: Full tank. Kutaiki ndurali vona
1: isiringi. Kutaiki ndurali vona isiringi.
0: Ini.
1: Ana we mtu walidhi wa ngari. Full tank. Yani ugesoria, ugesoria, ugesoria.
0: Nioma.
1: Kiathe nilosio. Na lirika na wega kulia kwa gala na energies mwuko ni kuwala kuroge tunga tilwa na njira mbaro makeria na lirika na wega nginyagia oilo elea gukone kinyaniri tegekiro gala na gas na enoch lubricant homegrown quality international standards keep moving
0: right na yukani mirongwe datu na siri hivye toketa kumasia vanda demosia kila kutuwe vanga vange bongi ya mwana nchi mwadhenya wa mundi kwina ndubiri yera ivo ya usenji ya wari yera ulewa tanyo kukuro ugekika na nero nete moshe wivando vatamu no etakwa thea njiro
1: etakwa David Njiro
0: etakwa David Njiro
1: uh-huh.
0: David Njiro nura nura ndariretie
1: uh-huh.
0: Ngadeti reo mundhe nira taririetio vruwa buraya El Nino kwe kiunga nogesi kene ta Kenya Meteorological Department.
1: Yes, likio na diwari
0: ya. Ura diwari ya. Kukumu rudi ya, okay?
1: Yes.
0: Na kwe kiunga nogesi kene ta World Meteorological Organization. Kitongole tuni Secretary General wake ta wa Celeste Saulo. Celeste Saulo.
1: Uh-huh.
0: Ne inone mvonge igire. Isiye na wigiririki na ikorogwa na wigiririki wago tuwa. Na goto tari ya ndeto. Vuta ni tino senji ya wariera uliovana rira tulatanya kukamu kilambura rira mbure ratanya kukuru wa itaikuo. The science is clear mm-hmm. Tatika nyambe ngotaridia
1: mm-hmm.
0: El Nino ni okete ni tondo vaika vina kami yari yengi okete kwena satinity ya gisunje kia mirongo kenda vaigana kwa kendo kia mirongo kenda vaigana netakuga kina apa hand okay?
1: Uvoteke kumunene
0: kwenu uvoteke kumunene mono ono usio wikika
1: mhm.
0: Ewe, kuino yote itaka UN Secretary General Antonio Guterres.
1: Yes.
0: Ni wirigite wanake kuruta domiriri. Ngwesiria ya eotaro. Akiuga, the world must treat it as an urgent climate warning it is. Kukinere kana atiriri. For Kenya, no, kuku Kenya. Roganororo, ningurani. El Nino, irata anyua kana kwa wenge esira kirwa kura kana kugwa gukubirurire
1: yes.
0: Na matena mairi
1: ehe
0: okay mm-hmm. Na niwega utaukirwe ni matena kana ni tena ririku riria twi nalio kavina ligaka
1: yes.
0: Na mono ni tondu arimi
1: mm-hmm.
0: Kwa wenge aria ma mevokaga usenjia wariera kana uri ariera riviana nao period irera rorerwa kavina ligaka
1: mm.
0: Kuringa na rovongero wa Kenya Meteorological Department nerigeta kurekereria ripoti yao ya mweri wa gatanda tu wa mugwanja na wakanana mwaka uyu okay seasonal forecast yarekereria mudhi wa mweri wa gatano ya tariki 30 medenye 5 mbere ya rovongero rwengi na ruo tugwetire rwa World Meteorological Organization
1: kurekereria mabururi monde kanande
0: denyima
1: yes.
0: Dokumenti no siere siare kerebu ni mvongo ino higiri Nire vesa na rogano rurea rumoe Nuate na ikero ngurani okay?
1: Yes.
0: Period under forecasts Ileru tulareli ya kavinarigaka Kovito kilando meriri ya Meteorological Department Ilona ni ya during June, July and August
1: Mweriyo tulireu
0: Mweriyo tulire wakatanda
1: tu wakanana.
0: Edi El Nino kwa wengi ni tuika kasoshita na depressed rainfall mena mengi ya vuruli wa Kenya June, July, August forecast wogwo nuerona ni ya orugari mwengi kukira kithimi kira okay. Tumenjerete over the whole country kunde Western Island, Lake Victoria Basin, coasts. Nao, kure kure maguwaka na kure kwa wenge kukura wana alimi yenge. Tuge, netana goko, tule. Na mienemo ya Rift Valley.
1: True.
0: Yes. Mm-hmm. Tayari ni kurerekana ukora kwino onyivu wa moisture. Now, tunaenda kudhia nginyigia kwe Meteorological Department ino yingia Kenya.
1: Mm-hmm.
0: Ekauga most course, mavinda menge kana kwa wenge.
1: Iye.
0: El Nino event kurogwa ye mostly mweri wae kumi na kamona December.
1: Iye.
0: During the October, November and December, El Nino is associated, kana generally associated with increased kana enhanced rainfall. Bwene kufeto kira Kenya Meteorological Department.
1: Okay.
0: Riu, kiria ni ngeenda njiru watu tariri yewega.
1: Mm-hmm.
0: Ni kaonuga kaka depressed rainfall. Depressed ni unyivu.
1: Mm-hmm.
0: Enhanced ni wenge. Okay?
1: Yes.
0: Nguwe ripoti ya.
1: Mm-hmm.
0: Nguwe siri ya nito kusara nira njiru.
1: Ehe.
0: Nwega, nwega, au kia to tariri ya wana tariri ya mudhikiriri ya.
1: Mm-hmm.
0: Ovoro wose njiwe wali era. Kiria revoka.
1: Mm-hmm.
0: Alikana the other day nge kuira nguwe siri ya mweri mudhiru.
1: Ie.
0: Nge kuira kuina ripoti ya vongeru la diwali era rwande ngima. Ya uga gatu evange ovoro wa elino. Tokigiri ya utariri ya elino inge kuruwa iki.
1: Yes. Nguwe.
0: Sinuguwa boro?
1: Mburandari.
0: Yes.
1: Ano ino au karosokeri ya vale county taru uradhi wali era ukoletu ogitari liya wega.
0: Iye.
1: Taru manye tararu nyenji kaminda kaka.
0: Mm-hmm.
1: Letu ila butani ya tunambura kiumiari gigiki onde. Makoletu magitari liya ni ukora kuwe nambura. Nwantita enene mono ni right lanes. Nanginyegia kulia mbere north. Wanakuo mbura nini. Wanambere south. Wanakuo makiria madhali makira auko.
0: Mm-hmm.
1: Na mutikiri nukoletu agitura kumwe na kumwe. Nguo koro eto kuvana. But anyway, no wala diwali era. No wako tu koro kuge kugaindi budhikiri yo kamenya ni atia ni atia ni atia. No wate, leti yetu sokeri yudhini waki adhikiregi kia rusio. Rogo kia. Nito ondo, gara na energies. Ondo mwaka na gara na energies. Tere ere. Nikuwa umire kulea kuwa kukira kathasi inge. Tete muno muno tu koro kutuwe na kankasi vali ogu.
0: Mm-hmm.
1: Kwa kulea. Tanu kuwe na mbeva ogu.
0: Yes.
1: Ay, mutumi wa munde ya rauga atirire. Mwakangi mwa kendu kionda nyombeno. Kameko vai. Wanangi mwa kendu wakionda nyombeno. Gas.
0: Yes.
1: Kwa unu kia reti ya dhahino tondo we. Masaki umaganja dhahino kakona ni maulire. Makarina wakia mwaki. Anyway, gara na energies. Uwe kendu kemu maradhi na mbele koro magikinyanie. Tuwa maguta madheri. Mangari ka nginyegia gas ikinyaniretie gikiro nundu marakora magikuretera na gikiro kiega makeria na riu tondu mathiete na mbere gukora makingi vathini wa county yetu ya Embu na makora magioka bakuve we mukaribithie ringe muthenyo wa rusio no tiririkana nginyegia gas minor gas ikinyaniretie gikiro gasi ironetu ekathuthurwa makeria LPG na Enoch no ne oni etagwatia niyo iro ikinyaniretie ikiro anayo wekinye bare bagala na energies. Mhm.
0: Morogo to walidia viki viki na ngari ye. Ni sito wa maguta madheri kwe na omenyagiri wa engine yake.
1: Niguo.
0: Na duko wa wengenu wethagira engine menyagiri wa kana ome menyagiri la wega kufitokira wa hiru nginyegi ole kira. Nginyegi ya pro ila tongi wane vinya wa ngari.
1: Yes. Ulima
0: wano na wa hiru. Mm-hmm. Ule ole kira nore la messenger ya.
1: Niu ma.
0: Runodhi ya kura kwa galana. Okadhioka sari ya Enoch lubricants. Wa hiru. Nandwe nandwe.
1: Yes.
0: Neto kuira vali ya mbuta honu maga koroma kivingura mudo nyorosio. Nuhisi unuodhi uke kuraka wavo.
1: Unuodhi uke kuraka wavo na gas. Yino tura kuira galana gas LPG. Ebao. Dheru era menyera marema turigisiritie. Yakuru gira misiri yeto. Evaria galana energies. Eno njaro evareva kuve na syringe.
0: Na tutikarigeno ni anduwa machine by the way. Anduwa powashu ni matumagira nyamoino.
1: Niu ma.
0: Wanao. Nuhisi anduwa powashu muno muno muno makoro kwa na viki viki.
1: Yes.
0: Sika anuhisi ugo.
1: Na gatome.
0: Natutome.
1: Natutome. Mundo waposu mrora gira maundu mauma hiri.
0: Nukure kwa galana. Ndwe mrori. Na by the way galana. Uunge kwa maguta kwa galana. Sidi ngi giri giri giri giri. Ukare ngiro vayu alita ya maguta. Natengu.
1: Pau mufano kiwega makeria. Naru nginyegio mtori dhio boda boda. Rusi wekinye vale kiroko. Yes. Wekina maguta maku maa siringi. Magana madhato. Vocha wenawea siringi. Magana mairi. Gari wa yonde ogekira. Maguta mangiri gine magana matano. Voche ya magana matano we nasio. Rusio kiro kondokile masangia. Na waka kono wefari wana mbandwe 100th. Full tank. Oge soledua. Ogo. Galana energies. Maukieta kukoro magigo taidi wega makeria. Vali ya ruva kuvina syringe. Nima kinyete. Nima kinyete. Kukoro magigo taidi. Galana gas. Enoch lubricant. Homegrown quality. International standards. Keep moving.
0: Okay. Tiko tewe vangavange nono obongi ya mwana inchi kagesi katai karasa. Mwende tunenda kuthia mashinani.
1: Yes.
0: Tunenda kuthia maturari. Tuwelewewe. Neka ondo kareko kau ukuenda kumureka. Ono mavana ate maturare nondo uliku shurendo tangi kilo makiria noti mugwanja siri nya siri idhano idhanda tu mugwanja noti nyanya na noti mugwanja idhato idhato imosiri noti idhato kenda kenda dari ya bungi ya mwananchi kila kukia omonde tuigo mugambo wako bungi ya mwananchi good morning
2: bunge ya mwananchi avanevo umome nyekaka kubitu kila mugambo wako
0: bungi ya mwananchi umome nyekaka kubitu kila mugambo wako kila kukia omonde tuigwe Eni.
1: Ego tuwebwe turangare, tugagara misi, turugaramera nguwa na andirisa, tuga kwela tonya kwe mudhikiriri ya ndosi, ungeenda umulikwe sekte, ungeenda kumulika kendo keu, ungeenda kegwe kithinu ambungi ya mwana inji. 0724-256-708, undo mwana 0733-120-399.
0: Bungi ya mwana inji. Alright, ndari ya bungi ya mwana inji, wina kanyaga kuruta mugambu waku, na uwani waku kila kukia omombe, wega vio, emwa kwe mwe, ava mitambore. Good morning, bunge. Aya.
3: Mwale mboya?
0: Nikio yo.
3: Uga ganteku.
0: Nina kwekweri shabani.
3: Kazari ya mama kanisa na anjara.
1: Ene mwaru mno.
3: Mwale mboya?
0: Ie.
3: Wana uri ya nuwa tumira minya we mwalo na minyile kwa we mwalo alo ambere.
0: No tuwira garu ganaru.
3: Ni mama kanisa na karimi magi.
0: Ie.
3: Korea ngo ire.
0: Yes.
3: Hawo mo mamenyire ari sabani mari mambere.
0: Ee, kumuona.
3: Ano kuma ogetungana na muntu te muise ola gengwa kalbu olea.
0: Okay. Donya bungere.
3: Leure.
0: Yes.
3: Kinto ke ambere mole dimbaya kore kinto ke mwe tutore tatu na ganete nekyo. Bara bara ira tugenda gela especially gechukani tusisa siansangiri sianari sabu.
0: Yes.
3: Na barabara inu ne itumaga atongo ni makoa na takwatu kumamena.
0: Mhm.
3: Kana takwatu kumadhukia.
0: Yes.
3: Kuongo mbura nonto nera kere mwelezi mboya na mama kanisa.
0: Mhm.
3: Mutongo ni awondo kumenya atine ala ugagale muega kudhukua kanaga kuelwa ni achioke barabara ninu ndhuku.
0: Mhm.
3: Todo onde kero esio. Nikienda mwana inzi ega nire tutika kareta kwa ture mbulisi alo anio tutura gatu kwa ania na utere makuasa manena mwono mwono zimbo ya lili okudi ukezira njira ili ya mudiete nio nimitaro mideri
0: yes
3: tariko le gondon diete mwono mwono ade inuwa ya mbuka unte gondon kumuwa keza gira njira nisi adokile especially tabarabara ya yumete ina ea adibu ankinya kedegi Jirani yonde ndiyete na magoro mwredi nginyagia na diye ACK kebegi chati korea kwa Reverend Eric.
0: Yes.
3: Na jirani mwredi mboya no nire ni farabara ya donde keto wega muno ni ekiru wa maramu wega muno.
0: Mm-hmm.
3: Takuma bantu va donde kagwa kagoto. Pari naka ndarasa na negwire na dhura ni umono nuntu. Lonse nire utakaralalu kagende guru.
0: Mm-hmm.
3: Na nuguati kulitua na tuwa skuru. Mwale di mboya njira enu nonto na mkodi eke degire nge wale umu wakoyo kweki ya neagati. Parapare enu atongo ya nemea siri ya nteko mea nea angabana, nea impika na nea ununtu. Tati uge enu nea emusie. Njira enu mwale di mboya nando mboya nile donde kwe eso kebulea ya akari nonto na ikuona niya njira uketie antu enge muna. Emi enge nenge nagira kwa manyaga wakadeo. Ukulea. Mugui, nadiro kana adibu adigengi.
0: Mm-hmm.
3: Kwenye njira ando kumono mwono mwredi mboya. Na kukunde nkwari ya tekuwelewa nione korea ndiyete mwredi mboya kudien kaumirela korea tuwale kwa mwgo wakari ingi makengi.
0: Mm-hmm.
3: Kwa huu mwredi mboya atongoria ni machi oke njirani.
0: Ok.
3: Matuto onde kere, tarigu wakasa wane ingi ya kwantura kone gana leo kethira. Ilia tonyete kanitani ukethira leo ni mwikirela karabati.
0: Okay.
3: Onuno wuto ngurira tukwenda murizi na tikwa tugusaga tumamenete tumendete muno.
0: Yes.
3: Umutongorie rwani adonde kegento atikegwa kinoga. Ni adonde kere wananchi nuntu mwananchi akuduraga nikendo dikomurutira wira.
0: Sante.
3: Murizi mboya gutevunge nkauga nakangu kwira tire.
0: Mhm.
3: Kuri andu makuria na mbieri sabani muno muno ya dimo. Nambuga na mbia kwati kwere ya mwamba. Nuntu akiadogea sade. Nuntu anda Erickson ambia kwa ni kukuromba ni manengire mtu wando wadikiriretie na tia kuringa nga mauntu mangi
0: nevenya
3: Elisavani ni tariki ni 0712 751 5.
0: Alright. Hello? Okay. Wena nambe wa makanisa?
1: Kando liye.
0: Nome roliye ni kethe umevesa ne. Bungi ya mwananchi.
4: Morning, mwerezi mboya.
0: Good morning.
4: Dungeze liye mwa makanisa mwono.
1: Ene mwaro.
4: Nenjeru ni wabangarali. Lili mwerezi mboya hii?
0: Yes.
4: Uwe majinani.
0: Karibu.
4: Lalu ni ni lebu an lebih ni yang tua kuah kuah. Kuku bisa kita kuah anggarali. Para para lu bisa kita kuah anggarali. Ia rutiru kita ni ya tuan dekore tuan dekius. Lu tu kat sini kamu kah para para lu watonya mana kita kuah macam kayu. Lebih ni yo okinya kan tu muzo kita pilih mera. Kau tiap kau betul kalau urut urut kita pilih muzo.
0: Yes.
4: Lu kau muda eva wira tu macam jikum para para kuah kayu tu tuanya tu di tu mera ini nak kore tahun.
0: Okay.
4: Yo tu pierd dia para para lo tu tu kali tu dikento mirai na. Namu aku mu si dire bali de ai MP ni to mu ni tu na jiwa ni ma ba namu ba di ku ro para para adu ma dire yo no tu kali ni mane rekora ku ta ko ina. Mu ni dire ba mu ni aku tu kali ni to dikat dia ku mira ku di nyenya ku di bali no inji. Dire to na ku ni ni tu mu tong ku ni tu MZ and di mu ni inji ro. Yo tu atigire andri je proses ya mu ku ndo we na ba wa mbere ko mba ko leva.
0: Yes.
4: Bunyi begini mungkin kau gusur dia nak kerja anggarari, kerja turaliri. Tapi dah lini atau ni orang mahu domba kerja ni atau macam ni dia va. Jadi tu kan nasib dia para para tu boleh kumira kau dia yang mula dimboya.
0: Sante.
4: Bicara tu kan kambing ni, bicara tu kan aku bawa kerja sah, mereka ni entah mereka belum di tapi dah lini kita.
1: Okay.
0: Sante.
1: Aiyah, para para. Bunyi mana inci?
3: Dimboya.
0: Nekoro puno.
3: Semoga puno antum makubat, kami komen awak kau.
0: Kerebo sana bungkiri.
3: Okay, kita antara ni kulo. Okay, tampil kuriya kuri main awal wa, tapi kita main awal dia wa, so thayra ya ya apa ni? Wah, ambak kita tanya tu ya, toko ringje umrah kuri tarik tu baik betul betul. Kita ya pak mampiri komiteri ni marina materi, anak katnya nanti ni noa baru kah marina aku.
0: Aiyah.
3: Iku ne marina materi aku tahu nak dua kona.
0: Okay.
3: Iya, cira tu neto dikanu, mana tu ikiru naik tu tak onta tonteku.
0: Asante.
3: Iya, aku nak dua kona.
0: Thank you.
1: Bung dia mana inci?
3: Puri.
0: Nikora puno. Ni yang buat mana?
3: Aku tahu sih kumakawan jara.
0: Ini manjuere.
3: Senin Jim bukan manjuere.
0: Karibu sana bungkere Jim.
1: Hello.
3: Hello.
1: Trakui guariu.
3: Gawu atizi mse.
0: Yes.
3: Varavare no ni mutume ni andua kabuku.
0: Hey.
3: Kujimara wale kujimara anga na kavala vaga toni le tevara vaga porque kamba tele zako kujite amutito.
0: Eh.
3: Varavare no ni zini amuzi mwa sisi anuariro.
0: Hey.
3: Na ni mutume.

0: Makuduta Bishop Kiringa Carolina.
1: Heri wuzana Bishop Kiringa.
0: Ano ikini menda kwalejo barabara ene akumava Carolina kuzie kevoe. Mili barabara ene ndo kumono ya naura gotie ngari la vienjero. Na gotie njira yengiru unge vie kevoe nozo sokiye aga kwe gore.
1: Ok.
0: Ava Carolina go kabando veta kwa katitori yo vieke amautini mbrinsi. Dai nandra sa ya veta kwa ya kanje kero ne ayuwe sumasyon da ino siya muena. Na ndani akwa ni ile te kokovo ibi ingi
1: pole sana
0: una no akovo ndara ndara se oto donde kero
1: yes
0: ah abare karuna town ina vo vai milita mwisi vo ya vo ile bakuve ni mwaka mugima mugiru ni tete te to ari tio vro ayo ya tongoria
1: yes
0: na mwana wa gano ama komi donde kogo ni tura vo ya na oto donde kero muri vi boya mutikora ina so umbera brother
1: sate sana Bishop Kiringa. Tulekiri ya bunge vau.
2: Asya makora makiuga dhasi ngiri magusa ngiri wa makero huko ni kwa mheshimiwa Kamwegunye. Huko ni kwa mheshimiwa Kombole.
1: Oh.
2: Asya ni makora gava huo. Asya ni makora lina vau. Kuni kwa dhina makora kwa magi.
1: Kwa sidi ya kwe sine nge meta kas.
2: Ya nduwa mivakari.
1: Iye ya kutura mivakari because. By the way, nika challenge with agira. Te Carolina tu. And I'm very sure. Ka Carolina ye karege sambo. Kamoga kondo kwingi. Because mwitha gira nginye muradi wa. Fulani uragu na wodi emwe
2: yes.
1: Kana wana varavara ikoro ni thitima ikoro ni varavara kana ni nduki ngine manje na mama koroko meno ugwati ucio
2: ni oma inge tondu ni muvitukiro bai buku tu wake
1: indo shida tu ni itumaga mundu gwondo yo mukumburi ekare anyitiririte ngoro riria ona murandi wa vingurwa ituro livakanite nake tondu ndeshi kana no gukinyirwa na ndeshi vakinya va mundu wake wa mukumbu kana no karingirwa mweno yo wingi
2: yes.
1: Kana wana sia kini karinga muringo uria wingi I think ni kaundu
2: kagirwa koro duwe na tukamenya mivake koro gwikinyete baringi
1: eh
2: tondu gwikanirwa guko na menye na tongrivu ni maresa gira tigwakwa tewakwa amundu akina ulira bang
1: Elijah ni wambira therere
2: oh eh Elijah ni by the way
1: eh namba hivo ilionge mukinyira nayo
2: yes
1: 0712 751 571
2: okay
1: eh mukinyira nayo eh nundu wa direction na maundu mavutaneti na Jumavili umenge ambo wige kando 0712 751 571
2: okay
1: Kulia shuka.
2: Sawa sawa tukisokeria, tulasokeria vana mheshimiwa Steve Simba na waziri Raymond. Hapa mutambole. Ndukandi varasa, tuwe matuwa ngali umundi zirenda kumenyani. Ndukinadina mbele dhino wa county.
1: Good morning.

0: contract a site kevaro isiara contract no radiri wa site within a period of 4 years ne kwa I ongoing to the tembere tuwe wavau turae mutu wavare the other day kurea kiambere kuwa rauga turae na project the other two kwe drift yetu iri dhiniti andu na kumu tuwa vare munu tuwa vitu kirire e complete siyana siya diyesava kufa kilomita ya kumi eta kwa siyango ka it is complete tuwa vitu kirire kuwa kuga dispensary tuwa the contractor in 90% kurejia share wele ya matikire VTC ira ndume dom kunu mutuwa vare ndheri niradiri yovoro waguo tuwa kore tukinja boreholes na reef it iva kuve by the time unae kwa mai tuanjite ekumi na igire okay. Kwa zirio siyo wekuo okay. Ni mwenju nyenge munaona hii mashina
1: at what cost
0: tukiri ikia arari yovoro wara mina njira central aka nginyaka ama kia tukia liyo guo riu nikuwa tura open up ru nyenge na tuwa ikuwa last week na sleep rooms siara mi
2: alright
3: mita idano umava nginyava
4: tukarega wasa dimu tafadhali kile tukio wasa dimu wena second mirongo edhatu siya kulia kiori ya kunevenya
3: but want figures 10.7 billion
2: okay
4: waziri uweso
0: kituru I want to hear over where you are 400 million nituka hauka kufesa na figures don't worry
3: 10.7 billion
0: yes
3: siya development
2: wemwaro good morning
5: hello miate amboya
2: nikoro muno
5: kederia mama kanisa muna simba na siwenge
4: ene mwaru muno kiurigia kutufadhali
5: nyembeta kwa kaburu ne mendaga kuga atirire kuri atirire negua simba weto voro ati vitaya tondu vitaya ne kwepe voro vivitari mona gataru mundu waro wagi adira mundu vivitari neregua utaina sa tungite theka lakini wale fasa akore rori be wa mweri ngiri thatu ne ndona mundu sunu waka kalivro wa mbesa na nwangu be andu tatano wa mundu murivere fionde na enge matayari makarevero wa imwe nudu huko karulio karulataru wa kore vetu engiliza magana matanda toke revangisho mkwanja na magana maire vae mwaka ura kora mundo sunu alivero wa ngiri tega na kana ngiri ta magana maire kena kwa kukenge mwe vimwe sukume huu nungu nene guwa mbaari ya maveni ondo sio inge ni uko nye zirikari yao vende maiku miaka yawe kumi ono mekari ya miaka kumi nora kori ya watogo marero wa matu maga ito ivege makabago itigani ya taduta kithemo matu tigire dhoko ya kithemo kutayo ndo ye zirikari eno ya tonyino mwote tuwe na dhoko na tuwe na mai wajiri kuloria kwanita kebemo ni tuwe kiri wa rami na vende yao rami matia vata kutuwe kiri rami yake kumi
2: okay.
5: Ana kwa tengi yupio yerosi muambeli kuhu nengenda kuga wana makia ragia ni mamenye ni tuwe ta aikia kula ni tuwe amaroria tuwe ndeko menya werole mana aruto wa miaka yawe yo marutete kumie na ya marutete miake yo marutete na ni werole kukoko mwenene
2: asante thank you mwono kwa kabinda kako hello
4: hello imaro
6: mwredi na wanja
2: tuyara kono
6: nimeenda kwa makuga kaondoka moe.
2: Yes.
6: Tukija monoko venu ni andole marasikiza ground. Na rasingi ndia tura ameenda umata uma mulezi andole ni maraura nikiwe.
2: Kiri ya giyako?
6: Nindi kana mwenye umone nda si na piyo nge muratia piyo nge muratia na namuzora gira nyazi moe yake. Ani gino hili otuli na kuno ondole nenda gatezi ya tuli ya
2: zao. Kiri ya giyako nekireko?
6: Number 2 ningie na mbugi yovoro wa mazivitari hiyo si niyo masha ni ila utawira bilale la lakini ni mara menye zivitari iti na ndawa mpiganu
4: okay
6: mudu warazi ya kavu watu tawato ni mtutu ngea kero wazi ya gune
2: ni sawa
4: sawa sawa okay kiyo ni ndawa ikuwe kiyo ya mudhikiri ya tafadhani
2: karibu sana
7: mwalezi mbaya
2: ni kiyoyo
7: merema ukevi wa nerishavani kumachuka
2: sante sana nerishavani karibu
3: tuwa kedheka
7: nimeenda kuria wasiri kuria kimwetu nimbige kutuma egoro tuwena lugonolua mtu alama mitesivitali mtu mkari murito na mudhuru wake ni alivete saa ati watuweka saa itiribira mtu miyono
4: ok
7: kiukengene kuria kia barabara aya barabara nkwigwa uga barabara vorea ire ndonde kemono nimbie kutuma kumwe barabara tindo ndike deinu wa Embu County
2: okay. Sante sana nondo rake kere tunda sio
4: sawa sawa na tise kanando ya mweno wengi
2: rodia kwa 3-2-1-0-2
4: aya kuna kiora uli iti atirire gitarin dispensa di ndia natura ndawa vindia steam ok wengi akauga ndia steam simba ira simba tige akauga mundu akwira jirari kinyo thibitari ndagitari nwa mose sio ni mambo ya police case.

Ugumeke kete ni utura kwevurira mama ni matumama ya turakuvaririria medali ya movoro ya Wimwaro FM.

0: Gakkaneko 93.1 Wimwaro FM.
1: Mareta mako beta wa mati ni mugendi kana time keeper ende makambe taruba king nendi kageria we mwaro ni ava stendi ni makuwa ngana makuwa na mbonda ni kama meta mbaka mono konja la soya mugenge area ya malai kumi la kenda nyadhe ya mwe ni ngana ya mono ava ngari zima gira ne vangu wa gira ni to mbiti kageria watu na jasi nito kuwa ngana ava akina mato conscious akina kanjo na andu wengi mono ava tukana na wapa we mwaro nwe ture na ni kama meta mwe ya mbuko nika ture
2: kwa magie tuke to wapati nyaga ni mwitu ya wira wa kampuni ya neno sako ya oku stage na nendi kageria le diyo mwaro mono mono mono na ingena kwenye kipindi kia kutua tura na kia kipindi kikireta kwa ni mugenge na kare mimagi tunu ambugire uwe mwaro nwe tule na ndumare di kageria kamemeka u nige tuka kwe si alira
0: uwe mwaro FM Gakkaneko
3: Beta kwa musangi kumaruyente dikagiriria rendio awe mwaro suwe ya mulimu waka muendia na nwa mbugire we mwaro weture imedika ngagiria mwono ya nilirari wako ifakara angini weza gira mime kilitaba unka kwa nila adika angiria anga changa mkia anga to maudoku uteri kwa mulimu waka muendia nwa mbugire nye we mwaro weture
4: Nimbe kwa fundi kumaruyente wana gira stage ya ruyente na anduvi na nilikagiria suwe ya mugenge mwono meno kwa time hei ni tuna anchezi yetu ya anduvi koko kwa otevo mwono mugenge ratu betuka na jezi ya muka tukoro watu mugenge rena imono tuwe ba ba njero mumbere ba ustenji ya njero mumbere andubi kono po tuli kageria mugenge tuli nige tuke na jia mono na nengigo yu mwa wedi na mbele utora na echa anga mkire ando wao mono ini wagwana
0: Wimwaro FM Gakkaneko

0: turatura time. Uyu ni mu wagwa guturatura. Bato semana gena ya kiongo gwa kiongo.
1: Leva pas yantengi ya ya. Toya rekindi ya yango kia zazi.
2: Aya.
1: Wewe satande. Satande ndaka kivuru wa dimuni ya girlfriend.
3: Ek.
1: Wa zile leva.
3: Nukwisha.
2: Akiri kana hando hau.
1: Akiri kana hando harea.
0: Tu siaraga medali tutau sietira.
1: Oh, atuaraga nisani.
4: Ya, nandangi tumelao nisani yange kukuka kukona.
1: Andrea, kwa nire ndo ni muikile magana matano na Andrea na mo.
4: Oh, siya maguta.
1: Uwe.
0: Wanagwaya, nituale gire kumegora.
3: Entitlement ino andarume meneo by the way. Era umaku, shuali. Atimundo avorele. Esawa, waregire mwana waka na mwana emu nini? Mwana natuweka mundu mkima, kana nuu kinyire high school. Mwana usi akore tuwa kerera, atichutulie tu mwamba itakuwa sawa.
2: Aje?
3: Aje, adu unakuja kuklaim mtoto aje. We asumi watauna mtoto na life iendele.
2: Hatina ugopa bibi yangu watasema nini?
3: Ukipachikana mimba huko na ujuko na bibi. We?
2: Yo, Harume please.
0: Ina gumu wa guwa rimbo.

ningo korongi kuringi diri esyesyo ndi avugo ndari ya gotura tura TBT namba ya chsms ne idato igire emwano tigire wambi na kigo ya mwaro FM ningo korongi kucheki by the way modhi kiriria kuregu mwono wa Facebook ne kuregu pejire ya Facebook ya we mwaro FM kuregu mwono orewe nge modhi kiriria mwana wa WhatsApp namba yetu ya WhatsApp ni noti mugwanja gire inye gire idhano idhatha tu mugwanja noti inyanya na nengo korongi kucheki na njire mwembega mbega kabisa ndisi kananu yusi karuyomba kaka sijui kama wana ikumbuka inayo ilikuwa moto bana kaka nako like a view by the way eta kwa mundo te Hussein Machozi rumbari tagwa kwa jili yako rugi kuringidiri ya vogu ndari ya gotura tura TBT kameme top sikawe mwore FM wena ni Mr. Vibes Man K

0: Ugumeke kete ni utura kwevulira mama ni matumama ya utura kuvaliria medhali ya movoro ya Wimwaro FM.
1: Baivano siya kirauko matemo mahamovoro na nie mwendo wa gitunga. Skuru se sub county ya Moya thini wa kisiko kia mbonge kia mbere south. Nitha gumiro ni unyevu wa indo siyavata thini wa madhomo ma CBE. Ino ni kuringana na vitha mwenenu wa kithomo thini wa kisiko keo ni kero seke maandhi. Oreo kete skuru nyingi siya senior secondary kisiko keo. Itino voti wa kuthomithia madhomo monde mamotratara mosero wa CBE. Kumana na wagi wa indo ta computer. Akiwa rutuwa kisiko keo ni maribu miyake ilia kuku vitu kila kithomo gia CBE. Au geto na thingia madhina maria mara gumira arutuwa kisiko rikeke. Kitha mwadhinu wa kisiko keo ni kila marira kiuga nambe arutuwa ya marathi university wa mwaka. Nilathi na ambere ikiongererekaga. Kuna yugu ni asakaita kumana na nambare ni arutuwa ari maratiga madhomo. Na kukura magi kuruvani na ambia sari ya muguka kana wenji wa mudhanga. Ondo manorimi wanyanya na watigi wa ndhamaki akiuga. Ni maranyi tani na rufunge rohodha ni wamatura kutigira ruto onde ni marathi eskuru.
2: Zote tunajua umuhimu wa masomo na ningependa kushukuru ya kwamba umeshikiliwa vizuri. Kwa hivyo hatuko pale tulikuwa chini but tumeenda juu, na tulipoanza tulipata watoto 54 ndio tulipeleka university. That was 2022 ndio tulianza sub county ikiwa mpya, na tuliendelea hivyo. Saa last year tulipeleka 118 from 54. Kwa hivyo si tunapanda kimasomo, tulianza 54 tukaenda 73, tukaenda 84, tukaenda 118. Kwa hivyo tunaendelea vizuri. Ile tunaomba ni watoto wetu washikiriwe. Moya in senior schools hawakuweza kuchagua all the three pathways because of inadequate resources. Kama hiyo computer siku hizi ni lazima kwa kila somo kuwe na ICT integration. Wazazi wetu tuhakikishe watoto wameenda shule. Tumekuja kujua kuna watoto wengi ambao wanatoka shule, wengine wana mtu wa kuwashikilia, wameingia kwa mugoka, wengine kule Moya, wameenda Kinara na wajaeza kusoma. Na kuna mpangilio wa serikali kupitia wizara ya elimu kutafuta wale watoto. Last week tulikuwa na training na bwana DCC na wanakamati wengine ya kutafuta hao watoto na kuwarundisha shule. Ni kwa sababu bila masomo we cannot grow as a society. Kwa hivyo tushikilie watoto.
1: Utongure wa kema kende sipiriga vigashia gogete kende na nganja ati mwenge kisikore kema Mount Kenya. Nuga kurugi kia kura hage kapure kemwe idhura narisi ya mwaka moku. Akiria mkira wako kia mundi na njira ya mwanya na mevetu ya mwavura musti kwa kema wana wakaren. Agete nwa kisunje kini nigi ya kari akiri mare matigarita meharu miriri adhiri kari ya Kenya kwanza.
3: Nidi mudu wa kawaida. Tuhaeni diyo yudhuo. No kai mgeze tuga katerere weka maiti ya tiuru uru niko shokera no goro itale modu mwena.
4: Yes,
3: angi kuhone data idhiridia mwono kuhiti diya doito jage kwenye itaitamina na mwono kuruoga na kuhakikisha hiri mareri tuli tutika shoka regi mwge kwe uole ya ruga wantam adoda mara uga tutamu ni ya malita makahona na ni ya nini mwono ni adoda mara hangirada chiyawa na no kehoto mahangirada chiyawa kangeze niyo kuru di mudu wako hangirada ya kere digere obisi na digiga nongo igiga na ipuwa todurutu niye yete besha nyingi muno li hii ni agenji tekirie jie 10% koni de tekirie yore daga adwa itoma hii nyeri liyo na mafutu mawira na manyamari yore kode hangire daya kwa tabu ugea ya maru magirela luto li digiri mudu mutogu muno digiri ya gana adege digiri na mauduma ege noni de rute ire kehoza yuga duke bulia igogo na hono kenyo baitu
1: Gisha guguo na reganeti na ndete ya kuirikana ni arasu sera harumiriri yake madhere kila tunguri rama dhitana mbrena gukoroa makirugama na dhirikari.
3: Tegashagua ni ya letadu akunyandi ya guriri. Ati ni ya rauga nyoka yura kuna matubi. Na ni horo wama ni kutila rauga. No ni ye jaragi ya kedu geta kwa figurative language. Nejo ila language munu. Kuraga nyoka na matubi ni kugatele. Yudhula no indikira kero rutu wake inukale. Ainoke na ado wake. Tumadumate kuhole tutinaho ni ya murimu. Ni didida kwa mudu ahuru kana echo anything. Mwana rutu kalau. Dada hiviri ya dumaregete mamuthikiririe. Na alema karani na nina ingi munu nalisha kwa liya magidi marakari. Tumate dako muthikiri. Mwana dako mungiriria. Gimena watika mungiriria. Na hivire gira rutu. Ni wadu tile obishi. nugere ti maudu maingi muno kujautia ngoro ini cia ndwaya ukajigirira igenyo ukauga ni ndatunyire my brother indo ciao ukauga ati ni hirite mwiritu ugicoka ngimuraga maudu ma maheni ukegeria kujambia ati gikuyu kimene ngimura gikuyu gitingimena ni ngoro ile yao riu kuna bangetu atiriri mubango munene ni mundu wetagwo mukomen andu aria ma supportaga ruto ri maji kuhuru maji kuragu nigetha gutwikia atiriri gacagua tondu ni augire akunyaniria ruriri mahuru ri na nyoka yuragwo na matumbiri nikio andu aruto marahuru nikio andu aruto maraingirirwo no gacagua daugire mundu ahuru bara ya mwiri gacagua augire bara ni githurano ini kira kinene ati hale ile veini ni ruto akirizugoi na umainuke uo nuguo daugire nayo ni opposition yako
1: mutho matema maithari ni matema maingi ni thathita cia muthenya na nie mwendo wa Gitunga
0: Ogu mekikete ni gutura kwevorera mo na mahu marai matemo ma muvuru mawe mwaro FM ni gukwegwatira mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News gwe 22200 ni Kigo News gwe 22200 we mwaro FM nyungu ya muvuru Nidhari ya gutonya dhokori Tumenye olia wendia na ugulira dina mbele dhokori sieto Mitamboli ya Wimuaro FM
1: Tukitonya dhokori ni hati harimi andigo mwena we kumbo Muguwe kaunti ya dhareka nidhi Nimetete na mbele ugukura magitita nidhokura mosuku Remara ugulirua andigo na sio kuringana nao Kavinda riga haka dhokote mbega Undo maugetengegi nuradhu kwa makiria Nekudhuka kwa njira mwena oyo
4: Mbaini ni tukoliru wa chiringi kana magana maile lakini na chio kulea tule tule kithakani kumeria nithena leu nuocho uthile monto waka kulengela waka kakeru wa gituro kabiru wa balabalani leu tia tuwe na dhena mune ya balabala nuoko kageria kutonde kwa tu balabala tu tuudu kukweta antu makupotiru wa ima untu untu wana muntu loka chakukula kako kulira gintu kia kano untu anangarieke kutumira maguta mengi na nika tukwela ngava na wetu agerie mune no alto donde que tu palabra tu kamuira mauntu mambiriria machaku kutura tu chaku benwe nando kuma itu la matro de la palabra no ndole ka lo kuina ka vinga ga gutu benia tu kera guai onuo le kuanga gutu ba ka muro ngira inu anga ininka lo da niageria gutu ndira ka vinga ga ka ri kunu to al pana tu tu muetrele te pi
1: Tukura tukithia dhokori ya kiritri tukatanire na pita mungai mwandikwe tomovro mweno siwa mbire south Aga tutarire dhokoro indongora ni uvane dhokori ya kiritri
5: Aramisi ya umonde Na tukora tukimulika dhogora wa irio dhokore ya kiritire na tukiambira na dhogora wa irio nyumo dhokore ya kiritire ndengo muthemba wa nero ninguni ya kilo 19 na ngiri 11 na 700 nayo ndengo muthemba wa mbusia nguni ya kilo 19 dhokore ya kiritire na ngiri 13 na 500 bembe nguni ya kilo 19 na ngiri 4 na 600 thoroko njero nguni ya kilo 19 na ngiri 10 nayo thoroko ndune na ngiri 7 na 200 njogo nguni ya kilo 19 dhokore ya kiritire na ngiri 8 njavi nguni ya kilo 19 na ngiri 33 na 500 matano muvene ngiri mugwanja nago mwere nguni ya kilo 19 na ngiri 9 na 500 mugembe thokore ya kiritire nguni ya kilo 19 na ngiri 12 mukombi ne ngiri 9 minji na sio ne ngiri 33 boso muthemba wa yellow thokore ya kiritire nguni ya kilo 19 na ngiri 9 boso muthemba wa moviki na era endwa ngiri 8 ne mbose ya gasango era endwa ngiri 33 boso muthemba wa royo nayo ne ngiri 9 ne mboso muthemba wa mutukanio nguni ya kilo 19 thokore ya kiritire na ngiri 7 na 500 matano tukimulika thogora wa irio mithemba ya mboga thokore ya kiritire nyanya kireti thokore ya kiritire irendwa ngiri 4 na 500 warungu ni ya kilo 110 thokore ya kiritire irendwa ngiri 7 carrots kilo ni shilingi 101 kitunguru kia mireso kilo 1 ni shilingi 101 nakio kitunguru kia ngwasi ni shilingi 148 kabisi kulingana na unene wayo irendwa kwambira shilingi 50 nginya 80 sukuma kilo thokore ya kiritire ni shilingi 30 spinach na sio kilo ya mwane siringi 50 na sio hoho kilo ya mwane siringi 50 medhari ya tigo kuma thokore ya kiritire mbere ya thero kaunti ya embu mbeta kwa pita mungai
1: mwadhiwa mwavura huma tigo nie ukambita mwendo wa Gitunga
0: tuwalikia kuma thokori eni kumenya oria wendi na ugulira dhina mbere mitamboli ya Wimuaro FM
6: Every time I got into trouble as a child, I'd get yelled at. Wajiko, kuja. In Form 1, I got the name Small Time, but that did not stop me. Kuna time nilikuwa nuyo yo mob, manze mpaka nikaitwa Mayuyo. In my neighborhood, I'm just Shikuna, the girl next door. But to the world, I'm Shiks Kapienga.
7: Great has many names, and for 60 years, we've helped Kenyans create great as Housing Finance, HFC, and HF Group. And now, great has a new name, HFCB, Banking, Insurance, Property.

0: Gumekekete ni guturakwivurira mama ni matumama ya turakubaririria medhari ya movoro ya Wimwaro FM.
1: Mada dita sia muthenya na nie mwendo wa Gitunga. Mbunge wa

0: Kenyatta, John Getonga Mokonje, augete athurwa ta ngavana wa kaunti ya Embu, agatigira gutimwa na wagonde wa kaunti ino ugatigwa na vuva gwaukane maundu megi uthi wa na mbere. Akiaria ai musemanio ri umwe muthenya wa igoro, Mokonje augite agatigirira utongo wa kaunti ino nuraganwa na njira ino theri niguo gune mwikari wagonde wa kaunti ya Embu. Mokonje wa uguo nuiranirite kuthii na mbere na gutetera Kenya aria mathiite na mbere gukorwo magikanyirirwa ni thirikari iria ikuo kavindari gaka.
1: Tugoritwo kuthondeka manifesto lakini mbugite Embu gutie kubagua na gutie gukanyura na ava ukamena uyu wingi. We are equal children kuma mbere kuthii Manyatta kuthii Runyenje tuonete andu amwe na nauga mundu wothe akoragwo guku Embu akoragwo akiigua ii mucii tondu we tuikaragava nundu waku. Niye nirenda mombe nafasi ya kuunite Embu ng'ima nimenyithanirie ngoro ikindu kimwe tururi utonga wetu tuhakikishe wa vandu vothe na vo varengwe vaina mutongoria wakorwo wina ndeto cia macani ni mucore andu wirite manjani wana thaino tusukumanite uthiire muno mutikongerewe yo 5% niendelee kusukuma niziendelee wakati wanasema niendelee tusukumanite na ndeto cienyu muno cia mgandamia.
0: Ekeri ya kaunti ya Kirinyaga ni marotete thirikari makiuge na uvinga uvororo wa gutumathipitari ya arwaru wa murimu wa Ebola mwena wa Laikipia. Mogita mutonguru wa vorori ndagitari William Ruto ni arayu meririe king'ang'ari na kuganiki wa vitu kiri tulia gwitikire utumi uyo nwatete raisu wa kana Uhuru Kenyatta. Ekeri wa uguo ni marutete ambunge maviti ya makiuga niyo mavere Ruto vinya wa gutusaga matua mavata ata kuvatara rutha rwa mbunge. Torian Johnson Murithi kuma Kirinyaga aratarira.
2: Muthenya wiyo mutonguri wa vururi William Ruto ni akorirwo agikira mukonde atiro makorirwo magikandirira ngiri miti na thirikari ya Amerika nigetha gukorwo gya kugicecion gya kurigita arwaru wa murimo wa Ebola thiini wa Laikipia ya base. Muthenya wira ri thiini wa mbunge ya vururi minister w'ugima wa mwiri Andrew Ndware ni arakorirwo akiurio ciuria nyingi ni ambunge na kuria akorwo agithathaura gitumi kinene gya gukorwo magiagagicecion gya kurigita murimo wa Ebola thiini wa mwena wa Laikipia.
3: That they are a friendly nation and we are friends to them, but we cannot allow a situation that compromises our own nationals to maintain that friendship. We cannot allow such things in Kenya.
2: No minister and Ndware ni arakorirwo akiringa musumari wa muthia na kuga kiganda kiu gikwa ko mwingi ukiandaga na utekwenda na maoni mao matirabatalika.
4: Under the Public Health Act, we don't need to do public participation. We are not going to consult citizens. Even members of parliament here, when they fall sick, they rush to their doctor to make sure they get the best treatment. So this epidemic does not require any consultation.
2: No mwingi ni ugite na thengi wa gukorwa mbunge ni marasa kana mwingi no makororo makibethiri kari ya William Ruto vinya.
5: Na rama na tubetu wa imuno ni ya buge. Todo mamu ya ile mundu wa power ya kudhiku ite ido kore ate kuma consult. Na usinu gawira wa buge wa kofa saiti. Bezile makopa maudu mara maria. Na ni kitu wa guwa teriri omuzi. Ni tulada contract. Ni tulada agreement. Ni tulada maudu masi omuze mari liye. Maiguru wa meza ine. Open way.
2: Huku mwingi fururi ni ugithina mbire na kukirira Andrew Ndware. Ova mwena thirikari ya William Ruto.
6: Siyesi wa heo the kugate. Kani inyamono ya quarantine wa muhakaya kwa kore na nyukie. Kwa hundu kutukua kaudoka agitodo. Maraki hile meke public participation. Na mwodo uwe todo wale kugate. Public participation ya adere na fata. Eno ne thirikari utakimanya nete ya ikarete.
7: Hine ndo waigwa da karete. Mwono ne thirikari. Eno tuwa dhulireto. Ndo nendari watelere. Ereka kakwe siria mo Kenya ni ndo wake. Keto mikira kira atema matuwe matuwa mao. Nagedhori make huraga nagedhori na matiratoria na ni ditwa maikariri itine icio ithito tienda thirikari ya muthemba ucio ithito tirenda murimu wa Ebola
8: tienda kuria dware atiriri araregire gutwara kiganda North Eastern niki ajoke ndimuririkanie ndimwire o ogwo twa muthurire mwibunge mwikirithiti ogwo na mugakira ki muririkane ati ni ditwa mwikirie kou no na inywe ithito mangai na gutine mundu ogukua kana mautikinya egukua ni Ebola.
2: We mwaro FM kuma kaunti ya Kirinyaga. Jitago Johnson Mureithi.
0: Yendo mau na mengi mengi na njira ndikiru kwatania nani mwendo wa Gitonge Kivanda thamu wanja siya muthenya.
9: ugumekikite nigu turakwivurira mo namahu marai matemo ma muvuruma we mwaro fm nigu kwigwatira mauna menge menge tuma sms ya kigo news we 22200 nikigo news we 22200 we mwaro fm nyungu ya muvuro Angwe, wena umenye mweganu uko niyo adho. Nebise mitaratare reo vati kurumiri ya mavinda mare oratuwa matuwa matiganete. Ikoro ni kuendio wanakana kuhura mugunda.
10: Na kwa wani mugunda wakura, tigiri la nuweka due diligence kire ya angiririte. Akoro ni mugunda mundu ya renda kuendia. Mia tigiri la mutumia wake, nimegu sana overall usio, na nuwa vata kumbasa na kide na kujia gita kwa spouse consent.
9: Gosari ya kivoto.
10: Teo tondo taru wadho, wadho wavitu kirwe, in the law of succession act, ugete mwana wonde. Mbati kuga kithaka kitha kana kia batho wake kana kia mamu wake equally
9: kuthitanga sieko sia weki nae wanakana njerere ya girete ya gusira masio monde turakuthomithia mvangori wa menyaki voto gyaku wa mudhenya wa ramisi madhari madhaigire na nuthu sio tuko na masokero ni wa mudhenya wa jumamosi madhari wa mu madhaigire na nuthu sio tuko ukiretero ni murimi wa mugendi menyaki voto gyaku
11: Betago wa musangi kumaruyente dikagiriria rendio awe mwaro chuo ya mulimu wa kamwendia na no ambugire we mwaro weture imirikangagiria muno yani rari wako kibakarangi ni wethagira ni mbikiri meme kidita baunga kwa ni radikangiria ngachanga mukianga to maunduku uteri kwa mulimu wa kamwendia no ambugire ni we mwaro weture
12: Nende tawa vundi kumaronyenje, wanagira stage ya ronyenje na anduvi, na nende kagiria so ya mugenge muno meno kwa time. Hei nitu na njezi yetu ya anduvi koko, tukoro otevo muno mugenge na tofe tukaga, na njezi ya muka, tukoro otevo mugenge renai muno. Tuleba wa njero mwombere, wa stage ya njero mwombere ya anduvi, tunipo tuli kagiria mugenge tuli. Nito kena gia muno, na nengigo yu mwalo wedi nambele, kutora na hecha anga mkire anduao muno, hini.
9: Wimwaro FM Gakaniko Wimwaro FM
13: Marito mako nindo ni vitonga Nindika kiri wimwaro Niri nyenje stage Kena muenda Kena liwa Kena patriki Kena gasura Njua naga embu kwa neno Uma embu kubie tuka Na ninge na jani mugengi Nisi seza ya monoto Ndu mnendele kakota murigo na ngiri po kwa uyu mwaro ukisire na murigo kyone kawakwa uyu mwaro ni kutenda yana maundu tamai uyu mwaro eture
14: ambe tagwa hane timodani duka kweto ni rwarare bare bakwena wasakayo nevolika girebia wa mwaro uyu mwaro nere tagawira wa kurema na uyu mwaro ni tuteretie kumenyorea maundu mare kara masinani na furudi de wetu na muno muno kaunti ya Embu ni tukena gani kana kauge tu ayo mwaro nega tutaraga alikindi de ngorani akigo sona magi kutura na kutua mwadi na sana sana kipindi ile kile tagwa ni mukudi achivas na tutere ke oro wa kwanga mutudere na tutamili tere to bati okoro tu ya ubige de mwaro awe maro itore na ngaya mebegwe tikere kakona
9: mwaro fm mutamborio raria We Mwaro FM tuke gusokia back in time ni We Mwaro TBT Throwback Thursday Daria We Mwaro FM Gutiratura time Uyu ni mwagu wa gutiratura Votu sima na gina ya kiongo kwa kiongo
15: Leava pas Mpengi ya ya Kwa ya likimbi ya ya ukia vazde
16: Aya
15: Mwemu satande Satande na kaya kivuri wa limuni ya chukau vren Wazile leva u
17: Mpisha
16: Akiri ni kana hando hau
15: Akiri kana hando harea
17: Wee
16: Tusiaraga medhari tutago sietigira
15: Atuaraga nisani
16: Ya nandangitu mbeleo nisani yange kukuluka kukona
15: Arandria kwa nire ndo ni muikile magana matano nandria na mo
16: Oho siya maguta
15: Uwe
16: Wanagwaya Nituale gire kumegora
17: Entitlement ino andarume meneo by the way Ela umaku Shuali Kimundo avorele Esawa, wale gire mwana wakana mwana emu nini? Mwana natuweka mundu mkima, kana nukinire high school, mwana usi akore tu akirera ati tutulie tu mambo itakuwa sawa.
18: Aje?
17: Aje? Hadi unakuja kuclaim mtoto aje? Wewe asume hata una mtoto na life iendelee.
18: Ati naogopa bibi yangu atasema nini?
17: Ukipachikana mimba huko na juu uko na bibi.
18: Wewe? Yo! Harume please.
19: Na gumwa gwa rainbow.

0: time go to the between any Mr. Vibes man cake and a candy and jury and I get in the Yakatuna Kamu Diamo the Kiria Kamu Vango go to the time go to the TBT Romo the Kiria Mondanamo Kurukuna Kondo Cavatavio Quena Caroganonio in the Candico Vando Nemurato Como the Kiri and Dako Tarito Mudanare Omon the Tondo and Dimo to go Korongis Radina Kena and Jira the Mom Angurangimuniti and go to Koroto Keranidiana Kavogomo Tambore. Lakini muthikirie ngwisiria gaka ni karugano karamvutirie na namenyaga kana karugano kana nakorongerewa ni karugano ngwisiria ando inge vyo muthikirie na makiria mbeo mbethe ibona nyenge vyo muthikirie gukuvururire na nginyige kure gwo county yetu embu muthikirie ama ni maravitukira thina wa muthembo yo by the way ni uri tu thasinge ni kuyari ni ndo murito muno muno muthikirie na tigo guo ni mbize kwena ando inge vyo makoreto makithoma na ngano sia muthembo yo maybe makoreto makiona ando ava kuvina oni ari ovoro ando amuci muthikirie koro ni muciari koro ni mundu maciaraniritu na ke koro muthikirie ni mundu maybe wa vote ni kidogo ni mundu wetura ni mundu wa na ni maundu makoreto makithoma kumana na omuthikirie na magatuma makoro magicenjie kana makorwe matagutonya gasiradi takamu themboyo na nawo munthu muthikirie no mende tukoro tukigana na kana no mende koro kigana na tue rugano rwaku muthikirie ruko niende tu ya muthemboyo na omunthu ngwirie ni muthenyo ria mbete kagiria mundu twanginyigie tu gwe territory yaku no koro kimvure thimu avugo mutambore na ombere ndure gwongi gwe territory lakini nirenda kuigwa ngano cienyu muthikirie gaka kaundo gakonie ma urevi muthikirie unyui wa njovi kuvitu kigikiro ni kaundo mbisi kathukitie miturire mengi vyu misi mengi vyu muthikirie gukinyo munthi ni thukangitu muno makirie muthikirie ni ndetone konie unyui wa njovi mioyo mengi vyu muthikirie ni osetwe kana ni thukangitwe ni unyui musoku wa njovi muthikirie ginyegia siyana imwe madhina mamu marave tukira mudhinya wa mwende mudhikirie ni tondu kwe na mundu umwe wakwao kana kwe na mundu umwe vandu akuriru wakire merero ni murimu yu mudhikirie ni ingiwe tamurimu tondu dhasi inge ukinyaga vandu ukaga ni murimu wa mesiria ati utingika ondo wagwonde otanywe tenjovi utingika otinge siria ginyegia kendo wakionda mudhikirie ginyegia kwe dhambai kaga ni dhina mudhikirie kurie kaga ni dhina magweka mundu mareme maka waida ma mundu wande mudhikirie inakuwa tu ni shida misi mengi mwono ni mwiru muthikiri yoke gusaka mutumia kiugania na ndisi muthuri wakwa ni muthinyore kwa kinyira musietene muthuri wakwa tutiara na giria wa mundu wa kinya gitandari ni kufuva tanira ananitu watigire kumama gitandari kimwe ananitu watigire nginyigia niingora kwa nekune tondo wa siana isi ni ngano nyingi vyo muthikiri ya ili onge koro kigwa kumana na ando matiga ni tena ni kaundu ningi enda tukore tukivutia muthinyare wa mundi kwena kanda imwera kuriwe kiandika kaundu gaka muthikiri ya na nengu kuna tungi summarize avoguo muthikirie na njere nungu vivyo vare akiambiriri ya rauga vare muthenya umwe nwa nyunyaga misova itano na eno timisova ya njovi muthikirie ile tuitaka siya gekiro kiegoro ni njovi ile siya ile siya takwate inondoro njovi inondoro vyo muthikirie akauga muthenya umwe nwa korilo kana nwa koro kwa kinyua misova itano misuwe tano ya njovino nduru na dhikiri ya vauwe na kauga kavinda kau usio tiendo munena vyo tondo mbesa siya evo musuwe umwe arauga umaga siringima gana maire mamirongo mwanja yone kuga mudhenye umono wanyunya gama kiri ya mangiri ya mwe na kendo tamagana madha tumamirongo tano uo wa mudhenya yone mudhenye umo baidhe muthikirie ya tukitara wa mweri ama usio ni mundo aranywa siringi makiri ya masiringi ngiri shegana ngiri ama ngwe siria ngiri vakuve ngiri vakuve mirongo ena na kendo koro ndiyo muveti umono tondo ndiyo na kakireta hafo gwenjarari siya kwa yole makiri ya mangiri mirongo ena nesio nyunyaga wa muthenya wa mweri wa mweri yone kuga muthikirie tuge mundu sio na koro haru taka wira uriko na iga koro ai mwarimu iga koro ai mundu mumemereke tanie yone kuga mbesa va kuvision this ya kiri athu kumaga muthikirie akora kwa gitumira na menjire ya gukorwa agitonyo revire lakini kuringana na ke rugano ruri andikite ya vuguo akaugaga muthikirie ne akinyire vando ama mbese ni kiaga ni kana ikiaga ni mutugo mbere hathiete kumama muthikirie kana mbere ya umite kiravure no nginyagi angia kuaga gasovi kanini gakuthie muthikiria magagu andu are me are bigusaga makiuga ni gagucaria toro toro ya ura mathari matha inyanya tondu bigusaga makiuga toro ni uraga ni ndc ndiana kinyavau lakini akauga atiangia turaga kamwega kuthi guceria toro na kenge kamwe gakwambiriria muthenya kana karia maybe aragwire utugo koronda na thiria kau ni kwambagiriria na komuthenya kwithamba gukiaga ni thina muthikiriria kuririo kiaga ni thina ama igikinya vandu ginyige mbese ni kirego igikoro ni ciathira muthikiriria cia gukorwa agitura muturire we tondu ni wegwa view ucio ni muturire wa gikiro kiegoro view mundu aratumira mbese cia gikiro kiu muthikire kana cia muthembo ucio gukorwa gikenia mosini muturire wa gikiro kiegoro muno riu muthikiriria riu kuringana na ke arauga ni akinyira vandu riu igikorwa nginyagia irio kana mwire wake utira terevua na mbere ni irio kana manje mwire wake riu uratu manenjo vinderi ege kinya vandu nginyagia ama korone ranji no nginyagia korone breakfast korone kira uko muthikiriria aramuka no nginyagia ngikunda na nimbizi no sema nitina ndo muthembo yu muthikiriria andu are tugaga ni mainainaga na by the way tutiavogo go cause kindu gitagwa trauma kwikwi andu asio muthikiriria lakini tuyavogo go koro tugitethania na njire muka na iriengi muthikiriria tondu muthikiriria no munthi ni ngwendaga tu koro kimvure thimumbire angikoro wana koro wika thinari ka muthembo ucio wavutire ate gwikura thinari ucio muthikiriria wavutire ate gukoro gikura ukombore wa urevi wavutire ate kweruta vau muthikiriria na maybe angikoro ni mundu wakwe nyumuzi muthikiriria wa evandu vau kaundu kau ga kuthomithiria atia ni kwena kindu kia vata viumu kia muturire muthikiriria wa kuriro kithoma na situation ya kukoro maybe manonete mundu ena thina wa muthembo uyu muthikiriria aiturari kwe nyumuzi wanakana kundu kwingi riu ne athiete na mbere ra kuga wega vio atinginyagia mondu ma kawaida atanginyagia kuona toro wayo ndu murito muno atanyuete njovi yani ni vareva kinyete muthikiriria mwiri wake ugakorwa no akinya vandu gutina ndu mwiri wake ungika muthikiriria atakundite kanyamu na vuga ni vongo kwiraga muthikiriria andu wengi vio muno andu wengi muno muno muthikiriria ndagikari ino no makoro makere wakathina gaka wega andu wengi vio muthikiriria no makoro makivitukira kathina gaka mundu thaino turaria andu wengi vio muthikiriria no makoro mana vitukira vandu tavugu vakandeno kana karugano ka muthembo uyu kandeno irariria muthikiriria kwina mundu vu aratuthikiriria na koro akivitukira muturire wa muthembo ucio kwina mundu vu wina mundu wavakuvi muno mibi mundu wa musi kana mundu wetura ana koro akivitukira ka muturire ka muthembo ucio muthikiriria no mundu no mende tukoro tukeria na ndo wa muthembo uyu no mende tukoro tukimekira vinya muthikiriria ati ti ukombo wa mirere ti ukombo tangi vuta gukoro kivurana na guo muthikiriria na njira gukoro tukeria tukauga atiriri ni ati mundu wekire ni ati we muthikiriria we wa ikorete ukombo ri wa muthembo ucio ni kaundu kariku kau wekire muthikiriria ni guo koro kikura ukombo ri ucio ni mitaratara iriku kana ni ndu wekire muturire waku niguo koro kiugarura kuma mwena ucio wathiririte kana kuma gacirari kau ucoke mwena uyu wingi muthikiriria ukoro ukireclaim muturire waku na njira mbega vio ni maundu maguteithia mundu umwe kana iri muthenya wa umuthi avaguo ndari ya guturatura na ni mbici ni andu wengi vio mekorete vandu vau muthikiriria ni andu wengi vio mekorete me ukombori wa morevi muthikiriria makariga wa angwe guku ningikeruta atia guku ngeruta atia uyu thina ukanthira atia nituma tethio muthenya rewo muthe muthikiria akoro kimvure thimo ku vitukira namba yetu ya thimo ire ni noti mugwanje gire inya igire ithano ithatha to mugwanje noti nyanya kana noti mugwanje ithatu ithatu imwe igire noti ithatu kenda kenda ni 0724256708 kana 0733120399 tukoro tukiaraniria wega vio vugo ndari ya gutura tura TBT we mo rafema lo
1: hey mabo ari wa marigara
0: uvoro waku
1: bai gudina ni na marigara eh
0: ni rakugwa karis
1: ee maini negwa riwe
0: aha
1: manikira dina negura bandu bagwe birira kuda ga jovi
0: ee
1: muru na nyura jovi muthenya mu nagiri ugu ngiuria gwe ki kwaga mwendi na ranywe ee
0: aha
1: na ni mujaure re twa thiye ga itwa na guku mathagari
0: ee
1: yona bai mundu uyu ni ya ni ta kuje ko na dija na ngiye na uma ga menywira
0: uma ya kumuzio ga kuwa nundu wa jovi
1: ga kuwa nundu wa jovi ni nagiri bandu muthenya mu nagurie ka bembe
0: aha
1: wakamwa wabarikira na kijugu kiyetura kina wanjo biyo ni kanywa rengi
0: kavembe ni gatwe
1: kajobi ga ga gatwe twa geta ga kavembe ga koroga ga ga twa geta ga kavembe ga kajobi ga twa metwa twa maguta
0: aha
1: dugu na ka kuria twa kuraji ni 50 wende yo
0: aha
1: fine abira wakamwa kwanikiara iteme ndi kabe kuda rengi wangira me wangira katika pau
0: ala
1: rigu kura wewe ukombo vakube akire we
0: wambiriria atia mu tatwira vonokiria atia ukombo riocio
1: ndabire kuvito kirariri wa mumanikiara
0: aha
1: wendi kutuo tuyo kwe unoria ukitwa netwo kira kwa atiriri wa mumanikiara
0: ee
1: ino nyamudi kame nyonda rengi nangona kaya iki ndumana
0: aha
1: nukira tuyetu nukira kwa luka ametumira
0: ee
1: ee mbora wendi wa atiriri wa yaku
0: kogu ndo wafata ni kutuetua
1: urugu ni urewa wenda ni kutuetua wa mumanikiara
0: okay
1: ni ufangu wengi wa mumanikiara ee
0: aha
1: we vandu vako mshiteo wewe ya kafeti kubuki ya tiriri
0: ee
1: wea numari le nyama ita embeka na yadhi mwa na jahe lime
0: aha
1: wea numareru wa mwono uchi mwono nyama mwono ni yadhi rivitari andu wa karurumo kanyonga akiambu wana go karurumo
0: ii
1: mwono ni yadhi rivitari na nungu lado nekuwa wana ni maregu wa wega
0: sawa sawa
1: ii
0: akorona mavinda maro karise nongethe ndiye mwono usio wakamburi mwono mwono kutote kilo kana klemwe kuregu mwono waru nyenje thangyo mwono brother kamira ngethe ria wa jomba Wesley Gilbert Robi Kevo BOG Roba Chris wakili lotere usia tagwa George ni murata wako wakufi mwono mwono kuto sagongo Edina happy birthday kwe mwono kuto Felix Murwadhungu usio nini iba ya kwa kuregu mwono wakimuri happy birthday Felix Murwadhungu ano korona mwono nyawagwe Kenya mwono mwono mwono we mwono fema low
2: Eroman Kiara.
0: Vipi?
2: Uzio ni Kevo mwana wa Zawi.
0: E karibu sana Kevo.
2: Nye kaondoko na anaka vitu kira.
0: Aha.
2: Na natika nye na kono ndo nye natikiro ni bavo wako ni class 8.
0: Aha.
2: Arabu ngeambile kweto nye lalia mwondo ulima temega.
0: Iii.
2: Nge lalia musiali wako ya ni maa mdana tutika nye kumatoya nini na ngane tanatu inyogo tuwega na.
0: Aha.
2: Nge taka musama nye mgerita nga kumutezele jai
0: ii
2: tunge koro watuwe vangeo na ruu maundu mama nirato nyelera
0: aha
2: imega ruu mbe umbe zele nyenge
0: ii
2: yore tenu ndo wako koro yaani mundu wale higana nye na mundu ule wengi
0: aha
2: mundu ule renda kwe menyake mwene na vare umete na kire ya renda
0: ii
2: yuni kitumi ule zele mbe umbe zele nyenge ni laura muno na taruwe zile weyu amera taruwa ino wengi vete muno
0: aha
2: uke zile ni mwana nini ino ndu mundu na alenda kutumira tene mtu wake na ala koroe na alenda kuruta vila
0: ii
2: lakini na alenda ati ukoro wa kutumira tene mtu wake
0: mmm
2: wakwe kapi ndio uke zile mundu sio nwa ye ire
0: wafutire kwevono kiatia vuhu brother
2: ruu nye na wafutire nwa ye ire kamutoma ningeo na yani
0: ii
2: yani Jeo liyani ya kromo siyali wakonda anandika nerea kumanemo ninye
0: aha
2: na nye niyo nyambiri ya kweto nera liyani maondoli mateme kwa uonga kupata kumbotezi wa anakea tristi nwa soka jenga soka uka ka nwa gira mwana yani ya motezi
0: kabisa
2: ee niliu ngeera mbe mbeze bote kwe menya
0: aha
2: na mwondo wa menye kire na motoli leri nikuwa apote kutina ambere
0: kabisa thank you mwono brother
2: ee niyela
0: kabisa ninga nombega mwana muthikiria hello mworo andike kana mirongo thatu na inyi vitu kete muthikiria madhani madha thita sia muthenya vavugu mutambore turalia ndeto no muthikiria angikoro wana koro wane kora ndeto ya muthemboyo uliweza aje kujiokoa wavotirete kwiruta vo muthikiria kombore wa muthembocio tuburithi mwavugu mutambore tukora tukiaraniria we mworo fema low
3: anikiara
0: mworo waku
3: kuwete view
0: nani ndika thina ni aria nao
3: Uwe na yata umugendi kumabwa mkandarae
0: Ya karibu sana mugendi
3: Deu nyere
0: Aha
3: Nena nyere munora kina adira wekora mwede nyomo eh
0: Yee yeah.
3: Mami ete ndiete kudie kwe zamba
0: Aha
3: Ndiye zira rozio kira wakonde na nguo na uga Na tuye kendi kame kia meje
0: Wekori yote la nguo ku
3: Wekori yende na nguo ne muti
0: Yee hey.
3: Ana nguo kia kwa zie wau
0: Aha
3: na tuwe na wendika minyari
0: na waimu mbavu kana wekorile mbavu
3: eh
0: waimu mbavu kana wekorile wakuo
3: mekorile wabau
0: haiya
3: ngina ngina tuwe tuwa
0: ukina tuwe tuwa kumumudhe nyosi nyamuyo na watika na nayo kabisa
3: eh ndika minyari nge
0: thank you hello mwaro FM hello we mwaro FM hello
4: Hello.
0: Uforo waku.
4: Hello.
0: Gaka niko?
4: Aha.
0: Hello. Pole mwono tutiranyi tanira na dhimu ya kundue na kadhena kidogo. Hello, Umuaro FM. El Shaban.
5: Mani kiala.
0: Niki oyu.
5: Omonde guma jambiri liyambe gwira no kwe ritakwina kwaya.
0: Angora kwa nemo vio.
5: Ndote sinde evangelisti. Ani guma ni kiala ni.
0: Iii.
5: Mkume hanku iguanto makiuga pole ya manona.
0: Mhm.
5: Mandikiaga mbekaraga tauni.
0: Iii.
5: Nani tauni isaga kila mtu.
0: Aha.
5: Nani makaga munole liyanku wana mwalimu wajie te kilati.
0: Iii.
5: Ate kila uko nuntu ni namo magu kinyama tano.
0: Aha.
5: Ate ate diyo kilati ate kundete.
0: Iii.
5: Nani mwari mwadieta ina provincial school, national school.
0: Mhm.
5: Atoko na gagaku ina inanjara.
0: Iii.
5: Wale uwe kambiri liya kureta rukonoru mkwono mwena ni deputy principal.
0: Mhm.
5: Manate kwe menyakure alitha ino nasia na ile kirani.
0: Mhm.
5: Nani pombo rajia mwari mwono ntu deputy principal nwe wandi spring ile.
0: Mhm.
5: Andi sprina gasia nate amiyo ntana bitukira gundu takunku gwa antu makiuga bo manase mani anabo.
0: Mhm.
5: Kini tatika nko pero gono le.
0: Eh.
5: Miaka ni a 70s.
0: I.
5: Na halu diro gwa si ari meto otise mai manso vira si akivi.
0: Aha.
5: Kendi si atuma gwa gundu nundu ni mabanda gaiwa muno.
0: I.
5: Na musiari wetu ulivono ntu alimuari na miaka 110.
0: Mhm.
5: Wetu tigetwe nawe.
0: Ii.
5: Ndiu ni maturu tanaga nuisi ni wakulia kwa raso vikali ranchi.
0: Mhm.
5: Mbanyo mwono ukiri kwa auki.
0: Ii.
5: Tuhari tuwa sano ature ntane tuwa umanyomba waneo.
0: Ii.
5: Ti etale ntukia ndambo.
0: Hei.
5: Yangu era mani kiara. Kiki atumire mbuga ncho vipururuburu nte kame nyua lenge.
0: Mhm.
5: Nyo na kundirwe oke ntana kunda gintu ke ulenge.
0: Aha.
5: Nanke na vien kena mama mulango nwa nyomba vantu vae na kapasparam.
0: Ii.
5: Tati yangu era mbara ya umirele.
0: Aha.
5: Kipanga kiageriwe kioge muno.
0: Hey.
5: Kia sila kia mbe tiri ya kumunto vio kwa nini muno kiasa kia munda ande kia runga maa.
0: Mhm.
5: Mami kiala kuma ntu kwenu.
0: Mhm.
5: Na ugire lenge wanankedele enorete muno.
0: Iii.
5: Nte kame kunda.
0: Ok. Kia
5: mbele mani kiala.
0: Mhm.
5: Nime ndo kazie nuntu weole muandiku ya ndeto nuodhiyo kuriunga.
0: Aha.
5: Tansoka adhi kipuwa iriria alume maali wa kilabu.
0: Iii.
5: Maina katire.
0: He.
5: Joye no ni ya kwa nini ene gole ile. Ikeno siya kwa sionde nilire angu minywa. Indira igwa mugambo wale amanyire tene. Nandinge siria uoro wako metiga.
0: Kabisa.
5: Ma sensi alwe mbolo wangai watikaluwa ale lugo sensua.
0: Ha? Eee.
5: Mani kiala alwe mbolo unirutu inaga nuntulo wa kanitu wa nisa.
0: Aha.
5: Nimuru inaga vihino tito lekwe to kira.
0: Eee.
5: Ikeno siya kwa siyo dhane dombe ya kuanga. Ya kuangai. Kangwa na ukwela sile mani kiala.
0: Aha.
5: Munturio nyunyala nsovi.
0: Iye.
5: Kwa. Ati ukeza gira kaku ina inanjela gitigiti. Ati nyua saa ikuwa muka kira uko. Nua ala ukire mba. Ngutegele kutengela nsovi. Nikenda atika ina inanjela. Nsovi nukombo. Neti tumoro zanue ati ya kanate. Lakini kuri marama nyunyala tu. Zaesti. eve tukirite no tikegua ati ni akwina inangera lakini kule mara matwikire ati ni kidima ati tiete kidima ni keu akigua wega manikiaga kana mjemera tiri ni mamenye Jesu na mende Jesu.
0: Thank you Lishabani. Hello Mwaro.
6: Kama ni kiara.
0: Uvoro waku.
6: Kwa ya mwaro wakini ya kaiku mangogo nye.
0: Karibu sana njage.
6: Kama ni kiara.
0: Aha.
6: Wakini na utamura kapu opa.
0: He.
6: Rumah saya nyawa mu
0: eh. Hey.
6: Ini aku nak ki, nak guna ringge zile.
0: Ii.
6: Kalau aku ni mesti dah ini mereka zakari.
0: Kita zakari, bagus bila musik kan?
6: Nah, rumah kita rumah yang ini mesti.
0: Hey.
6: Ini kan yang ada dia awat dia orang ini kerja kita zakari.
0: Aha.
6: Anikah na hari kukira orang ini bukan ada ni kerja aku anu arit.
0: Ii.
6: Bukan bukan aku jamir.
0: Bukan buah garu kiri.
6: Bukan bukan garu kiri orang ini arah.
0: Thank you. Hello, Mwaro.
7: Hi.
0: Kashwiri.
7: Manjara.
0: Uvoro waku.
7: Kini kofu.
0: Nani ni chonjo vyo vyo?
7: Anako kwenye muti marore.
0: Aha.
7: Kuhu ya kwenye manjara.
0: Iii.
7: Kujasi, jovite njoku. Lakini kia ndumenda haya ni kukio kompo mio.
0: Aha.
7: Manjara tura uja mtu ati adi kilavu. Mwusi njiro kwa ati jangi mtowe ila ati kwa niya kwa mpa kutumikira Taka nite makara.
0: Aha.
7: Na kanji kundu uliku kanuliku mwaka ina nikombe atweta dita kwa mpa kuzi ata mwe jala ni chindi ndano angala mwa kirieyo ya
0: hii
7: wana maindulaga.
0: Aha.
7: Wana uli mungu wa kina njozi yate wana maindulaga.
0: Aha.
7: Mungu zongu mwa maindulaga ninyaga.
0: Ii.
7: Matunda huri matunda huri huri mloge.
0: Ii.
7: Na wewe ndiyo wake yani akenda yani kwenye jozi mwa mukia ukompo. Na nira kwa nani nene ba akire tuwa. Maki akire tuwa. Manke ala.
0: Mhm.
7: Nene aye pia pia ni.
0: Hey.
7: O kani tu bara bara ali.
0: Mhm.
7: Ati ni nakuwa zamba kwa.
0: Aiyah.
7: Kujambua nukule wana utundu wangyo sikija te agatika te mwambi wita andali kanate ya toni nyumba mwanyare sako uwe video uwa etiri wala tuile mani kiara
0: hindi
7: kujia ligelewe siki mundi nike uwe mwene mwongi vanga mwongi tuile na wikile uti sida te ito video kani nyua wata mikindaga wana ya mwana
0: ginegio mundi
7: Ate nanto kwa kula nasele. Yutu yutu wa mulu kamuneso. Gange kasama. Wata kasama ka. Nani kamulati nye kamuye tuto unto uwo. Anate kira.
0: Ok.
7: Ante ala.
0: Hii.
7: Nini nintido lama minyanati hivi. Nima sike kutu yati gira janko. Tika angare mua. Nini mua ngati na iblada emu mutiku. Nako nanto kwa kula kamuelezo wa kana kasele. Dame kinta ka. Na kwa wajina na mezo uwa uka kota kutuye tuwa nosye utuku uwa ukombo niyo ni na umano metike noke na tuye tuwa mundu nuatike kia te ati utuye kuri mundu wangitwe ukoro ya haku na wete kiri te ati kue kira kira atu kikota kami sama nime na uma mundu nuatike kwa wema mburaga wa metikire amelo ayugu na mezo te kuri ya kini ingeti gada nitu mundu ya kata te akini masina nuwa ngara muno ya nanina ale mua ngandui Tia tia na angoro ya mwola yonge mitiga atia na nene nite mwini wamiki.
0: Kabisa.
7: Manikia na nafe nite vya mwenye mwenye.
0: Thank you na wewe koro wena mwenye mwenye vyuga shiri na thank you mwenye niko mbariri javogo mutambore we mwere femalo. Gaka niko?
8: Eto manikia ara.
0: Utika dhina?
8: Uze mwurimi asa nukuma vangua.
0: Karibu sana mwurimi.
8: Ukumba angoro waka yuwa wakuta kakakakira kiasi manikia ara hii.
0: Aha.
8: Uzi angore manikia ara.
0: Hey.
8: Jawinde karawa ye joku munyui nyuke nyanya jawina ye
0: aha
8: tadu wakinya bandu okora te kora te mandira tadu ku banono ni de ogo ati ku te bani ku amwali mu frani ati ati rwa nyitiriro e gikombe kiro ko
0: ee
8: aku ye agungu ye kaide mawata ku ruta wira yate jawu si wana Ini jawi jawi tu joku monyun ini jawi mereka tu jawi monyun yang gua, nanti monyun yang mana makai jalan, makai tu banyak makorova. number tine nyue na mubango.
0: Thank you.
9: Dada mani kiara.
0: Dika dhina.
9: Ujene Stefano hapa kamo wadha.
0: Karibu sana Stefano, nora marutera wera.
9: Hapa ni waki niite mo, nime nangoni ama bonde karai.
0: Kabisa.
9: Na ndilisa si hema uoko ni ama bonde karari.
0: Iii.
9: Wengu kubika gire di andi dibraja we mwaro.
0: Thank you.
9: Lewe vai mundu ya vai vandu is.
0: Aha.
9: Nyara maketi ya muna tondu. Nye mwari ke nare ugwa.
0: Aha.
9: Nya gira ke maka. Nye mwetari to tondu isi.
0: Iii.
9: Gira ke maka ya muna.
0: He.
9: A nyita na atendeli.
0: Iii.
9: No agi kuno abinyo na buke roo kwa jambe anywe.
0: Mhm.
9: A tukuma akamila buwa kanywa.
0: Iii.
9: Luta lua aliru watana lua aliru wa nga nye mwari ita kare maru nga manyazunga ino angu loo kutaira wake.
0: Mhm.
9: Na wanita kuwa gina ibekta dina yo.
0: Aya.
9: Nomba uwa pirele.
0: He.
9: Mwemura katu atuwe tuwa nangole akete mwatika ndobi.
0: Kabisa.
9: Nomba vita maka wafu kumaka ya moka nini.
0: Mhm.
9: Anakuwa nga makamurona anakuwa ina keba au.
0: He.
9: Aku aku mbetri mongere kumi ada kau orang kira dia ni apa aku ah aku cuai muri ke eh usah cuai mula ika aku potapu.
0: Mhm.
9: Mula nengi aku ah seuka ingat aku guru.
0: Ii.
9: Atau anak saya mau buat si agama jadi dia aja kan ni. Ia belum tempat sama itu.
0: Aha.
9: Nengi orang gaya mau jambera kau dia mau duduk sini lepas tiga orang jawab. Ia tu tiga jawab itu sekarang gaya zengi.
0: Kabisa.
9: Iba ina ito kambo ya tu matika nja obisio.
0: Ni thank you mono Stefano yukure gumono waka mudha dha. Kedha niyo mono mweno osio. Na thank you mono baidhe mudhikili yere nganosia kunyenge vio ni onandiki. Kani mirongo ena na inyanya. Nisi vitu kete kitharigi kikia dha dhita siya mudhinya mudhikili. Yone kuga tu enandiki kasi ingete kumina igire peke yake. Tukoro tuki vinga mubangu etu wago tura tura. Time go tura tura TBT. Na nguiri yomonde mudhikili ya tutireka ugo tureka neguo. Tukoro tuki sonori dhiyandu. Kanako igu dhiyandu na yo mudhikili ya. Afo ugune kutethania turatethania. Mundori ya kudhoma kaunduka mwaka na tumondotori mudhikili ya kuma mudhe nyare womonde. Nakoro wagese nje mutori ya wake kuma omonde. Netoko koro tuki kena bom. By the way, ana actually gutina mundu wago koro wake netetanie. Kaundo tu kamo kadiri mudhikire kare mundu wange kuru wagiosa kumavogo kwe nguma kwe ngano iri ando maravesa nava. Na kuru wakigarura muturire wake na njire mwembega mbega.

0: yes wa ayo the kugate kani nya nya mona quarantine no muhaka yakwo kuria na nyuki ko ndo gutukua ka undu kangi tondu magire meke public participation na mundu ugwe tondu are kugate public participation yo andire na bata ino ne thirikari utangimenya ne ati ikarite
1: ni ndo igwa ndakarite muno ne thirikari ino twathurire tondu ni ndirari gwatiriri iragaga gwiciria mu Kenya ni undu waki gitumigira kiratuma matue matua mao na githuri makehuraga na githuri na matiratoria na ni ithu maikaririe ite ini icio ithu tutia tha thirikari ya muthembo ucio ithu tutirenda murimu wa embora
2: ndenda kuria ndware atiriri araregire gutwara kiganda North Eastern niki ajoke ndimuririkanie ndimwire o Ogwo twa muthurire mwe bunge mwe kirizeti ogwo na mugakira ki muririkane ati ni gitwa mwikirie kou no na inywe ithu tuma ngai na gutire mundu ogukua kana mautikinya egukua ni embora
3: we mwaro FM kuma county ya Kirinyaga njitago Johnson Muraithi
4: kamete yo gitiri kaunti ya Embu ni vete mukana tete ya marato mera ikonde siana ke gutumura thugathaga na kunjugatha yo wa mwenge Kamiteno runguru utongurio murunga mireri wa mivango ya thirikari gisigari kia Eastern Jacob Ouma. Yugete moteti kana mundu wa guonde akanyete kana agisosera mwenge. Aga korwa agisosera makinyo mawatho ita kumakinia gete kana gikiro kia mutongurio yo. Anthony Ndwega kumamanyata na ripotino.
5: Akiere na andiki ya movoro ahenja na avisi nene siya gitaru kia iladhiro tauni ya Embu Jacobo Ouma au gite kamiti ya ogitiri ya gitaru kia iladhiro nira menya tegativa ya avorio nevesa netemuke kule mundu wa onda ukuwa kejumine ya uteta ni hundu wa mundu mana maku wa make mukanyiria nuati wanario ando temete kuwa kwa make idha runguru wa gativa ni utavani ya wana angi ya temaita miru ungano Ouma au gite kamiti ya ogitiri ya gitaru kia iladhiro ni ngedhira na mundu wa onda utaku makani ya kikiroga kegia utongoria akwani agotumira ikundi sia mioni kudhukangiwa na kuvivya indo sia mwingi atimaita maandamano
6: tusije tukajificha ndani ya kipengele cha katiba ya jamhuri ya Kenya inayoruhusu watu kuandamana na kujieleza kuanza kutumia vijana kuzusha vurugu kuanza kutumia vijana kubwaga zani kuchoma barabara kuanza kutumia vijana kuwa wahuni na kushiriki wizi wa ngawira kuvunja mali ya watu wengine kwa sababu hivyo ni vitendo vya uhuni na vitendo vya kuvunja sheria na katika eneo pana la mashariki uvunjaji wa sheria jinsi ile haitakubaliwa uwe ni nani ama nani sisi tutasimama kwa mujibu wa sheria
5: Anende kithia andogo tuwezi na mbele maandamano madhayo na ugo kwa magikinye matata Mama undumari ya mpana kwa makemakanyelia Aragu watu ambaru ni ule wa eselete waki tuwe David Musiraha akiuli ya mwingi wa avroli uyu Na makiri wage tarokea ya drogo tuwezi na mbele maandamano madhayo Matai na kuwa nanga indonesia andumari ya kwa makie kira kio Ukulo makie gira maeta indonesia yao
7: Nafikiri bwana commissioner ametaja hilo jambo na ni huzuni kubwa kwamba tunaangalia nchi hii kwa sababu ya vizazi vijazo na pia walemavu ni part of them. Kwa hivyo kila mtu akifanya kitendo ajiulize hiki kitendo ambacho ninafanya kitasaidia siku za uzoni wawe ni walemavu wawe ni hata watu wa kawaida. Kwa hivyo vile commissioner amesema tuangalie katiba kwamba tujitokeze kama tuko na maandamano ya amani lakini mambo ya kuchoma na kufurugu amani nafikiri hakuna mtu ambaye mwenye akili ambaye atakubali mambo kama hayo
5: nge ripotera kuma kaunti ya Embu bita kwa Anthony Ndwega
4: mudhio mavuro madha mugwanja sia muthenya nanie mwendo wa gitonga ngwendithiria mavinda mega
8: Namau marai movoro mawe mwaro FM Waugu marekeka Nogu tradina mberna ukenyeria mo Negue guatire mauna mengi mengi Tuma SMS ya Kigo News Gwe 22200 Eone News Gwe 22200 We mwaro

0: 93.1 Wimwaro FM.
1: Saya mau datang ke Betawa Masih Mugendi karena time kita ini maka Betawa Ruta King ini di kageria Wimwaro ini apa stendi ini maka gue akan maka gue nampun ini kami tambah kamu no konca rasu ya Mugenge ini ya cuma lagi kumi gak kenda ini ada yang mau ini yang kena jamu no apa gak disima kira ini bang gue kira ini itu mesti kageria apa tuh aja sini tuh gue nangkana apa kina mata konsias kina kanju nandu yang mau apa juga nana apa Wimwaro ini tuh deh nani kama meka moya mbuko ni gature
2: vai magie to kito pa kinyaga ni mutua ira wa kampuni ya neno sako ka oko stinch na nendi kagiria ni dio Wimwaro mono mono mono ane ngena gone ke bindi kia gotua tura na kia ke bindi ke kire ta gwa ni mugenge na kare mi magi runo ambugire Wimwaro ni tuure na ndu ma dikagiria kama meka u ni getu ga gwe ciarira
0: Wimwaro FM yakaniko oratu ni tidi di mirisia na 3.1
3: buta kwa James ndega na chama ndo kwa kacho kama ndi kagiria Wimwaro ni aba thokori yake njoko manivo mendagie ndi taka biashara yako mendagia tu waru thokori na tutunguru na tunyanya na nonjo kiri wa mwadha wa Wimwaro ngatho muno ndo gukorwa nitukorwa tu na mubango wa mabunjo kwa maana magi ni tu akaga ngoro cietu muno ona ga mundu ari thaka kimaga ake akegwa toro toro ni thiragwa ni kibunjo kiu ki wa magi akwa na kitoro kwa ikiega kuno ambo ngai wa mwa maradimu na nange mana tapara nyingi nyingi kundari ni matoka muthi ni ngoro cia ngoro cietu ni mathina mbere ngai wa moya magitete na mamenyerete na Wimwaro tu kya ukorwa ikithina mbere kurathimwa ni ngai tu thina mbere kwandu kapiu na thithu kunyita tu kunyita ngira muno ro ingi ni gato amukirira thimo cia ngai na ngai wa mwaka na turathima na kira tu kwa ukora ngai tu kama no mega Wimwaro tu re na ngai wa mwaka tu kwa kumira thima na kure kuonde tana kinyetu kya ukinyanu ndu wa ngai thini wari twa ngai ngai muri na ngai ro muthero
4: ni mbete kwa free mweriko aka the big fish ni mwana wake anjo koma ukora dikagirio Wimwaro kama meka mwaro niko karatigia na kato dikagirio guko na kora kai bire loud and clear
0: Wimwaro FM gakanikoa
5: naita Wayne silangu inaita Jama Faith Academy napenda kusikiliza Wimwaro FM naita Dela Leslie na silangu inaita Jama Faith na napenda kusikiliza Wimwaro FM
6: sama tuwe nasomea Ganje I'm primary school napenda kusikiliza Edio Wimwaro FM 93.1
7: Vai marito makwa Bita wahinda wanja Kumetura rea kithigi Ni mendete kamimeka Wimwaro FM 93.1 Nindhi kagiriri ya gipindi kira kireta wani Karemi magi ya kigoso Kumadhamu wanja Ginyadha hakenda Na ipindi nyenge nyenge Takia meno kwa time Kira kireta wani mugenge Nago tura tura na murimi waka muendia Nago tuwa muadhi na mama kanisa Mena muregi mboya Na ipindi nyenge nyenge Ngauga Wimwaro etore Gaka niko tuisi aliriti
8: Wai marito mako mbeta kwa toni kuma bangwa Nemudikiri waka memeka Wimwaro Na mutongoli ya uthigoku masinani Ni hafo ya tuzikagiri kame memeka ka Nika memeka evata Ipindi yegi kenge ya kuma Dha inya kudingi nya dha mwanja Yegi ya murimu waka muendia Ipindi gege ngi yakuma dha mwanja kuthinya dha kende dha ria karimagi tu ina bena kudikiri ipindi cionde tondo ni ipindi baga ni to vesa kabinya dha ria ria muge mugenge dha ria ria njagwa kivuria ni ipindi baga muno na ni tutho magithia mundu ai na kathina na stress mundu ringi arone te kaundu gateke ga kaundu kana kaundu kega Wimwaro ivata 93.1 ni mutambo mwega muno na ni utukenagia muno guku masinani guku maturari Wimwaro ni ture
9: mbitagwa Lewis Macharia kumeturari ya kidegi aka goki wa emburia usani kana kadres kana wakamoto junior na ni mendete show ile ilete kwa ni karimi magi ya kumadhamu kwanja nginagia dhakenda ya kithagi ya kigoso tukena uga Wimwaro FM ni radio zingine ni photocopy Wimwaro FM 93.1 gaka niko
10: mbitagwa mwamu Mboiboi kumavangwa Nimeendete kamemeka Wimwaro FM 93.1 Asa kipindi kia kireta wani karimu magi Kia kumadhamu wanja Nginyala akenda Kivoso Kasoka ngenda Kipindi kia Saturday Usokia mukaro Kireta wani wanja the second Maina ilikana Benson Waka niko

Ego tiendo tanganja nekoina tokuina getwa Grace Mukube akimagara mutambo rwembo rwega muno muno muno rwatukinyirwega za mugwanja evanditirega na rekamirongo ezatu na izadatu. A very good afternoon to you vaumberere Ruth wa mama momboro ti omboro tete Jehova nane emuthikiria nyimbo esia tukasia gutukinyirwega mathametu magukura tukenyitana wega thini wa muvango wa Akorino Kegosho Edition muthenya muthikiriria ni wa Aramisi ya mbere ya mweri wa gatandatu tariki na sio ni inya mweri wa gatandatu mwaka wa 2023 na idhatatu ni rono kwa muthikiriria nutuike twa kuthina mbere kwa nora mbaliria twarikia mavoya ni ngutu kwa kuthina mbere kwa thoma SMS muthikiriria iria umandikirite wa boguo mutambori kwe mugeni kana ni ritaria kuri mbere gukora we mutambori muthikiriria mbose mwekewe ngokethie nange thisia wendo wa Jesu Kristo Bwana Yesu asifiwe mwathani agosto muno muthikiriria wakure kuonthe urandikiriria kabindari gaka kule kuonthe mugambo wa kora kinya ngurikani atenga ino kwendete na wendo wanga imuthikiriria ukura wawe watena na tene nda siangai ikura kwa ikithi na mbele guservua wakirako na irathi musiangai muthikiriria itiuma kwa vuvane kieva kana nginyegia amethori kongwe kwa nukwoni ili muthenya wa mundi na ukuririkani atenu kwendete kiune kirathi mukiangai itiuma kwa vuva ni kieva kana amethori mundu wa kukonthi ya vato kwa nukwiri tamaundu monde masoku ukerwa maritwa masoku geto maritwa masoku wananginyo kathi na mbele na kuvudhua na kunyararwa na kumenjwa minyere nuateni yaba ukuririkani atirire atengaiye na vata na we nimenara ukuririkani maita menge na ngakwira it's not yet over until God says it's over muthikiri ya ndukana seko makua wanaivuva kanusia muture seo kasie kariatea vina mbele na kuevanda vai ngai wana magari umauka mea kariatea wanaonge tuatea wanaonge ruatea muthikiri ya ndukana seko menwa na wewe mene ando matiga kwire ati we failure na wewe tikire we failure ando matiga kwire muthikiriria ati we mwene ati nimakinyaniria muthia nawe wanawire muthikiriria ati enwe kinya muthia nawe ando matiga kwire ndongevota kana no were mirwe na we muthikiriria ati wetikire no were mirwe apana muthikiriria maundu tamu matingithie na mbere iyo ni opinion yao no atikigo kya muthia kina ngai mwathani ya gosso muno opinion ya ndu iyo ni andu na wa mundu akora wangijigia ena right ya opinion yake no atikigo kya muthia muthikiriria gikora gwagikia ngai kogu mwathani athie na mbere na gukurathima na gugwikira maundu maro na no amende runge sireno tutweke ya kwambiria na mavoya tuvingule muvango wetu na mavoya na ona twari kyogo muthikiriria tukina tweka kuthia na mbere wega na akurathimwa ama muthingu athini wali toria Jesu mwathani ega turumekega ni mbere ya kumwathani ngienda gugucokeria ngatho ni undu wingai mwega na wingai mwagiriru ni wega mwathani ni undu amavinda mama watwe kwa guturathimira ni wega vava ni undu wa gutuonekanira ni wega mwathani ni undu wa gukura vyo vyo ni utoneti kiambiriria kia muthenya uyu nginyoka thie na mbere mwathani gukura vyo vyo mavinda tamama no ratwe kwa gutuonia aba muthingu thini wali toria Jesu ni wega ni tondu wa gutukinyia ava utukinyetie ni wega vava ni undu wa gukura vyo vyo tigagia niwe mwathani tutingie kuthie na mbere gukorwa ni turari ugu turaria amukira ngumo nogo si vava wigetere gia kukionene ni undu mwathani ni gwocete wendo na nthasia ku gukura twi mwoka vindari gaka ni wega vava ni undu wa gutwenda ni undu wa gutuonekanira ni undu wa ngijigia kuona ni kwagirikite tutwikia kuona ngijigia mathaa mama mwathani ni wega ni undu wa mutambo wa kamemeka wi mwaro ino uyu niguo musi wetu wa kairi mwathani ni tukire wira ri wetu na twakora wira wetu wi wavo ni wega ni undu wa mutongoria wetu murimi ni undu wa vatu kinyetie mwathani wa thiete na mbere na kumuva uge na thie na mbere mwathani na kumuongerera ni wega ni undu wa memerekia onthe akamemeka wi mwaro wa mundu variari mwathani to ni wisemeriria mangoro sietu urotwe kwa guturathima ona ni mwathani ura menyemeriria mangoro yakwa mwathani itikira guturathima na gutukinyaniriria mo ni tondu mwathani gutina vende onge twekate no arega gutwegua aba muthingu thini wali toria Jesu ni wega ni tondu agiria kampani ino ene kampani ino ndagitari ya skei masharia na mutumia wake gathoni ni wega vava ni tondu wa department sionde ile se thini wa kampani ino to nene mwathani rokiriria gutwekira maundu maro ni tondu mwathani we ngai mwega gaka niko kathima geto kana tukoragwo tukinyuira gatikana se kuvua thini wali toria Jesu
aba muthingu amukira gumo nogosi wegeteregia kukionene nitondwa ngiria gukorwa vio vio ne tutuete matigari maku mamo thenya wa omonthe mwatha ni ukathira mbere na gututaranania na mamilioni mando ari matwikiria kuona amuthenya uyu ni mse mwatha ni tandasi ya thibitari tembe turu wondi tembe suru jera tegwe suru mocha tegwe suru na mbere tembe suru nuate mwatha ni gukorwa wonete kwagirirekete tuthina mbere mwatha ni gukorwa vio vio ni turagana ngiria kirathimo kia muthenya uyu mwatha tutingio sondo sio wa kawaida nuate ni kuvitukira wendo ananda siaku na riu ama muthingu ta sothereria ni muthenya wenge mwega ule twasemania vogo mutambo ule wakamekawe mwaro uyo ni mutambo mwathani ukoretwa kithira mbere na kurathima ugaturathima na muthikireria ugaturathima na mashabik ugaturathima na silent listeners mwathani nenge thira mbere nginya kuvoera ithimisia ama mutambo uyo wakule kuende mwathani tukora kwa tugikinya thine wale twaria Jesu turokora twikirathimo mwathani urothina mbere gukora vio vio no gutuva listenership urotova clients akuthina mbere na ku advertise na atue mwathani na atue tutweke agwitikireka mivango yetu yonthe ama muthingu ni wega ni tondu kwa ina gitumi ya mutambo wawe mwaro gukorwa giukava ni ukoretwa kithina mbere gutethi andu enge na enge na enge generations and generations na nikyo mwathani nienda gukuthaitha ni getha mwathani uthina mbere na gutwikira maundu maro ni tukuonete mwathani no atukuthina mbere na gukuona ama muthingu kavinda arigaka ningena nginya kuririkana aria marwarite mae mutambo rekana ngiya matae mutambo ri wakule kuende mari mwatha ni makithi na mbere gukorwa vio vio e ni maramukira urigiti amwongirige matina mbesa sia kuthi thibitari amu mwatha ni nginya ni mari metori kuma thibitari ni tondo mama bill engi no marathi na mbere na kunywa ndawa wagitumu akionde kire gitumite mundu akorwa thibitari mwatha ni thini wali toria Jesu kana akorwa kinywa ndawa ningenda kuririkana ando waku nigetha witikira komavonia nigetha mwathani wetikira kuthi na mbere gukorwa ni ukomavutia ciga cia mwiri iria ira matura kavinda ari gaka thiini wa ritwa ria Jesu kavinda kara Jesu aceraga gukunthi wiromo wake uria arutaga wai wa kuthi na mbere kuriuki aria makuite kumiriria aria matai na mwivoko kuthi na mbere nginya gukorwa atumune magisaga ni magisaga saiti yao na nginya aria mategucaga makiambiriria kwigua aria mayarwaru wanaone mavoraga na rumu mwathani thiini wa ritwa ria Jesu ningikuvoya wa muthingu wetekera kuthina mbere okora ni ukuririkana ando waku enge ni matumirite mbesa nyenge muno enge nginya magakinya vando makambiria kwendi indo iria mathukumirite na thina thine wale twaria Jesu uyo mirimu ni na mekania na tone ikora gwa ina matu irotuke ya kuthengutira ando waku thine wale twaria Jesu ama muthingu ni wega ni tondu anginyagia gukora vio vio kwena atumia metere ta kuthina mbere gutethe kana siana ninge voya under this commission na mbuge gutiwa na mutumio wa wonde ugukora no gukua akireta moyo thini wa ritwa ria Jesu ni matetheka wega ni tondu mwathani ukoretwa kimatongoria mieri yonthe marathi thina mbere gukorwa nginya nokuringa na madagitari ari magukora mai nao ni getha makora mai na rugendo rwega ari nao matigetwo ni andu wao mwathani thina mbere na kumaumiriria uthina mbere mwathani gukorwa vio vio ni gukorwa wenga iwao kavinda ria kamaregwa manyiviriritwe kavinda ria kamaregwa ngoro cio cio na mete kavinda ria kamaregwa ta kwa matai na vinya mwathani tikira gutweka vinya wao thini wa ritwa ria Jesu ama muthingu etikira kuthina mbere gukora ni ukumaririkana nginya vinderia magatuika ni makaumagaria endo wao kwina murato wetu avo irari ni magatuika kumagaria sister muthenya wa rucio ninge vora musi wa Gladys nigetha mwathani wetikira kuthina mbere na kumava vinya kwina wenge nake mwathani musi wa Donald ana mwathani thina mbere na kumava vinya ni tondo ithe wao no tuikite wa kumatiga ure wetagwa Donald wogo mwathani thini wa ritwa ria Jesu musi wa Emily wana mwathani maririkane ni to ni matigetwa ni mami wao ama muthingu thini wa ritwa ria Jesu na rengi onthe ndaisa na maritwa mao uro tuka mwathani wa kunya mera kumaririkana nginya mama Doreen wana uririkana musi ucio thini wa ritwa ria Jesu ama muthingu kavinda ari gaka single mothers na single fathers mwathani itikira kumarathima wa mundu bari ari itikira kurathima wira wa njara ciake itikira kurathima mbere kurathima mawira mao itikira mwathani kurathima makinyoma makiumagana na magisoka makathira na mbere okroma na munya kwa Jerusalemu atumia ndigo na thuria ndigo na siana siangoriai wanao mwathani tikira kwenye na mbere kwa ni ukumaririkana gwata makiria kavinda ri gaka amone maranyararwa amwe mwathani ni matweketea kuthina mbere na kumenwa ama muthingu rotwe kwa kuroga mamwanyari ogwa na makoroga me na mawathe na ya matherwe gijia wira wa kumenyerera siana itaisia makithi vikori maya vava kana mami na siana sio maramenya tenda kama yao mwathani mongerere wendo na mwathani ungiona uru mbere ya ciana icio ninge kuthaitha mwathani wetikire kumathitha wanagigia eri turatu korogo twandikite misire gwetu makithi na mbere gwikarani na ciana cietu mwathani tikiraga kuthina mbere gukorwa vio vio kagitagira ciana icio
ungiona uru mbere yao mwathani ugetekera komathitha ama muthinguira weto ni kuthina mbere na kuvanga na ugatweka wago kinyaniria mivango yetu yonthe iria twina yone mingi mwathani tekera gutukinyaniria iria miega mwathani irotweka ya kuvinga wana iria ingi mwathani twekora tukivanga mwathani irotweka ya kuvinga theine wali toria Jesu na kengwa mumusuku uriokora kwa kingirira ando waku akamaletera aro wa confusion ro wa gutangika ro wa depression uyongo manake ne kenaregana nake theine wali toria Jesu urina ke ndimuno irena yo ingirite ciana cia skuru ukethagira vio vio mwathani ni mara kinyavanu kinyava vako vivia skuru mwathani theine wali toria Jesu uyu ndaimune naregana nake mwathani rothi na mbere okro vio vio ni okurugama mwanyari araika ku mwathani mathira mbere na kurugama mwanyari nigetha ciana icingi ciria gwikana I mwathani wakoragwa ni umenyererete skuru icio theine wali toria Jesu turathimere ciana cietu uhira uria munene mwathani tungivota gwika gwe ciana cietu kavinda arigaka ni kumariria na kumatara mwathani may you lead the way amuthingu theine wali toria Jesu ningena ngija kurangiririkana ciana nini itikira kuirathimo akure kuondheire itikira mwathani kuthina mbere okwa ni ukurathimo bururi wetu wa Kenya utongore tu ni daktari William Ruto munini wa kikithure kende kinarenge onthe mairunguru wao wanangija kaunti yetu ya Embu utongore tu ni Cecily Mutumbarire munini wa kikinyo mugo women rep Pamela Njoki Wanjiru WN senator Mundigi abunge onthe my MCAs na kijigia tongori ya nominated onthe mwathani theine mbere na kumarathima nothi na mbere na kumekira maundu maru theine wa ritwa ria Jesu wa muthingu kabinda arigaka kwa tunenda kwambiria muvango wa kigoso ningi kuvoya mwathani wetikire kurathima youth yonthe ara me mutambule kabinda arigaka wa maundu monthe mara mundu avangite marote kama gukinyanira mara masoku mwathani muni twaregana namo ni twaregana na roho wa masore ni twaregana na roho wa tumiru wa vangi roho wa ngiya kunyamarania roho wa kuthia mbere okwa mundu ena wi usu ne twaregana naguo theine wa ritwa ria Jesu roho wa guta karigatire kambe umbithi wanagune twaregana naguo theine wa ritwa ria Jesu mwathani turathime twikire maundu maro mwathani tikira kuthia mbere gututongoreria mwathani tikira kuthia mbere na kuthenia njira cietu akora kuna vandu maritwa metu magwetetwe na mativa tere kugwetwa mwathani na voya thaino theine wa ritwa ria Jesu na kanja maritwa mau kuma tunywa ritu theine wa ritwa ria Jesu na kuria metu mavatere kugwetwa na timagwete mwathani marotweka ma kugwetwa maguro metu mwathani kuria kuonde magukinyanga matige kirathimo kira kionde njira cietu ikunyita igitweke gia kutherema theine wa ritwa ria Jesu aria makoragwa mena ikoro acio na makania mwathani marotweka magugucokerera hare mwathani nginya makoragwa matena ngwata no mbega nawe marotweka kugia ngwatanirwe yo are matamenyanite nawe mwathani marotweka kumenyana nawe na rumu mwathani theini wa ritwa ria Jesu ningenda kuthina mbere gukorwa ni nguvoera wa mundu wa mundu kulingana kiria kionthe avangite na ngoro yake mwathani tikira gututhingeria kio athinjeri ngai onthe na marathimi thinjara ri ciaku ni tondu engi ni makoragwa magicemania na challenges itiganite mwathani urotweka kumonekanira theini wa ritwa ria Jesu kiria kionthe marenda muthingu itikira kumavingiria ni tondu wewe mwathani kiambiriria kiega mwathani kariga tikega no nangiria kirikiro kiega awa muthingu ni kionira voya kabinda arigaka mwathani tutongolerie no twikira maundu maro ni tondu we ngai na ni utura agukorwa we ngai na mama navo ya wendo no tugirwa Jesu Kristo na voya na nasokia ngatho amen amen amen muthikiria no wega ani ndu akuga amen kuga amen ni kuga ni gutwike guo niko gutweka guo theine wa ritwa ria Jesu kabinda rigaka tha mugwanje vanditwe kana ndeka 50 mundu gwitwa Felista kwandu ambo na kuona asanti sana niko kora we mutambole nirona wega vio ona gijia mwe na leo wenge nirona uri maundu mathiete na mbere wega he nirona wega vio muthikiria ni umbariritie nienda kuona yendiga korone ngovetia Eric Munene na kono kambira shiko fine Jen Jiro Musago wetune Diana tune kama mwana wa Mombasa asante sana he ngia kambira John Joy ndali ya kigoso vinio kambira wetune Paulina wanja wanao kambira wetune kabisa vogwo mutambo wa kamekawe mwaro tutolaimbo kambira wetune kanje muyoki kalemanya ta market ngimare kwa muri kinyozi tuko ndani Dominic Getongo kambira excellent Leila yobi tuned Sisili Ngario kambira we tuned Pretty Faye tuko tuned Outer Massive Karumo Susan Kamoyo kambira tuned Embu Dave Wandango kambira Njambini Kinagop wow pamoja sana CEO Njaruka J Digital Kinyozi Ronyenje tuko tuned Changama Robert Magisho Ikofiti
Niko mtamboni sana pamoja na nephew wangu Sydney Kenywa, Karis Douglas Egumore Mavuria Mbere South, FKM Mboka Mbera Best One Yet, Karibu Magike Ndoka Matuko Tuned, Kivoi Kivoi, Sara Wanjiru wa Korino Kigosho Tuned, Martin Masharia Kianda Mbowel, Representing Daria Shua Ditamati, John Dwe Karemiro Nyenjes Tukondani, asanti sana John, Doreen Karemi Kabisa, Macmillan Kebuti Blessed, Nikiwa Getie Together with my shows, Teresia Goki Mokedia Muno, Chris Munyo Kambira R City Diaspora Representative on Board, Eric Munene Shuiko Fina Santi Sana, Nuatu Diete na Mberewega, Kuradhi Mwa Avoguo Umutambori Wakamemeka Uwe Mwaro. Adha izmodhikiriria, Nukadhivara Sana Mutambo Uwe Mwaro, Ninjo Kreativu Vanda Kikanini, Tudhi na Mbere na Kuradhi Mwa. Mundo Gwetua, Felista Kwando Ambogo, Nukwendaga Rwimboro wa Elida Murugami, Ruitagwa Ngado Ino.

0: to ensure that there is peace and there is no unrest in our schools.
1: Ugo kinya kavinda gaka maskuru mirongo enana ni mavode chadivo chisi ya kukura kwena wagago kana kumundo mwaki dhini watamwino tu gira njoku muno ili ya kure kione kanadhini wa skuru wa utumishi kure kuma na wagir gira na korea arutoa ikumina atandoto makuru makivira mutinori wa mwaki. Nwate kuvano ugo bitoka ugite dirikari ndirase nje karenda ya madhomo matamu ino ya kaire. Na vare aruto matanyi toku dhiru dharunini kana medita makuambiri ya tariki mirongo ili na inya mweriri uyo wa gatandatu. Na gisunje kia mirongo mugwanja na inya gia Kenya maugite vururi nduradhi na njirambaro. Ino ni kuringana na rivoti yodhudhuri ile kireretu ni kamboni yodhudhuri ya Tifa. Ududhuria uyuona niti gisunjigie kumina inyavariga na tugi ya Kenya. Ni umarauga vururi nudhite na ambere waro. Uku gisunjikia mirongo inana na kenda variga na gia Kenya kuma gitaruri kia Mount Kenya. Gisunjikia mirongo inana na inya mirongo inana na idhano variga na kurigo muna walo wa Eastern. Gisunjikia mirongo mugwanja na inyanya variga na kia kuma muna wa Western. Gisunje kia mirongo mugwanja na idha dhato gia kuma gukumu siri wa Nairobi. Na gisunje kia mirongo mugwanja na idha to variga na gia kurigo muna wa Nyanza. Na kia mirongo etanda to na idhano variga na kuma kurigo muna wa Costa. Makiuga vurudi wa Kenya ndo shete mwerekira mwaro. Dini wa rivoti ino gisunje kimwe kiugete maondo marema rakura makima kuithia murigo monene. Ni magoti mengi marema vati kite ya Kenya muno. Gisunje kiengi kia mirongo etano na idhada tumaga kura makiuga uvaguki wa ikirosio gimo wa mwiri nora kura ukivivinya Kenya. Gisunje kiengi kia mirongo etano na idhano variga na maga kura makirota uvaguki uogitiri. Na kioki sunje kia mirongo etano na igiregi ya Kenya. Makiuga kavinda rigaka matira kura magikenoni uri ya kidhomo kira kura gigituari do na mbere na kuaga uyadhi wa kuyaria na kuo na kione gisunje kingi kia mirongo etano ne muvarega na ya Kenya aria marakoro magitetia dirikari ino ya Kenya kwanza.
2: Wimwaro FM.
1: Na mama monde maukete kavinda karia mwenge hudhiete na mbere kukoroa ukiodia dirikari kukoroa ikiroria ngarama ya goro ya muturire. E kari makiri ya kuri kuka untile wa sinigishu marauga dhugura wa yeguro wa muturire udhiete na mbele ukuro kimatindika. Naduma renda dhidikari kumurika dhugura wa maguta na indo shingi itiga ni itena nigu maguta mambe na nigu muturire wa mbe kukuro wa uke vudham.
3: Kira kiti nimi huko kuheja. Kwa mi huko ni tukte equipped ne ihulio adono mwato kufainato mwaneji dahuma dhini wa Kenya le huligano ule Kenya yobili wali kia agrikacha wa isiri ili yori netoko watu inashio kia kwe kite ni mwaneji akahejiro ni muhuko yu agei baibili muhuko le atilisi ni akota ndiku manja financial capacity ya kuafoid kirea idu garama ya maisha toto kire kira adubomu Kenya wa adhaishi mihuko ni mihuko dena
4: maudu makegucia muno no tuhoe thirikari muno ni rore maudu ma mwana nji muno tondu mwana nji niwe maudu mothe mwana nji akihothirwo ni maudu maro agi ni akuhota gweka na mikire yake ya maudu gakoro imeho
5: hakuna kitu imebadilika kwa sababu serikali akifunguza bolea anaongeza pande nyingine akiongeza pande nyingine kwa hivyo gharama ya maisha tunataka kuambia serikali hii kuna kitu lazima ifanyike watu wetu wasikie angalau.
1: Na gukinya vao ni votu kukuro tukikira gaturu moka matemo mamo vro madha inyanya ya vitu kenda kikitha dhatu dha kenda kuina matemo mengi.
6: Ugume kikite ni gutura kwe volera mo na mahu marai matemo mamo vro mawe Mwaro FM ni gukwe gwatira mauna mengi mengi tuma SMS ya Kigo News gwe 22200 ni Kigo News gwe 22200 we Mwaro FM nyungo ya Movro.
7: Nikithagia kuvutoka ivarorisia medhako. Tumurike marema radhi na mbere ivarorisio nthe. Eni goku vururi renante ya vururi na we Mwaro FM.
1: Sofi barabara mwana michezo ni kavinda kingike ya ukura tukitonya dhino igonje sieto siya medhako. Kurigo mwashinani tukoro tukimanya kile kithite na mbere kukuro kiki umiria dhini wa ivaro. Ino tuanjiri na kurigo subcounty ya mbere notha dhino wa zone A. Tukoro ya fixture siya weekend ino.
8: Fixture sia weekend ino dhine wa FKF mbele na sub county league dhine wa zone A ivia na tao. Sportingly magakorua mare mago kavana kara na Musere FC dhine wa mnakore wakakorua gikika da kenda dhine wa kibaro ugiasi ya kako. Gitibori FC na magakorua mare mako guwa toge ni K-Sharks dhine wa mnakore wakakorua da kenda dhine wa kibaro ya sukuru ya musingi ya Gitibori. Kiana mo FC na magakorua mare mako guwa toge ni Kamogo FC dhine wa mnakore wakakorua kithakirua dhine wa sukuru ya musingi ya Kiana mo da kenda. Manje City FC na omake watogeni Mudhano FC dhini wa mudhakore wakakorua kithakirua dhini wa kibaro ya sukuru ya musingi ya Sianyi da kenda. Na omake vingiridia dhini wa weekend ino dhini wa zone A Magaza FC magakorua mare makuithanira na Kageri FC dhini wa mudhakore wakakorua kithakirua dhini wa kibaro ya Madhai da kenda. Medhari ya mudhako ya Wimwaro FM bitakuwa Wilson Mugo.
1: Safi na togetika na naisio hegue mahali ya rigi ya kurego mwana wa KPL no ariradhi na mbere na kavinda riga kai mwana siya timu ya dhiri KFC marakuro manyitiri temu ivoko waona karurigi makuro makiona kanani maukuro makiambatiri wanga dhedhini wa rigi ino ya KPL. Imwana siya timu ya dhiri KFC weekend ino ni makuro makivariri ya wakuro magishe mania na imwana siya timu ya Mwatate na hali ya maga kuro makithi kurigo mwana wagishu wari ni kukuro magishe ya pointi idhato siya vata mama marauka vovo imwana siya timu ya Migori yudhi kukuro magite na vovota ni mudnene mudhanya weguro vovo ya goti kukuro rigitesa ni rieturi ya kukuro makimu wa pointi idhato na hali uka vindariga kani omadhite na mbele kukuro magitongo ya dhini warigi ya kurigo mwana wa NSL mena pointi mirongo mguanja na mguanja na siya mwana siya timu ya dhiri KFC makima uma vuvame na pointi mirongo mguanja na idhatu. Natuwa dhini warigino ya kurigo mwena wa NSL mwana siya timu ya Fortune Sacco makoreto makiringo mechi idhatu kirumaniriri inoni mwana siya Vincent Nyabeli ilitha kagida kurigo mwena wa Nguruka Ontere ya Kirinyaga na Nyabeli akiria na medha yetu ya sport ya ugite vuvame kukuro mavoteto mechi idhatu kirumaniriri imwana siya ke ni tete muivuko.
9: Madua sahi timu tulikuwa za kupika ni ya iyo promotion ya kuingia KPL lakini idhatu ukiangali ya vile tulienda tukaruzi game ya 3K vijana ni kama morali yao ilirudi chini. Hata sahi ndio najaribu kuwarudisha rudisha juu ni kama akili yao haiko sahi kwa game juu ni kama washa yani wao waliona ni kama wametoka kwa race na hiyo ni kitu hiki. Sasa sahi ndio najaribu kurudisha akili zao tena ziko tumalize tu ligi tujipange tu vizuri kwa hiyo game kwa hiyo season nyingine na kama lakini game ya vocha nao nafikiria inaweza kuwa turning point kwa hiyo game ya vocha alafu tuende kumaliza game na MCF ya mwisho.
1: Kavinda rigaka dhini warigieno itigarite mbiti kaigiritu. Kavinda rigaka imuona siya timu ya Force FC manyitirite nambo ya Mugwanja mena pointi mirongo etano na Mugwanja. Na makakoro magisha diyo vota ni wao dhini waangusha niyo ya weekendi. Pare makakoro makithi mana vinyana imuona siya timu ya Gocha Staza kivaruriki ya Wangurum.
7: Kirai kithagia kufutoka ivarorisia medhako. Toke mure kamare maradhi na ambere ivarorisio onze. Enigo kufururi denante ya vori. Na we muaro FM. Kure tutaradhaga mugio. Tumenyaga igotora na ikuzama.
10: At the age of 9, I beat my big brother at chess. And that's how Kamoni became Kamonski. After becoming a proud dad of 3 girls, people started calling me Baba Girls. Back home, I'm still Madenge everywhere I go. But you might know me better as Nameless.
11: Great has many names, and for 60 years, we've helped Kenyans create great as Housing Finance, HFC, and HF Group. And now, Great has a new name, HFCB, Banking, Insurance, Property.

0: Naitwa Wayne. Shule yangu inaitwa Jama Faith Academy. Napenda kusikiliza Wimaro FM.
1: Naitwa Dylan Wesley. Na shule yangu inaitwa Jama Faith. Na napenda kusikiliza Wimaro FM.
2: Sama Sumutugi nasomea Ganje I'm primary school. Napenda kusikiliza Edio Wimaro FM 93.1 Nakanika
3: Vai Mario Tomakwa Beta Wahilda Wanja Kumetura Rea Kithegi Ni Mendete Kamemeka Wimaro FM 93.1 Nindhi kagiriri ya gipindi kira kereta wani Karemi Magi ya kigoso Kumadhamu wanja ginyadha hakenda Na ipindi nyenge nyenge takia meno kwa time kira kereta wani mugenge Na gotura tura na murimi waka muendia Na gotua muadhi na mama kanisa mena muridhi mboya Na ipindi nyenge nyenge ngauga Wimaro etore gakaniko twisiaririte
4: Wai marito makombeta kwa toni kumabangwa Ni mudikiri waka memeka Wimaro na mutongoli ya uthigoko masinani ni hapo ya tuthikagiri kamemeka ka ni kamemeka ivata kipindi gi kingi ya kuma za inya kuthi nginya za mugwanja giki ya muri mwaka mwendia kipindi gi kingi ya kuma za mugwanja kuthi nginya za kende za ria karimagi tu ina bena kuthikiri ipindi cionde tondo ni ipindi mbega ni tuvesa kabinya za ria ria muge mugenge za ria ria njagwa kivuria ni ipindi mbega muno na ni tuthomagithia mundu ai na kathina na stress mundu ringi Alone te kaundu gata ekega kaundu kana kaundu kega Wimaro ivata 93.1 ni mutambo mwega muno na ni utukenagia muno guku masinani guku maturari Wimaro ni ture
5: Bitagwa Lewis Macharia kumeturari ya kidegi Ikeye higoki wa emburi ya usani kana kadres kana wakamoto junior na ni mendete show ile rete kwa ni Karimi Magi ya kumadhamu kwanja ginagia dha kenda ya kithagia kigoso Tukena uga Wimaro FM ni radio zingine ni photocopy Wimaro FM 93.1 gaka niko
6: Bitagwa mamua Mboliboli kumavangwa Nimeendete kamemeka Wimaro FM 93.1 Asa kipindi kila kireta wani Karimi Magi Kia kumadhamu wanja Nginyala akenda Kigoso Kasoka ngenda Kipindi kia Saturday Usokia mukaro Kila kireta wani wanja The second Maina ilikana Benson Ngaka niko
7: Ratu ni tibi di miresia na 3.1
8: Mbuta kwa James Ndika, nechia mani wadhuko ya kia chukuma Ndika kiri ya Wimaro, ni hawa dhukori ya kia chukuma Nipo menda gie, nita kabia sara ya kwa menda gia tuwaru dhukori Na tutunguru na tunyanya Na nwancho kiri wa Wimaro nkado muno Ndo wako kuruwa, nito kuruwa tu na mufango wa mafunjo Kuruwa mena magi, nitu waka kankoro sietu muno Onaria mundu alite kakima kakia kia guwa toro Toro ni hithira guwa niki funjo Kiuki wa magia kwa wana chotore kwa ikiega Kuna ambuwe ngayu wa mwa maradhimu wa nana yenge mana taparda nyingi kundari Ni matu waka amurudhinu wa ngorosi yetu Ni mati nambere ngayu wa mwa ya magitete na mamenyerete Na uwe mwa aluetu kia ukuru wa ikiti nambere kuradhimu wa ngayi Tu di nambere kwa ndo kapiyo na tukenyitana kila mundu nore wengi Ndi yato wa mkiri radhimu siya ngayi Na ngayu wa mwa kina turadhimu na kina tuka ukuru wa ngayi kama anumega Uwe mwa aluetu ule na ngayu wa mwa tuka ukuru wa radhimu Na kore kuondeta na kinyetu kia ukinyanundu wa ngayi Dini walitu wa ngayi dhangayi muli na ngayi doa mutero
9: Nimeto kwa Free Mwerico aka The Big Fish Ni mwana wa kianjo koma Mwana dhika giri wa Wimaro Kama mwaka mwana niko karatigia Niko to dhika giri wa guku Na kwa wakai bili loud and clear
7: Wimaro FM Gaka nikoa Wimaro FM
10: Mwari tomaka nindo nivitonga Nye ndika giri wa Wimaro Nye rinyenge stage Kena muenda Kena liwa Kena patriki Kena rasura Njua naga embu kwa nene Uma embu kudie tuka Na nenge na ujani mwengi Mwengi kuteza ya monoto ndu mwengi mbele la wata murigo Na ngiri kwa kwa Wimaro Kwa kisiri na murigo kia na kawakwa Iwe Wimaro ni kuteza ya na maundu Kamai Wimaro eture
11: Mbeta kwa hane tumadhani Tuka kweto nero warare Pareba kufena wasakayo Nevalika giredia Wimaro nere Tagawira wakurema Na Wimaro nitu teretie kumenyorea maundumare kara masinani na furugi lewetu na muno muno kaunti ya embu nitu kena gane kana kaugetu wa Wimaro nega tutaraga alitifindi ni ngurani kigoso na magi mutura na gotua mwadi na sana sana kipide ile kire tagua ni mokudi achivas na tuteretie ukuru wa kivanga mutu na tutomiri kero tobati korotu ya ubigire tumaundu awe maro aitore na ngai amebegwe tikireka kuna
7: with Mwaro FM mutambore raria kameme tops kameme tops with Mwaro FM
12: kusema ya kwamba ati watu wakiwa na hii na hii na hii kwa nini hawakufanya? Hapana, kila wakati na wakati yake. Sisi tumeenda, nyinyi ndio mpo. Sisi tulijaribu kwa vile tuliweza. Nyinyi pia deal with the issue.
7: Wanegwa kivuani kia vuvua, menya kwina undua.
13: Kwa mpumurelu mweterelete ati kumenu kiyama, na kurea kumote telerangi nyara miyao kama yangai. Kena kura bukwe na munduwe ya batu rati kirelia munduwe ke, panyemo konyi telera, wanamuwa ngenua.
7: Watanera na mwende wa Gitonga, Lewis Murwangungu, Njeru KK, na Kamudinya Junior, wa mudinya wa Jumatatu nginyegia Juma, Daimona anu dinginyegia Daigiresi ya Kibwai, tukiariririya marema vio vietieturo na mugambo wa kuwa naguo kegweka. Nikivuwa nikia we Mwaro F.

0: Uthikiria geto. A very good afternoon to you. Muthikiria mwendo wakura kundi urandhikiria mabindari mama. Mbose mwekio yungu kethi na angethi sewe ndo wajisu Kristo. Na angwira karibu sana dhinu wa muvango wa kigo. So, ni angwira tutuki ya kogana kigo kiangai. Kabindari gaka na anjire mwe. Nguve mono njira egwete. Na ne kabinda kare jesu maina. Kabinda kare jesu avo nirie. Mundo watu ekete wakuruwara kabinda akarasa. Mandi kwa kumabukuli ya Johana. Kana John murangwa idhano, Johana idhano. Tika tuwa mbili ya mbali wambere. Vuva woguo, jesu no wadhire Jerusalemu. Kirugori kia Ayahudi. Na kuku etulari ya Jerusalemu. Ovakuvi na kevingo kia ngondu. Kwa lena erie nene. Erie manje, erie tumiretwe idhaku idhano. Na lietawa bethi zadha. Narudhio mikuwa rwa kibirania. Nao arwaru enge vamune ya tumumu idhua na andole makuita siega. Nimekarete idhakure isio. Arwaru wa sio nimeeta gira manje ama unjugwe. Niondo mavinda kwa mavinda mure kwa muadhani. Na wanyuroka ga eriariru na ka unjuga manje. Na ke emurwaru wa uonde ule wavutuka ga eriariru ai wambere. Manje marikia kunjugwa ni wavonagua murimu wa uonde ule ya edhagiru wa arwarete. Vauke za kure vale na mundo watolete miaka mirongo edhato na enana arwarete. Lidia jesu onile mundo sio amamete vo nuwa menyele ate mundo sio hale motoru miaka menge hale murwaru. Kogo jesu nuwa ulirie mundo sio atire we ene urenda kuvona. Mundo sio nuwa sokerie jesu atire mudhulio yu. Abavatire na mundo onge nduvukia eriare manje marekia kunjugwa. Na vendo wa yonde eriana geria agwe tuvukia kuo mundo wenge ni atuvukaga akuo mbere yakwa. Na kejesu no amwiri ya tere ukira wose kivaligia kunodhie. Na vendo weyo mundo sinu wavonire agiosa kivaligia ke na akedhira. Mwadhani agoswe muno dhimi ya tumudhikiria mudhenya wa umonde ni ate jesu arikia agukinya. Jesu arikia agukinya. Nituko na watu kemenya uvorowegi rugano orwa mundoyo. Wekareti yava kivingo regeke ai muruwaru umuno. Na mandiko maturi kanagia wega muno arwarite miaka mirongo idhato na enana. Kavinda kare jesu atuikire wakumuona. Nuwa menyire mundosio ai mutoru miaka mingi ai muruwaru. Negetumi mudhikiria na uga jesu arikia agoka. Ningwa na mudhikiria mudhenya wa umundhe. Tuambe tuwe sirie jesu arikia agoka ye. Maundu makoroga makevanatia dhine wa miturire yetu. Mande kwa mambini ya nagotuwe ratirire. Atikure guo etuwa Jerusalemu. Vakuve na kevingo kia ngondu. Rukutu erune etuwa mudhikiria. Kwai na erie nene ya manje na erie rumo dhikiria erie tumeretwe idhaku idhano na erie atakwa bedhisadha na rodhiyomi erwa kiburania mande kwa matuwe raga nao arwaru wenge atumumu idhua na andorama kuete siega nimekarete idhakule isio na arwaru asio metagira manje maunjugwe niondo mavinda kwa mavinda murai kwa muadhani nua nyororo kaga eriyaririuna aka unjuga manje ringi magatuira na ke muruwaru wa uonde ure watubukaga eriyaririu ai wambere manje marekia kunjugwa ni wavona uwe murimu wa uonde ure ya edhagiru wa arwarete kuu gotia makanagi wa imutumumu gotia makanagi wa ikedua kani kwa wakuete siega tate watubuka kuwe wambere dhena waku uonde mudhikiria watuikaga wakudhira vau mandiko magatuira kitha kure vali na mundo watolete miaka mirongo edhato nenana arwarete atinaria jesu onile mundu sio amamete vo akimenya warimu ati mundu uyu ni mutoru miaka mingi ai murwaru jesu akione mundu sio we ni urenda kuvora na mundu sio ambiria kuvesa na ngano nu ati muthikiria jesu ari kiaguka ndendaga ngano nyingi muno kiuria giki agirwo ni gugicokia uria batimayo asokirie. Nuwate nao kuna mundu uyu ndame nyaka kanoyo na jesu niguo neiraga nigitumirwa mbiria kumuvaro ganuru wake ndionaga mundu wa kunduvukia tondu amwitinya na muthuri uyu ndionaga mundu wa kunduvukia manje marekia kunjugwa vende sionde nageria gwetuvukia ku mundu wenge ni atuvukaga ku mbere yakwa yani ndurite ava miaka mingi muno na muthikiriria mbukite gukwira jesu arekia guka umunthe ni na ndumanireri yaku na ngwiri atiriri
1: Jesu arikia guka na arikia gukinya muthikireria maundu maku monthe ni magutweka magucenjia twiragwa uboro wigi murwaru uyu murwaru muthikireria e arwarite miaka 38 nigo mandiko matwiraga na aturite miaka eno ai murwaru kugu mundu uyu agakorwa e kavinda kare arwaraga ai na miaka 12 wongera that 80 iyo ni miaka 50 Aikura aina miaka 20, wongera that 8, iyo ni miaka 40. Aikura aina miaka 20, wongera that 8, iyo ni miaka 58. Iria aina, yo miaka yake rutuge ya 58, aikura aina 20. Nuate miaka iria arwarite ya miaka 38. Muthikiri yo nita miaka ya kwari. Koguri u, nita, na uga nita. Koguri muthikiri ya. Munduyo no akoleto aina thina mwingi muno ni tondu manje marekia kunjugwa guti mundu wanayo mwe wonekaga wakomutuvukia ai wa mbere rule number 1 nigethovure no anginya ongia tuvukire vare we wa mbere muraika arekia kunjuga manje kogo muthikiria munduyo unanita kwa akinyete vandu akina noga Valeru enge yetu muthikiria tukinyete tukina noga. Na wona tuwa noga, avanivoru Jesu kananga ya kura wa agio kirira. Muruwaru oyo ae munogu. Neto ondo onaga dhasi onde alikia kwa thiego tuvuka. Kwe na mwondo wenge odhiere mbere yake. Totiera kwa arwari teko. Nuate mwondo yo arwari te miaka mirongwe dhato ne nana. Yotoro wake ni yo arwari te. Nagotiwa na ivendo wanae mu agire kanya. Gagwe tuvukia iriarerere. Muraika arikia kunjuga manje kogo muthikiria thini wotoro yoturatura ningienda gukorwa ngiringanithia na mundu uyu na ngwire kwina andu enge na gwata makiria kwina mundu nlaria nake kavindari gaka aturite athinikite miaka mingi aturite vandu vamu miaka mingi ni tondu wa gutura connection ukethaga na mundu uyu wana angikorwa ni interview irathiwa wana arikia gukinya vo na esi wega muno no vatere kuvituka kwena mundu wingi nake ukaga akavituka mbere yake ni tonu no arikia kuvakana ni example uno yakuba muthikireria wevo taringi kwithira muthikireria na manama kwena mundu urwarite kurwara murimwe gwa kavinda karasa no ate ukethagira mundu uyu muthikireria ageretie maundu mengi muno gukorwa akiuma urwaru uri ucio no ate ni uremetwe either ni mbesa itaivo kana kwena kindu kingi mundu uyu ni mureme kuma vau na aturite vo miaka mingi kwena wengi nake muthikireria ukoretwe aithine wa maroni na mathire miaka mingi muno na no uremetwe ni kwiruta vau wavendision the ageria ukethagira kwena ndu wengi urauka agakovaroni rwengi akaliwa muturire no thina mbere gu nginya giari no atimbukite gukwira atirire muthikireria kwina kavinda ga gukinya Jesu akina kinya na Jesu ari kya gukinya muthikireria maundu maku matinge kora my the same ringi Jesu ari kya gukinya muthikireria no nginya gi muturire waku utweke wa gucenjia makienda kana matakwenda na nina uma kavinda kare murwaru uyu Jesu amwira amwithe osa kivale gya kuna we thiere vendiria e thierire ni naoma muthikiria kwina ndu matwikire akumuona na makigega kwina ndu muthikiria matwikire akumuona na makigega ni tonu mariga gwatirire mbuga mundu arekeranga na vakitha kure no ri kuru wa muvonia no ukoro mesiria ri mao mesirige ni kwa atonyire atonyire variguo iriari muraika arikia kunjuga manje no ate matia menyaga kana asemaneti na muraika wa araika matia menyaga uguo wanadise kana murwaru uyu no amenyire kana asemaneti na muraika wa araika kugo muthikiriria tirasima ukora we na god father nigetha wandiko wiro ucio ngai wona agutongoreria no tuikania kondu kuonde kuria ngiria andu monaga ta kuota angituikania tirasima ukora we na god mother ati akunyite njara nigetha uthie wandiko ofisi riyo as long as ngai ni wakinya muthikiriria makienda kana mata kuenda no nginya ritwa ria kuri gwetwe kuri rivatere gukorwa rikigwetwa na kuri ritavatere gukorwa rikigwetwa tiri gwetwa tirasima muthikiriria ukorwa ati no gukorwa takwa kama unaabudu mtu nitakwenda ni uravoya mundu no cio ti ngai waku nigethoge kindu gya kurena kindu gya kunywa tiga nyambe ngwire wona ngai yarekia gukinya muthikiriria maundu masenjagia ritari mwe kugumbukite gukumiriria atiriri muthenya wo munthi tamaka Jesu no kinyaga na Jesu arekia gukinya maundu no nginya magatuika magucenjia riria Jesu akinyire mandiko matwiraga mundu uyu warwarite Jesu amurorio guo ni wonye mundu uyu ai murwaru miaka mingi kugwa nae muthikiriria Jesu akurorio guo nurona uguo thinikite miaka mingi Jesu nurona mathina maria uvitukirite miaka mingi Jesu nurona gisambio kiria uvitukirite miaka mingi wavota kwithira muthikiriria variori ni usambite muno wavota kwithira muthikiriria gutua nae mundu ukoragwa agigutambura no atitiga nyambe ngwire kio kia muthiege kuragwa kena ngai mwathani agoso muno nimonaga ta kwa murwaru uyu makomutana guku ature miaka mingi ndise kana arwarite mangu kana arwarite ndwe no atigetumikiria eritu athi na kukitha kuri nginyo munthi ndiana kirewa no atine tondu andu monaga nuko mathinia kwina kavinaga kinyaga andu makambiria kuona ta kwa mathinia kwina kavindaga kinyaga muthikireria andu makinambiria kuona ta kwa wi murigo na nie ninge kuvoera ngai kamurwe mesiritie gukuvira ithakure icio oi mangagia rotwe kwa gugucerera kamurwe mesiritie gukuthiria oi mangagia rotwe kwa gugucerera kamurwe mesiritie kurekania nawe nie ninge voya ngai muthikireria atweke wa gugucerera tiga nyambe ngwire ngai nukaga na nini ya kuira uvoro wegi uvoro ya mbise ngai no kaga muthikireria na ukaga kavinda kara we mwene gijia utaresiriria riria ukinyete muthia waku muthikireria kiuge koragwa gikiambiriria kia mwathani mwathani agoso muno murwaru yo ekaritia va miaka mingi muno miaka 38 muthikireria iyo ti miaka ya museso iyo ti miaka ya museso miaka 38 ti miaka ya museso wana mwako mwe utulite vando we murwaru ati no nginya weterere manje maunjugwe utovoke kwa we ati kwa te maya ndwaire kanatha tu maya ndwe gito no mandiko matwiraga kwa ina itumumu kwa ina are makwite siega kwa ina ithua muthikireria nuona na ndwe ngi muno are mekarite aba andu acio maya ngi miaka 38 ya miaka mingi nu ati muthikiria mwende mbukite gukwira atia tamaka ngai nokaga tamaka ngai nokinyaga tamaka muthikiria ngai nokaga ndutie gutindo kivuthie ni tondu ava uri Jesu akurori uguo no urona ndubatere gukora wibira ari ucio ubatere gukora wikundu kurasa muno no atene tondu wandu kuyenda kenjeru wetu ni tondu wandu kuyenda ni gitumi wivau no atetiga ngai akinye wona akinya muthikiriria ngai akoragwa ake break protocol sionde akoragwa akivunja sionde ni tondu kene ngai kogu muthikiria ni ngienda gukwira atia muthenya wa munthi ngai no ukaga na aukaga kavinda kira twa kinya muthia reke muthia wetu utwige kiambiriria kia ngai kavinda kira batimayo muthikiria onye no gutura aige tumumu amenyire gwe kavinda kethero na kavinda meruka akiugiriria akiugiriria kige Jesu akimwegua kirende wanai kwa nikia mwiraga no ranegena akujali kiathire na mbere na kugireria ni kumenya ati ni tondu Jesu no akinya no anginya muturire wakwa utwike wa gucenjia na ku muthikiria mwendo akameka wi mwaru ni ningienda gukumiriria na ngwire ngai no ukaga wana ato wakikunyamazisha wana mago kirie wethi na mbere na kugireria tirasima weterere muraika au njuge manje tirasima muthikiria wetere ate mundu ucio ati bisikene muno akuvire wira ari ucio apana mundu ucio ni kwa ngai nduthi na mbere na kuivoka ngai na maundu maku ni magutweka makuvua kogwo muthikiria ni ngienda gukwira ati riri muthenya wa munthi Jesu ari kia gukinya maundu monthe matweka makuvua mare maronekana maikirima monthe makavaraga nuwe makiganana kure kuronekana kwena mianya ngai agauka agatwe kwa gwisuriria mianya iyo ni tondu kene ngai kugo muthikiria ngai akurathime na ngai agwikira maundu maro no menya ati kwina kavindaga kinyaga ngai akene umeria kemwene ndabataranga nginya gutuma mundu no ati ngai kemwene aukaga agatwe kwa gukuvonia na gukuonia njira ni tondu uke ni ngai kugo muthikiria ngai akurathime muno ngai agwikira maundu maro na maundu ma magegania ani tondu kene ngai nathie na mbere na gugwikira maundu mega ni tondu uke ni ngai athes muthikireria ngai ni atweke wa agukurathima na atweke wa agukuonekanira theini waritwa ria jesu ni jokereretie tutweke akurekireria

Right, mwadhikiria kambori yobedi. Maina ini nge matiga nete, ningeorua ako. Kana ningeorira ako, rwembo ratukinyewega mudhia wa akorino. Kegosho edition mwadhikiria mwadhenye wa mwondhi. Ngeona gorea madhama vana mwadhikiria atinyambe ndorie message. Iria onge kuroma andekirete hava. Nirona wega muno Harrison, mwarimu Harrison. Kiro kambira kare mitaradhi mwane ngaina andukana nyivirwe, andukana nyivirwe ni wega waki. Asante sana. Dina mbele kutore dhia kethia arimu retired Mr. and Mrs. Njero. Asiyari ya murata wa enge karimimagi wawe mwaro FM. Asante sana. Waringe kethia arimu enge retired.

0: Imukumu Ekuma Communication Center ni musi wa Nairobi ni sivanduega madhari madha kenda na gataka teka maria tudite na mbele kukoro tuwe kuvariria na tukoro tuwe kuretira na njirandasa una sivanduega madhari madha ikumi
1: we Maro FM
0: ni ati ya tongoria amonga na oregani wa United Alternative Government matongore tu ni Fred Matiangi na mutongori wa KMGA PNU Peter Munya madhi yetena mbele na kuregana na hekinyode ya dhirika didi ya kutumagituo gia kuligiridia na kudhonde karuadu wa murimo ebola mwena wala ikipia waoguo makimurika minisogimu wa mwiri edendole nondo wa mieri yao ya kiakavindaga kuvea kukadhirika ndivati ukure kiuri ya maoni mamu inge ikudori ya waki wa gituo giki atongori ya marite dhini wa gikarona andiki ya muvro mwena wa miru kavinda kare manjiriti ya serari ya midhenya ina dhino wa county ino
2: wanawe anatolewa kule uonjwa hiko anapita inchi singine zote analeto kule uonjwa hiko hiyo si quarantine, hiyo ni opposite, hiyo ni kama kuenda kusprendi uonjwa. Kuna quarantine hapo na wale ambao wamewasaidia wamefanya kazi nao wamesema very clearly, wanasema wataki hawa wagonjwa waende kwao. Kwa nini? Hawataki hiyo uonjwa iende kwao. Sasa sisi ndio guinea pigs. Sisi si wa Kenya ndio guinea pigs kwa sababu ya kutaka pesa kidogo. Unajua pesa iliusa Yesu.
3: Like now taking part of Mount Kenya Forest hapa Meru kujenga state house. Mambo ya kushangaza sana. Use that money that you are going to build a state house in building an ultramodern military training facility to create a buffer zone between Isiolo and Meru to protect our people.
0: Na ministry ya kidhomo yugite ni ambiriti kukurugio sama kinyoni goko vikana kana kuvitana na waga guriura kuru wakione kana maskururi menge kavindari gaka. Akiaria dini wa skuru wa Kenya ai goko musiri wa Nairobi mwondi kimukaru dini wa ministry ino Julius Bitoka. Auriti ya rimuwa nene metikile wakura makiara niria na arutuwa ni kukurwe kwena kivone kia madhina mamomari ya marakura makireta wa gago. Kukinya kavindari gaka, maskuru mirongwe nana ni mavorite kana ni makinyeti ya rivoti. Sia kukura wakuna wagagu kana kumundu wa muwakidhini watamu inotu. Ngero njuu kumakiria hile ya kuruwe kione kana dhini wa skuru wa utumishi. Vareha adutue kuminata anda toma kuruwe magita mioyo yao. Nuati kuvano ugo Bitoka ugete dirikari indirase njia kareda ya madhomo matamu ino. Na aruto maraivo kukura magithi kavinda karuotha. Kana medita mkwambiri ya tariki mirongo irina inya mweriri uyum. Na mwisode gisunji kia mirongo mwagwanja na inya varigana kia mwingi wa vururi wa Kenya maugite vururi nduradhi na njira ili ya girete. Noni kuringana na ududhuri urekirete ni kambuni ya Tifa. Ududhuri uyuki onani ya gisunji gie kumina inya tukia Kenya ni umarauga vururi nduradhi na mbere uwaro. Dini wa rivoti ino a Kenya madhiete na ambere kukoro magitaririya. Ati kisunje kia mirongo etanda tuna inya variga na gia Kenya ni makanyirituwe ki muvuko. Ikiringithanua na mwaka modiru ndotuige kiriko. Nyundo wa mama na mengi na njirandasa. Wanasieva ndowega madhari madha ikumi. Ningu kurongiso kiri wa vogo na movoro na njirandasa dha kenda. Ya vitukia ndagika mogu anjamu.
4: Ogu mekikete ni gutura kwevorera mo na mau marai matemo ma muvuru mawe Mwaro FM ni gukwegwatira mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News gwe 22200 ni Kigo News gwe 22200 we Mwaro FM nyungu ya muvuru Nei dhari ya gutonya dhokori Tumenye olia wendia na ugulira dina mbele dhokori sieto Mitambori ya Wimuaro FM
0: Avori biashara aga tirode Kodogo wadiri yevrori giskori bunge kia mbele yeguro Nemara koromu wakithina mbele ukoromu wakititanudo wakire marauga Ni udhiru wa dhokweno. Madhiete na ambire kukoro makiwede dhirikari ya kaunti ya embo kukoro gitu maadhiri ya dhinu wa dhokweno. Kuna ni makore tu makiri vagoti Wilson Mugo enande tu makiri
5: ya. Avuri mambiashara dhine wa dhokonini ya soko oneria ili dhine wa wandi evrori gisigore kia umbunge kia mbere yeguro. Ni marate tia dhirikari ya kaunti ya embo na ili ya marauga. Ni akodiriwe ili ya kovuta mundura wandi kitu kuruwari wa kudheria sioro siya muengina ili ya ili dhokorino. Are magari na mendai atigo ya wemo aro FM makiuga isi oro ino ni siya kwa niru weiri siya gotiga gotomeka niondo uwage kwa kenge
6: tuwira madhina menge mamatu dhinya gogo niondo accounting government taruvave na kioro tuwa dhonde kewe ni mwesimu wa ona po kikoro na kioro kia tuwa dhonde kewa kio kioro kerea ni tuwa ndike tuwa muvati wa kioro kewe na kia vati ya kendo kiumye kemwe na au kavutwa kioro kiwa anongibia falo kioro ya none kioro kuhu itibata wetu mikaka tondo maime kwe guru maime kwe guru ni kutu ya ni na ukitengi vye katu ya na okia na kubi hako nisi orota siya kwa munene munene wa wetu anachini takwa shia rekaniru itemu vati sometimes mtu waradhi ya kivira kufana maima dheri kumetu ya guru wanachio ngeo ngeo li atirele na ni badu wao kwa andiko badu vena mutongo jare ni kibare kere duo guo na kajuni tuono ya geti ambia wa mudenya wa mudenya
5: leo maratetia dhirikari ya kaonde ya embu wakuruwa ili ya kurombo ya na gotoma adheri ya taonire nono ndo umwe na mudheri ya uwa kioro geke na negedhage kuruwe kire igi ya kumarombo ya
7: ni kwende tuwe reto ni iku zonde ni iku tumiru wa mondo wa wakuru wa kei menyerera kana ikirorua noru itekoroa ikirorua siatika niruogua ni ikoro injo kumono na ni wawegwa na leo tuge andekirwa mondo nigetha ikoro ikirorua waro na nigetha taoni yetu ino ya soko ikare wega
5: medhari ya tigo ya wimo aro FM petakuwa Wilson Mugo
0: na tulekiri na dhugura wa indo itiganite kuriogo mwena wakiretire tode tuvari tuone pita mongai
8: ndengo mudhembo wa nero ninguni ya kilo mirongo kenda na ngiri ya kumina ya mwana magana mwanja na yo ndengo mudhembo wa mbusi ya nguni ya kilo mirongo kenda na thakole ya kiretiri na ngiri ya kumina idhato na magana matano bembe nguni ya kilo mirongo kenda na ngiri ya nyana magana matandatu dhoroko njero nguni ya kilo mirongo kenda na ngiri ya kumi na yo ndoroko ndune na ngiri mwanja na magana maire njogo nguni ya kilo mirongo kenda na thakole ya kiretiri na ngiri nyanya njavi nguni ya kilo mirongo kenda na ngiri idhato na magana matano move na ngiri mwanja na gumwere nguni ya kilo mirongo kenda na ngiri kenda na magana matano moge mbedho kore ya kiretire nguni ya kilo mirongo kenda na ngiri kumi na igre mokombi na ngiri kenda minji na sio na ngiri idhato mboso mudhemba wa yelo dhokore ya kiretire nguni ya kilo mirongo kenda na ngiri kenda mboso mudhemba wa moviki na era endwa ngiri nyanya neo mbose ya kasango era endwa ngiri idhato mboso mudhemba wa royo na yone ngiri kenda neo mboso mudhemba wa mutukani nguni ya kilo mirongo kenda dhokore ya kiretire na ngiri mugwanja na magana matano tukimulika dhokora wa ilo mithemba ya mboga dhokore ya kiretire nyanya kireti dhokore ya kiretire ere endwa ngiri nyana magana matano warungu ni ya kilo ya gana limore ya komi dhokore ya kiretire ere endwa ngiri mugwanja carrots kilo ni siringi ya gana limwe kitunguru kia mireso kilo ya mwe ni siringi ya gana limwe na kio kitunguru kia ngwasi ni siringi ya gana limore ya mirongo ya nana kabisi kulinga na nonene wayo ere endwa kwa ambira siringi mirongo ya tano nginyege mirongo ya nana sukuma kilo dhokore ya kiretire ni siringi mirongo ya dhato spinach na sio kilo ya mwe ni siringi mirongo ya tano na sio hoho kilo ya mwe ni siringi mirongo ya tano no medhari ya tigo kuma dhokore ya kiretire mbere ya dharo kaunti ya Embu mbeta kwa pita mungai
0: rivoti hiyo ya pita mungai ni ya kure ngetu kila katurumo kama vro meto matigo mbeta kwa kama dhenya mbere
9: tualikia kuma dhokori eni kumenya ulia wendi na ugulira dhina mbere mitambole ya Wimuaro FM
10: Wira wadugu neguwa nginua madugunda. Naliwa anaiwa kukemba menyane kavindaga kwa ishorani ya nanchagi Kingpin. Jumatatu tuwa komani siongo. Tuka molekore kura ali iso na yegoro na watinda atia.
11: Ni wakivus.
12: Ni mwaro karibo.
11: Ni undoche watiangasi kaniza alisi mweza. Kaniza ali natoana.
12: Kana kanagatize siyasa nendoa nagatie kagia kura.
10: Jumaine nalito kadubira andoko mungari. Uwendo kagia sama. Tugu kumegati mare.
11: Nadi na vare mba yenge tundu ni munu mume na ni muvau na ni indire. Ni ingari ya karumo mutaboro na yenge vavo akwa.
10: Aramishi tenge wa siangongoti Omenye kambeni na kambeni Ini yamba ni kibotu kile kiunanga kota mutunge Tutonye shivivo ome Utetioro menyambo
13: If anything happens to Rigathi Gachagua William Ruto you will not have a country Beginning with yourself
14: Wewe umekua uongozi miaka hamsini Barabara ya kwenda kwako ni ya vumbi Sasa wewe unataka aje kuongoza Kenya
15: Na anajua hakuna budget Tukitoka, Matinga inafanya nini?
16: If I don't respond,
17: yes, I will
16: mislead to
17: order.
16: It's a 76 check.
17: Order, Governor, order.
10: Tuge kari kori unju, matatungi nyara mishida igirisi ya kevoa idu kisiambi kovana na nando. Ginyada dhita sio tuku, marage tangi nava we mwaro FM, nanjaki Kingpin. Nimbu kwa tuku wakandu rango nyoko diwara wenge. Tika kuga, modikiriria, nekovoro.
18: Kusema ya kwamba ati watu mwakiwa na hii na hii na hii kwa nini hawakufanya? Hapana, kila wakati na wakati yake. Sisi tumeenda, nyinyi ndio mpo. Sisi tulijaribu kwa vile tuliweza. Nyinyi pia deal with the issue.
9: Wanegwa kivuani kia vuvua, menya kwena undua.
19: Kwa wang, kwa umorelu mwetelele teati kwa menu kiyama, na kurea kumote tele rangina na miyao kama yangai. Kena kura bukwe na mundu weba, turati kirelia mundu weke. Kwa inyemo konyi telela, wanamwegu wange nima. Tandiko ino meraru mwa mamamamama uwi.
20: Tulendo tongo yu ujula, hawa katira adio lega, nengeza ya buye tuite fengi. Kati huo, yu maudume henge na sila nyingi ne, odoni yu kikuwa.
9: Dhini wa mubangu wa kivuani tukuinda gira mare mareke kama turari kumakona sionde inyasi ya kaunti ya Embu na dhini wa kivuri
21: ne kilomita ya karibu idato kuzivu tava manje mpuru walikulinga na wala mungu wa umi umatava liu ngeri wa nikuwa ayatu vura kana uli minta ondo nilabangita duwa nandeko chwako vura na kato ondo liu ngea ikorwa no vura mungu hakefure mera
22: ote mungu nga tuiga guwa kia liyo nori tondo tuwagiru kuhigo mungu nga githi yego teta utwara mateta maitu ako ni tamamu sere tuigwe aratwara mbunge no tikwaragiria na guko mabutine atine aratware
9: tukwindagira mare marakuvutye we muthikiria kuma ripoti sia maturari ndereti mbio maundu megi udhiwa na mbere na migambo irera kuvutia
23: wezi kuwa bila power ni lazima tupate power
9: watanira na muende wa gitonga Lewis Murwangungu Njeru KK na Kamudinya Junior Wamudhinyo wa Jumatatu nginyegia Juma Daimona nginyegia daigiresi ya kibuwae Tukiaririria marema vio viti turoa na mugambo wa kuwa naguo kegweka Nikivuwa nikiawe Mwaro FM Anduwa Embu Galana Energies ni meki nyetie Eno ni kambuni ya Mukenya na niko retwe kikutunga teravaika vinda kamia kamerongwere na etano reu Galana Energies Eava kutigira tene makuenderia maguta Gas na wairo ya gekiro kegoro makiria na niko kukungwe la kurugura getuwa geto gesero Turako vono kiria siringigere vairita emuwa ya maguta wa monde oragura Mwerilewe wonde waga tanda tu Uko kendere mutunga tamagi kiro kegoro na dogora mubasirire Sera petrol station yetu njeru ya Galana Energies Taunire ya Embu Galana Energies Keep moving.

0: Eamo di creies in story din o Facebook page a Wemoro FM. Utaroria ibu. Yeso ate ukiumira penjire ya Wemoro raite nduthi.
1: Sasa ibu gani ya kia Mungu?
0: Uthikiri wetu wa mitambi ya tutopse. Na kukumadhinu wa penji ya Wemoro one tu face tu.

0: ngondo thini wa location ya kirimara gisiwini kia ombunge kia moya aku ile dhwa ukoro ni arumeto mwena wanja wa mwiri wake bamwe na mwena wa thini ule wasungire gukoro akiura thakame na njira nene na gisoka gukwe dhwa ukoro watwarito thivitari ya kiruguya dhwa ukoro ni ambete gukinyo thini wa thivitari ya kembembe ni dhuko idhano kumarelea Frederick waru ya kororo akirumonda nenguo undro wasungire gukoro nginyagia mara make makiuma undro ya kwerekanite thutha wa guthuthuria ati igikoro rimwe riria akororo rikaingira thiini na agikoro agiturikio mara undro wasungiririe gikuo giake thiini wa uthurimo wa mwirira akororo githii na mbere thiini wa mocarī ya kivugi na mwarī wa nyina Rose Wangui vamwe na mutumia wake Beatrice Wangui gukorwo mekinyitie thiini wa nyumba ya kuiga mīri mwena wa kivugi guku vamwe na mwingi makiuga ona thengi wa gukorwo nguo iyo ni yakororo ikiuraga Frederick Warui nginyagia muthenya wa umuthi nguo iyo itiri yakorwo ikiurago
1: megwatini angikorwo ni mekuhota gutharikirwo ni indo ta nguo me miciī-ini ni kuga andu makiri ugwatini so ingihoya KWS magerie kumira nigetha magitire andu kuma kwi nyamu ici ciao mamenye uria megugiciika tondu ni ituikite ugwati muno kuri miturire ya aikari
2: thibu ya mbere ni ciokire wa nika twabinganine na cio riu korwo no gukibuteke ngi moke mamenye magerie indo ciao no bakorwo besa
3: ne nyingi muno kuma mahigaire kwambata matandara ne nyingi muno magerie uria mangitwe haehereria nyamu
4: twegutirio nyamu icu guku bururi-ini tondu ni itugiite muno irio ya kangondo yo andu acio ni macirie ugoro acio muno uria kwabotekeka
0: ona thengi gukorwo magithie na mbere na macaka ya ma Frederick Warui mwingi wa matura mana makiria mwena wa mwea no mathiete na mbere na gucaka ya kurumirira nguirira koro ikionekana kurari ku ifindariri ngu ici guraritie andu athatu guku Frederick Warui agikua
5: kiriro giki ni kiingihire muno nyamu ikaumagira ruiga koraga andu mici ni undu ina kieha muno
0: ngirifu tare mwaru FM kuma kaunti ya Kirinyaga njitago Johnson Mureithi
6: na devoti ya Johnson Mureithi igakorwo gitwikira gaturumo ka Movrometo ma thaa ikumi ya vitu kenda gikia ikumi na mugwanja ni ngatho cia mwanya nundu wa gututhura vamona gutwivoka tuthii na mbere gukorwo tukimenyithia movoro watu aria mathiite na mbere gukorwo makiyumiria kuma miena na miena movoro mengi nona cia vandu ega mathari ma thaa imwe no ati thaa ikumi na imwe na thinasara kwina matemo ma movoro ni mbitika kamuthenya junior
7: Na mau marai movoro mawe mworo FM waugu marekika nogu tradi na mbrena ukinyelia mo niguwe guatire mauna mengi mengi tuma SMS ya Kigo News gwe 22200 eone news gwe 22200 we mworo FM nyongo ya movoro.

0: Tomaka ninde ni tonga ni ndika gezi muara ni rinyenge ni rinyenge stinch tena muenda tena tena liwa tena pate patriki tena rasura ndio na gaembu kwa nene ma embu kudie tuka na ninge na gani mugenge ni kuseza ya mono tondo ni ndire ga gota murigo na ngiri kwa kwa muaro ofisire na murigo kwa kwa wako Iye mwaro ni kutuweza iyo na maundu tamau Iye mwaro eture
1: Mbeta kwa hane timodhani Duka kweto niru warare Pareba kufina wasakayo Nevalika giredia wa mwaro Iye mwaro niri Itagawira wa kurema Na uye mwaro nitu tere tie

0: Yes, metro the mightiest lives, the metamore to top the mevota ni mudigire kame meka we marifema. Skia. Sante sana yes, tora nidi na dimo mudigire kage sinikoga kari uo tora na gidi hello.
1: Kange.
0: Yes.
1: Kwa radi.
0: Kwega mono san.
1: Gohoni tuko zawa.
0: Eh.
1: Nako to umano vora ngandro kwa utoweke za gaili ya ndigaru.
0: Alright.
1: Kwembe toke na matora.
0: Aha.
1: Wara ketara kuro kamero anewa anjiro.
0: Yes.
1: Merisa kwa anduwa mbo kwa njero kira mbero anjira kanyu ambora.
0: Eh.
1: Wara kira za kwa wamerengenga ambari kwa rapitu kwa njai ruka zina watasi.
0: Yes.
1: Kwa ngoni tu wamele na amboro na kira kwa tumura kasongo kwa kwa kwa mbo kwa radi.
0: Sante sana sana. Hello. Hello. Aha.
2: Mugenge.
0: Oyo.
2: Akuruma chuka marabono wa makini ya kiamba.
0: Kwa elu watia kuwa monde chuka.
2: Na kwa chuka vwete na kamutero na kwa choka uga za kabio.
0: Iii.
2: Uto te mchoka.
0: Ehe.
2: Saka tuetele.
0: Yes.
2: Nukusa kichuka ikiwa yata kete kita kawo.
0: Eee.
2: Ite kuhisa ka.
0: Iii.
2: Haya kanto anye matura.
0: Aha.
2: Mwariyasyon de ate indu. Ate matuko.
0: Dae matuko.
2: Haya munane ate suka.
0: Yes.
2: Mwangu eto kuru.
0: Ehe.
2: Kotena mutempe imburu ale awe eko na sausi kitonga mpingwa musabiri.
0: Eee.
2: Na saira ntiriso na sio ndo meremo magetera mugenge sande masuke gamba ngombe.
0: Kabisa.
2: Aya, toa luga mbalira kutena kitongo wa kikumo losu wa kanginga.
0: Ehe.
2: Kutena wakiruwala.
0: Yes.
2: Kutena njelu ngarari.
0: Ehe.
2: Kutena nze ankomano wakakurambu.
0: Ehe.
2: Kutena perisa mobundi na njelu kiremba.
0: Yes.
2: Kutena kanjei.
0: Ehe.
2: Kutena mbora mbora.
0: Ehe.
2: Kutena ulea mwana mpore, alwe lomwile ntukunua katila tutiba mwa.
0: Right.
2: Aya, wadi ulo loko huu.
0: Eee.
2: Ukezi la nyaka kazeno, wakangombe igwe tulue, alia hizi kireti ya wimuaro.
0: Ehe.
2: Alia mumu wa mayai kitongwanya mwana mwile na mweterelete mwono kurea kwa mwgo karinje.
0: Yes.
2: Kendanzi kurea nyama.
0: Ehe.
2: Kutena mboi mboi.
0: Aha.
2: Kutena anja kwa karurumo. Na kuwela tiri wazi ya uu kezi la perisa na muduri wake. Halo?
0: Yes.
2: Kutena Susan Waliro?
0: Eee.
2: Aya, wasa, utiku mea ingwa kuku mbita elizawa na mbita kwa ndabu. En.
0: Ehe.
2: Pamela njoku anjelu waka kutopa undisi mea tongoleto ni PK.
0: Okay.
2: Kuli na pastereli wa kipu ya Bulu Gospel Church.
0: Alright.
2: Na kuwela kariyoku wa ngozani.
0: Ehe.
2: Na karemba na ulea ungetu itakatiri onyangon. Njonto mwile pole ni kuwa vikiviki kone kai.
0: Vikiviki nero one kire?
2: Nero one kire?
0: Eee.
2: Na kuwela tura mirombelete ya menya.
0: Kabisa.
2: Na masambi kimonde maendio ya we. Mwana matongolete ni kasiri alikithi muna mulembo pina makeup.
0: Mhm.
2: Na kama mwendio ee. Amuta ele?
0: Amuta elewa.
3: Coming up this Saturday night.
0: Yes, hello.
4: Hello, Mugenge.
0: Yeah, man.
4: Me tos mani me haba ugoti, eh?
0: Kwero ati atos.
4: Ugoti na vena?
0: Eee.
4: Wato ugo egu avisava ni agora na gugo no amusero.
0: Ehe.
4: Andu amareke zanka kakaoa.
0: Eee.
4: Ida liru ira yoi gugo ne ego keta kakaoa kala keta kwa ketu keta akamu edu akana.
0: Yes.
4: Du Korea. Ule alituka alizaba ni daruga mirele.
0: Ehe.
4: Maena munene.
0: Yes.
4: Huku kebote mudulise alia mumo na jati. Na jati ambide mukezie muno mundo kweta kipe mgenge.
0: Nagede kasana.
4: Jati anora katovie ni kioso nora gira tovie huku kebote.
0: Eee.
4: Nane mudulise wafata muno tondo ira wate kwa kwae muera muno ni kioso nora gira tovie.
0: Alright.
4: Ehe wanakazano kagia ye.
0: Ehe.
4: Ai, akato ndeka kawega wega.
0: Iii.
4: Iii, rio ambi nengukezie muno muno na wamu kire ngezi siyake.
0: Na kede kazi zaidi.
4: Na kede, na kirisova na kede, ato kamiliko kikote maina njiro, au maivale kakaruwe mungu ule.
0: Ehe.
4: karingeta kora makengi na sina kwa makengi kinyos.
0: Yes.
4: Na njoku wa mruambura na ajero kithami.
0: Ehe.
4: BK na mika maivare kebole katule ya kithemo wa kibiko ni mwane kina rosi ya kanginga.
0: Ehe.
4: Na mwoni kai mnyoto.
0: Ehe.
4: Nawe mugenge turuka mire muzimu nena wa Kenya Nairobi.
0: Thank you. Yes, hello.
5: Hello.
0: Yo.
5: Magwanchi.
0: Yee.
5: Emuaro.
0: Kabisa.
5: Pastor Jokri, nengu kukiambua.
0: Yes, pastor, kukufuwa kiambua.
5: Kiambua, nwa kwa kuwa na uwa uwa kutuwa kwa kukorua na mbefuwele ya nene kiyo.
0: Yee.
5: Aliku kika ando nye matura.
0: Ehe.
5: Eva ina gitonga eva ukegumo.
0: Yes.
5: Na mseo siyo ureta risabani ya ichuka na mnene.
0: Yee.
5: Baina rusi eva ukanginga.
0: Ehe.
5: Na mutito ae kazari baina kariyuki ya ngida.
0: Yes.
5: Baina piuzi katongu, baina aliamumo.
0: Yee.
5: Baina wewe ingete takasi eva nwae na kumi onesu wakamu tata.
0: Aha.
5: Baina nje rusi yo karagana vau kiremba.
0: Yee.
5: Baina wewe ingete kwa mse patire.
0: Mhmm.
5: Baina sawarue karurumo. Aina ali suanja ibam kas beta kwa karabari jina mera mekare mutambole.
0: Sante sana. Hello.
6: Hello mgenge.
0: Ee.
6: Okari ya mwana kumasika mgenge.
0: Mhm.
6: Aziko kumweta mwana mgenge watiri na vya mani.
0: Yes.
6: Ikanda nye matura.
0: Alright.
4: Alright.
6: Katu mga mezuko tunda nisaba ni.
0: Ee.
6: Ikanda kwa mwana sika nginga.
0: Mhm.
6: Dari zakwa mbo kotoro sia kago?
0: Ee.
6: Ari amu mo kimote mena gitonga nya kafe mu gue?
0: Yes.
6: Kasire ke bemu?
0: Aha.
6: Ya ko jabu ke bemu mangi to kororo?
0: Ee.
6: Kaje injero le mangi ka robio?
0: Mm.
6: Ne mekra mutambo le mbo to kene na majamba kimonde.
0: Thank you, Nesh.

0: Ne mokomwe kuma communication center mosiri wa Nairobi ne dai kumine mweka mwondelele dha segetaro ki Afrika radiro mama ni matimo mamo voro
1: Wimaro FM
0: anyiti etemi dhene wa doko ya manjani ni madhiete na ambere kukuro magiteti ya magoti maria mara kuro magikirwa wendia wa manjani goko vorodide senator wa county ya Kirinyaga James Kamau Murango Ogete igoti isedo ria gisunje kianoti truma inyanya varigana niretu mite ya gudi amanjani kuma mavururi ma Pakistan undo muna Egypta makure makithama na makure magishadia korea manjani mena raithi ongerete na kugani keva kuna dhirikari idhiete na mbele kukure igikira magoti makiria kwe ya remi amanjani.

0: jani wa dede majani marakroa magi tua kana marakroa magi maki gati dua magoti makiria ma shiringi mirongo inam
1: o makimenya kawe gati tukore tukinganganira kathoko kama sani dikane ni kutukore tukinganganira usoke uke uikire mubenga wa 0.8% tura te doko sito
2: ya Pakistan
1: ne kiandike na timbike imaruero ora adubaya kuituo arama kwa masani Sudan ni undu wa adhina kwa passport liu maragula majani ma Uganda iyo turate Egypt utirati yikani undu wa mbari ni kureto kusia kureko mitoka gero iria shipping tonibari utukinyete masani ni kuminu marawako nino na plan yo hivyo na tekuwega masani mariwa yu magoti mirongo ena ne na diwa kwa unita kutakia mburi uni marari bigoti kuguri uni 43 taxes
0: na mama monde magiuka kavinda kariage sunje kia mirongo mugwanja na inya ya Kenya marao gavururi ndurathi na njira mbega ninoni kuringana na ripoti ya dhudhuri ya ile kiretu ni kamboni ya dhudhuri ya tifa dhudhuri osio ogona ni itigi sunje kia kumina inya ya Kenya marao gavururi ndurathiete na njira barom dhini wa ripoti iyo dhiete na mbele kukore gitariri ya Kenya agi sunje kia mirongo itandatu na inya varegana ima vinyirire kiete kie muvuko ikiringithanwa na mwaka mudhiru. Isunje kia mirongo mugwanja na inyavarega na gea Kenya. Marauga murigo munene wa magoti ni guo mavute tie kana wa mavati kiete muno. Isunje kia mirongo etano na idhada tuvarega na makiuga uvaguki wa ikirosio gimo wa mwiri. Nikindu kienge kila kuroge kithingithi ya vururi wa Kenya. Isunje kia mirongo etano na idhano varega na gea Kenya makiweta uvaguki wa ogitiri tagitomi kingi koreto giki makia muinge guko vururire. Na kio gisunje kia mirongo etano na igiri varegana makiuga kugondera kwa kidhomo goku vururi ni kutumite andu enge kukoroa makivati kwa nidhirikari eno ya Kenya Kwanza. Na mudhiari ministeri ya kidhomo yugite ni ambiti ya mivango na usharia kivonia kia madhina maria madhite na ambere kukoroa makione kanadhina wa maskuru kavindari gaka. Akiadia skururi wa Kenya aigo kumusiri wa Nairobi mwande kimukarudhina wa ministeri eno ya kidhomo na ki Julius Bitoka. Auriti ya limuwa nene metikile ukura makiara niria na arutuwa na nigo mavote ukura makithiria mamoma wa madhina mare mare tete waga goku vururiri. Nwati kuvano ugo Bitoka ugete dirikari ndirase nje karenda ya madhomo matamu inoya kairi ya arutuwa magita anyoa gukura makithithi inuarudha runini kana meditam kwa mbiri ya tariki mirongo irina inya mweriri uyo wa gatanda to gukinya vone vongo korongi kila gaturumuka matemu wa movro dai kumine moya vitu kenda kika idhano matemu mengi nuona seva ndoega madhare ma thina sara
3: ugume kikete ni gutura kwe volera mo na mahu marai matemu ma movro mawe mwaro FM ni gukwe gwatira mauna mengi mengi tuma SMS ya Kigo News gwe 22200 ni Kigo News gwe 22200 we mwaro FM nyungo ya movro.
4: Nikithagia kuvuto kaivarorisia medhako. Tumurike mare maradhi na mbere ivarorision the. Eni goku vururi renante ya vururi na we mwaro FM.
0: Safi mwana michezo ni kavinda kengeke ukoro tukitonya dhine igonja situs ya midhako na nigo tukoro tukimenya. Mare madhite na mbere kukoro maki umiria dhine wa ivaro inom. Na kiravo kia Fortune Sacco kuma county ya Kirinyaga na kirage koroga kivutia kavira dhini wa ligi NSL vovago koro mavote tu dhini wangu sinitha tukiruma niriri ukocha wa Vincent Nyambeli dhiti na mbele kukoro wa kiuga edhi ngariri ni ratu mirimona shiake ili koro wikitha kila kuri ugo muna wanguduke county ya Kirinyaga kukoro makidhiro ni maavinyama kukoro makiririka ni na ligi ya KPL kimera gio kitem
5: najua saa hii timu tulikuwa za kupika ni ya hiyo promotion ya kuingia KPL lakini sasa ukiangalia vile tulienda tukaruzi game ya 3K vijana ni kama morali yao ilirudi chini hata saa hii ndio najaribu kuwarudisha rudisha juu ni kama akili yao haiko sahihi kwa game juu ni kama washa yani wao waliona ni kama wametoka kwa race na hiyo ni kitu hiki sasa saa hii ndio najaribu kurudisha akili zao tena ziko tumalize tu ligi tujipange tu vizuri kwa hiyo game kwa hiyo season nyingine na kama lakini game ya vocha nao nafikiria inaweza kuwa turning point kwa hiyo game ya vocha alafu tuna kumaliza game na MCF ya mwisho
0: kavinda rigaka imona inosia Forsa FC manyitirite namba ya Mugwanja mena pointi mirongo tano na Mugwanja matikadeti mechi giretu dhino wa ligi ino ya NSL na varia dhino wa weekend ino makoro magisadia pointi dhatu siyavata Kavinda kare makoro wa makithaka na imuana siya timu ya Gocha Starzam na tukiamba gotigana na isio tukore tukiuma ngejegianja ya Vrodi varia kocha wa tene Jose Mourinho avota ukuro agisho kathini wa kilavu kia Real Madrid angikoro wa president wa Kavinda Gaka uria wevonike Florentino Perez ni agukuro agisho kathini wa kithuera na ukianju mavirino dhino wa mukanda wa vindi uria ura kuro kithiru kathini wa render wa Instagram Perez ni araoneka na meva mwana Mourinho na Mourinho ekirite jezi kana sati ya Real Madrid Peles aga kuro agi oso vota ni oyu taraisi wa Real Madrid kwa kimera kenge Jose Mourinho aga kuro agi sokeria dhino wa kivaro gia Santiago Bernabeu ukuro akirora akinora imwana ino Cielos Blancos vovo ago kuro matiganite mwiso mwakari wa ngirigiri ikumi na idhatu Real kuruwe agi kinyithia kuro gwa keria mudhia dhini wa kivaro giki na tukire kiriria timu ya Algeria ni marakorirwe makiringa timu ya Netherlands bao imo kwa noti dhini wangusani yuri ya marakorirwe makithaka nondo wa kwevaria nondo wa World Cup iliyetikareti ya kiumi ya kimwena niguwe ikoro wa ikivuru wa savi kuriogo mwena wa North America bao inoya momo ila kuruwe kivungwa ni haji mwusa ndagikari ya mirongwe na nani na idhatha tu na dhini wangusani yosi ya World Cup Algeria me dhini wakikundi kia jai varia maga koro wa makithima na dhini wakikundi kikina Argentina Australia udomu na Jordan mwandiki wetu center forward Robert Wamaina ni aratu mudikira shigi timu eno na gikundi giki
2: taunine ya Ontario furorine wa Canada ni kuwa wenyeji Canada makanyitoge ni timu ya furori wa Bosnia tariki kumina igere mwelio yodha inya kiharo ine kia Toronto Stadium na koreana kia ya coaches Jesse March nore ya ule na dhakita Alfonso Davies ulio dhaka kakafira kakoreho kirafuine kia Bayern Munich furorine wa Germany ligini ya German Bundesliga Jonathan David wa kirafu kia Juventus na kireani kirafu gudhiri gine nene ya Italia Serie A Stephen Estaco ulea nake utamuraga mufira wa besha kulea kirafu inigia FC Porto Nata John Buchanan wa kirafu kia Villarreal Canada ya igelirele ya bere betika inishi ya World Cup mwaka ine wa agirie muena magana ke dama mirogwe nana na idhatha to na kulea ya ligiru ikudine na deadhire na bere kuona harime chishio venya ya ligiru mbao matano na deafugirio na kamwe timu ya furori wa Bosnia na yoeraho duka betika inishi ya World Cup Italia ya kere kuma mwakaini wa girigere na ikomina inya lirea ya igiriri Italia ya bere Italia ya getelefone Captain Edin Zeko na gete ila winga wa miaka ikomine na Kerim Alabegovic na lirea mara telefone igiriri ya ulea kere bitika inishia World Cup ni coach Segej Babarez leto walea kwa ni the center forward Robert Wamaina
0: Sofi higu kinyavu ni vatu ukura tuwe kila katuruma wa kumulika marema kinyirite meda yetu ya sport ni ukambita june the comment
4: Kirai kithagia kufutoka ivarorisi ya medhako Tokimuri kamarema radhi na ambere ivarorisi onze Inigo kufururide na ante ya vori Na we muaro FM Kuretu taradhaga mugio Tumenyaga igotora na ikuzama Ugaga wanegu kegwake Otegwe towe muaro FM Mutambori oralia Mutambori oralia

0: Yes, and nice and easy chonjo kabisa mudhikira ina nudhumete dha ikomi ene mwe mitamburi yetutop semivota niwe mwaro FM. Selecta ngiche mudhanyawe goro otuko wena yeze nganye mweta kwa ditat.
1: Yes.
0: Rako lido egeka accident mudhanyawe goro egeka stingo iria mbegu saka igetua manyoka. Egeka mastingo mauma ni mastingo to onaga muno na nganya isio na nginya kwa tama kiria iria cia kahaya.
1: Yes.
0: Manisa ni mauogo. Mm-hmm. So egoro eno ni nganya kuaga Nairobi.
1: Uh-huh.
0: Yes na yakorwe kiroga over 5 people.
1: Wa erathiaga na
0: isio manganya ma manyoka mau. Ni mati ya Mombasa Road.
1: Uh-huh.
0: Yes na nwegwa over 5 people manze joni na ni imwana nini ile ikoragwa isurite guko murangori ni irakorirwe igita myo yao selector ngiche inondeto maundu mama na ni wo maboys maume igusaga ile
1: hare imwana ciothe ndicigeriro iko ikimenyaga ina hinya othuru hinya wa kongothuru maundu maingi muno na tari wacio mako matatu ini ni mako na kindu gitagwo na adrenaline rush.
0: Ee.
1: Mudosio adrenaline ni hormone ya hinya e mwiriini wa.
0: Ehe.
1: Ndure ri e kwanjia gwetie ngiri. Utafanya nini?
0: Ehe.
1: Unafanya hizo stunts. Na weka stunts hizo ringi ni ukiigwa ni unokire kana ni unogirie mazoezi ni warikia.
0: Ee.
1: But instead of using that adrenaline ya vijana na maudu tamasio,
0: eh.
1: Kafa kumetumira in a constructive way.
0: Yes.
1: Todo mwanake wothe o haria ari agiriro akimenya akoragwo in imminent danger always.
0: Ehe.
1: Ya gugakorwo na muturire muru maishaini make.
0: Ee.
1: Na gitumine kimwe na ni njira andu ingi muno na mona atari itheru.
0: Yes.
1: Uria kiruru gya kugeta kumaga ikinya niguo nake ngoma ta kumaga ikinya akoragwo hau nare.
0: Ehe.
1: Akoragwo tu gucuthiririe no tondu hinya wa ngai ni muingi na roho wa maraika ma ngai uri oho ri yokugiragiriria shaitani utagahota gukuhama.
0: Yes
1: but na ikara akiraga ngai ah take ndu guthe yo hani akauga acha akauga but kuna ile tu siku.
0: Yes
1: one day ugakorwo we seconds from disaster na ndugako ukimenya.
0: Aha.
1: But sa utaona utakuwa umeji expose kwa vitu kama hizo za kuhang kwa hizo nganya dangerously.
0: Yes.
1: Deu hau neho ugashamania na kindu kingi. Maybe a stationary object.
0: Ehe.
1: Kana mwanake ungeuma nganya ine ingi opposite mugithi the opposite direction nake agika the same styles.
0: Ee.
1: We korene wa guthoria kana wa gutha kindu kirugamite ona ko ni muti kana kindu ki. Even a pedestrian.
0: Ehe.
1: On the road.
0: Yes.
1: Na force eyo gari ino nathi nayo umenye hakiri ciaku. Na kindu gigwitwo receptor nerves cia mwire waku.
0: Ehe.
1: Aziezi kuwa proactive enough kukwira we nyitirire na hinya.
0: Ee.
1: Riu ugathitokira na wagwathi orore mwe na ukianguka.
0: Ee.
1: Utakuta kuna hiyo impact itaingia kwa mwili wako. Ona wa survive you will never be the same again.
0: Yes.
1: Utakuwa mtu akona underlying condition.
0: Ehe.
1: Ukoro wi mudu ina mathina maingi muno.
0: Ee.
1: Mudu ginya tha ciothe ni arenda kuga ati. Arenda kuga ati mimi niko na conditions. Mimi ni kilema,
0: yes.
1: Mimi ni hurumie.
0: Ehe.
1: And you see in the kingdom's nature ya survival yote ya mtu yote ama hata kama ni mnyama, saa zile uko wounded. We exposed hari mathina maingi muno.
0: Yes.
1: Taru tatuorare mwanake mugimana na waikarira wheelchair.
0: Ehe.
1: Do you think after 5 years watu watakuwa kikumbua kenye kilikufanyikia?
0: Eh.
1: Utakuwa unaumia na hizo shida peke yako.
0: Yes.
1: Kindu kingi matatu eno tia mwanake ureka managi maya mothe.
0: Ehe.
1: Huyu kijana ako hapo kazi.
0: Yes.
1: So nino jeri mwana mwathi matatu ini yori.
0: Ee.
1: Ruta weira tu.
0: Ehe.
1: Na weira orea you are not endangering lives za watu wengine ama yako we mwenyewe.
0: Yes.
1: We all have one life to live. So usitake kueka hii yako ina wheelchair.
0: Ehe.
1: Ama ina premature death enye tunasikia joni aliondokea juu ya kuanguka kwa matatu.
0: Ehe.
1: Mbizo manganya arekaga. One thing you have to know, inganya unaona saa hii, in 10-15 years itakuwa kitu outdated sana.
0: Yes.
1: Tutakuwa na nganya ingine hata more modern kuliko hii. So siugoje tu ile ile wakati. Heva tore kweji umize neno ya hatha hii.
0: Right.
1: Yes, Rasta.
0: Aha. DJ Wenpress, Jesse, ya Nduthi. Yes, manaita Nduthi Culture. Wanaotea tikevuvani tuona kama geka mastingo mengira mire. Mastingo mako makania mono. Ok, thira kwe ya muenginya kwe video nilona kwa mwe atuwalete Nduthi na Magoro. Enge mamamie. Mamamie va uge tele manyitete Magoro maina kukeri yari. DJ Wenpress, Jesse eno yeto ya Nduthi. Ni safe kweli maundu mama?
2: Genge ni mtuwalidhi ya wa Nduthi.
0: Ehe.
2: Na wanaka nyuera.
0: Ehe.
2: Kwa ni ya isekele. Yoto diga so kera kuga.
0: Yes.
2: Gine musemaniu na tumitimi.
0: Ehe.
2: Sude ya samu wa maina.
0: Ehe.
2: Numu genge.
0: Ehe.
2: Uwo kufana ni ngira imuwa na maburu wako Nduthi.
0: Ehe.
2: Mwiri waku umenyerele mgenge.
0: Ehe.
2: Ino stingo muraro tha Leito vira varasa.
0: Hei lakini yodoro dhete stingo isi mbere ya madame. Hei matego kukumi ya mono.
2: Baiki ni uka mgenge kena tulika kuko.
0: Ehe.
2: Mwoni marekera tha ino marekera ndawa.
0: Ehe.
2: Nekadira ndawa.
0: Ehe.
2: Uin that is pindi. Nuse doke vota kwe kate.
0: Ehe.
2: Kido kenge mgenge nige kikimo. Kipaki ya kitu letera Nduthino.
0: Yes.
2: Aretete Nduthino tuisi. Yani kutufodeli ya motorire.
0: Ehe.
2: Nduthino mwisori nisiare imuana nyenge mwono. Which is Sandy State
0: tugeri. Yes.
2: Nyanake youth tuge of 20% youth marakuwa ni Nduthi mgenge.
0: Ehe.
2: Na mwono mwono ni just reckless driving.
0: Yes.
2: Yuni kuyo mundu niye nge mwira ni mundu niya menye ato me mawadho mafara fara.
0: Ehe.
2: Amenye rami ne edhiga.
0: Ehe.
2: Rami vau vatina ati mkondroi wigerele ito vau ati wako papasa mugenge wako. Ikigusa nyama imeenda nae.
0: Yes.
2: Kuhu imuane tuwe menyerele.
0: Ehe.
2: Odole tuwe uti ya mugongo ya taifa.
0: Ehe.
2: Ndhe anaye taimuana dini kwe soka.
0: Right.
1: Then mugenge on the same.
0: Ehe.
1: Imuana nyingi, most of the times
0: ii
1: izo stunt ziko associated na watu wako mavitu.
0: Ehe.
1: Tukashiri imuana nyingi shie sawa.
0: Ehe.
1: Nyingi itire sawa.
0: Ehe.
1: Kwa kwa mwondo nereye kumenya niyake hile overdose ya ito tofauti.
0: Ehe.
1: Tafadhali ondoka kwa barabara.
0: Ehe.
1: Either utakufa ama uwe mwingine.
0: Yes.
1: Idoisho shiri mwondo ne just keep off from those drugs.
0: Ehe. Na niguwe mende ete kajaba.
1: Kajaba tutigiwane kuhuru. Kwa hito hiri ya shieta kwa hard drugs.
0: Yes.
1: Hito hiri wakile kuto mina December once in a year.
0: Eh.
1: Nore ukure jamaa ero keire rozine. Zainya, zaadita, avu ya igirafara.
0: Eh.
1: Awoni yo mtu ni hazard kwa ule mtu mwingine.

0: wogia kuiga na kudhonde karuaru amurimo wa Ebola mwena wa Laikipia akiarie mwena wa Pretoria kuriko mwena wa South Africa raisi augete dirikari yake ya kure, ekure tuwe kia mukira shiringi bilioni muturu mainyanya kuma kuivuri wa Amerika niguwa kuruga mirira muvango uyu wa uguru toni ya tiesa niri tiendeto ilira kuro igitambu wa tegituwa giki kia Laikipia igate dhia raia tuwa vururi wa Amerika kiuga nginjigia Kenya wanema kukuro magitede kakungi kinya kavinda Ebola ni kukuro igi kinya guku vururiri raisi ya kanyeririti na kuga ati Amerika ni kuretu igite dhiri ya vururi wa Kenya kukiri ya ruvongero ugimu wa mwiri na kugu kanyagatune ni nyamukaniro na nikiwa reti kide hivu ya rea raisi wa vururi wa Amerika Donald Trump. Nao arimi amanjani dhini wa kaunti ya Embu ni mareganite na mendekithia kana wendekithia wa magoti matiganite madea marauga ni magukoro magikanyiriria arimi na makoro makiorirwa ni mbesa siyao makiari ya memi sema ni oritiganite ya kuria kana arimi ya manjani maugite goti wa noti truma inyanya varegana ni ugukoro wa ukinga taguri amanjani ya magura amanjani mavururi wa Kenya kuma ja kana kuma mavururi mananja ndo kutuma manjani ma Kenya makoro magitura adhoko na miario ya ono ata miario ili rutetu ni senate wa kaunti ya Kirinyaga James Kamau Murango uri augite goti uyu kavindari gaka ni usukumete mavururi ta Pakistan ondo mwana ijitu makoro makidhama makoro magisharia manjani maraithi
1: tukinganganira kadogo kama sani dikana ni kutugurata tukinganganira usoke uke uikere mubendo wa 0.8% tura te doko situ
2: ya Pakistan
1: mekiandike na timbike imaruwero wala adubaya kuituo adama kwa masani Sudan ni undu wa adhina kwa passport liu maragula majani ma Uganda iyo turate Egypt utirati kika ni undu wa mbari ni kureto kusia kureko mitoka gero iria shipping tonibari tukinyete masani ni kuminu marawa kuninu na planio hivo na tekuwega masani marewa yu magoti mirongwena nene na diwa kwa nita kwa kiamburi uni marari bigoti kwa uguri uni 43 taxes
0: na goko dhudhuri ya wakambuni ya tifo kiona ni gisunjike mirongo mguanja na inya variga na kia mwingi wavururi wa Kenya uraga vururi ndo diete na njirambaro karikuri kwa kaunteri ya wasinigishu ni maulite dhirikari kuri gitangi kilangarama ya guru ya muturire aditema na mbere gukoro makiori ya dirikari makiri gukoro ikirori ya dogara wa maguta wondo muna indo singi siya kimusingi ili kuretoe igitumiro ni mwingi guko vururire
3: kwa mihuko ni tukte equipped ne ihulio adono muhatoko finance mwaneji dahuma dhini wa Kenya le kuligana ole Kenya yobiru ole kia agrikacha wa isiri ili yori ni toko watu enashio kia kwe kite ni mwana inchi aka hejiro ni muhuko yu agai baibiri muhuko le atilisi ni akota ni kumanja financial capacity ya kwa afford kirea idu garama ya maisha toto kire kia adhubo mu Kenya wa adhaishi mihuko ni mihuko
4: maudu makegusia muno no twihoe thirikari muno ni rore maudu ma mwana ici muno tondu mwana ici niwe maudu moyo mwana ici angihuthirwo ni maudu marwa ngine akuhota gweka na mikire yake ya maudu gakoro imihuthu
5: hakuna kitu imebadilika kwa sababu serikali akifunguza bolea anaongeza pande nyingine akiongeza pande nyingine kwa hivyo gharama ya maisha tunataka kuambia serikali hii kuna kitu lazima ifanyike watu wetu wasikie angalau
0: na gukinye mvao ni vongo kurongi kila gaturumoka matemo mama uvoroma dhina sara dochuge kile konundu wa mama na mengi na njira ndasa unasia vandaweka madhari madhe mweka mudhinya junior ningu kurongi sokeri ya wavogo na ninjo keriria na mvoro na njira ndasa
6: ugume kikite ni gutura kwevurira mo na mau marai matemo ma muvuruma we mwaro FM ni gukwigwatira mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News we 22200 ni Kigo News we 22200 we mwaro FM nyungu ya muvuro.
7: At the age of 9 I beat my big brother at chess and that's how Kamoni became Kamonski. After becoming a proud dad of 3 girls, people started calling me Baba Girls. Back home, I'm still Madenge everywhere I go. But you might know me better as Nameless.
8: Great has many names, and for 60 years, we've helped Kenyans create great as Housing Finance, HFC, and HF Group. And now, Great has a new

0: Tena John Vundi, uria ni mutwari ya boda boda mweno yo, na uria wikiviki ya kairika kwe wa mudhenyo wa Jumapili mwena wogweri, nuati ya vota kurumeririkia, na yanyi iteko tukua kuramukiro mundi mwena waka nyuambora, kavinda kari ya remara ite maragiragia kumiendia.
1: Ndiyo, nilaso keringa ingado, tondu nirone kire igoro otuku, ramio nire esiara, mundu sirae na esiara, twaria nake twamwinda inda twaria nake kavura na njira ya kwenyibia kwenge muno etikira tusemania nake kanywa mbora kovu bigibigi turamenyirira kanywa mbora no irai siara kama ndo sira siara kwira kanywa mbora tukana menyita ndira ina twena bigibigi na twena sio maraite kokuru nyenjes police station
0: akeri na kameme kawe mwaro vundi ni uratariria uria bigibigi no yake ya urangire no uria makore to makimirumiriria ginyagia mothenya wa mundi guko akerekerio tedio wake munene kuyandwa wendi mwega muvura ni ruwagete kya ubunge kya runyenje Anthony Kariuki Onyango waondumu na kameme kawe mwaro
1: Nieni nje menda kusogeria andwa wendi mwega ngatho ara manandetheredie maundu ma monte kuma bigibigi yaura tambiriretie na thirikari ya gukuru nyenje na ripotire na ne randetheredi nginyegoro uthie kumenyita na turai wana wacio na ripotire na turathire nao na manandetheria na namenyita joke joke die ngatho Onyango Anthony Kariuki
2: Ena kuombere sauza kuvana atea
3: Wanathengia kukora marina kithomo Panduwethe matikore tuma kikwatira miyake ya mawira Kumakuri dhirikari nene wanere ya county Riu engia umatonyara temawira maku andi kwa migundari Pamona kuruta biashara nini Nigo kuigira uvoso wa mudhenya
4: Kukuni tukurutene dhina muno ya mawira Na nito naga mawira me Nito tarigu wako waro jasa na kuku uwa Kui nadia muno Tiku saingie Tawo nione disenga guwa ni aturi ya nduwa kusengia Natia ndomate ni arema tuvesa kawira Ale mangeva takutuwa wira nikedhana na eti tuwe kukunena tuvesa tolea ukithira materato pawira
5: ayudu mingire mingirete mirare nunda kukira wira na ukogwe mara ingira wirare nunda wikara ayudu mama skuru kira matira wata wira na nwethira ayudu mingire marikire nda wale siya kurevia kumethigara mira wakithira ndo mingire marasoka marashoki ya ni maisha moyo
4: ino tuvwa edhirika na mama torolie mauke kuku matuve mawira na koronu wiru wago sengi ya kuku tau nino tumetherie tukithira giri ya varavara na wano mtu wanaka mtu wake wawa mdenya tuwa koro waneti tukidu kia adu ya gani
6: karabu kura uri adhiri kare tororerie ya wakazi mitani usokerie buku tono tunapatana wera tunapatana ambia kwa wato mbira adhiri kare tutelerie mtu
3: andwe dhia ya maurete president William Ruto kukura kivinge kira nirogi ya kwa kandemu iria erere kari ya mbele ya dharo kuna kisiko geke ni kiko magirwa ni ngaragu ya mabinda kwa mabinda makiuga ange kura na kukura na mai na meto nyore mire
6: mwani mwiri ya alikana kwa atu ilire uende ya kabin nwa ukita na wuku akitu ya nunga kilato kwa temai nwa nimulie alirika ni uguo na atu kudirie
3: ngisanga sanga matura rimambere the rock count ya embu beta kwa pita mongai
2: na kumwe na wambere north
7: Woko andu wengi ethi mezikene kukuruwa matumagiruwa ni ateti na njere ya kukuruwa makirete dhaga na ondo mwena mietoka na mavindari masiasa edu andu waya ethi ni makuretwe makiuruwa makure maima kukuruwa na sioneki na umono kukuruwa makithe manateti taya wende kuringa na Reverend John Njagi wakanitha waki agilika na parifi agetie kisigori mbunge kiambere guru
8: vau vandu wengi mbeo mbithi kufuthika ni ateti na njera ya itha kugurirwa njovi kana nyamuria cingitagirikite niguo mathie magachoche mbara ni warombe umbithi na yuthi mamenye mena uturo muracha ando acio magwetia ite acio makwenda kumavuthira uguo ni ando mena kavinda kana lakini ayuthi ni wega mamenye mena vinda iracha na ni wega wa mundu ecuranie One muturire wake agiro gwikara muturire okari ati amyakio miracha ngai amuvete
7: Njagi akiuga nuega andwethi makore maima kuroririria atongoria aria murutu wao ne kumatwara njirare iria mbega na kuithema na teti akumatumira
8: Kwa yuthi ni mauvige mavuthike waro na magerie gukorwa makirumirira andwalia mairoro mondero kana andwalia mena mitugo miega aria mangituma wanayuthi acio Sio nikishia wiki nyanira.
7: Ngisanga sanga maturari kumagizgo mbunge kiambere kurumpita kwa Winston Mugo.
2: Neo, era ingesia kulionga lionga na kufungura ni ya maturari na Wimwaro FM.

0: kusema ya kwamba ati watu mwakiwa na hii na hii na hii kwa nini hawakufanya. Hapana, kila wakati na wakati yake. Sisi tumeenda, nyinyi ndio mpo. Sisi tulijaribu kwa vile tuliweza. Nyinyi pia deal with the issue.
1: Wanegwa kivuani kia vuvua, menya kwe naundua.
2: Kwa wang, kwa umore lumo etelelete ati kwa menu kiyama, na kurea kumote telelangi nyana miya au kama yangai. Kena kura bukwe na mundu weba, turati kirelia mundu weke, kwa inyemo konyi telela, wanamwe wange nyua. Tandi kwa ino meraru mwa mamamamama ui.
3: Kurendo tongo yo ujula, hawa katira adi ulega, nengeza ya buye tuye teleki. Kati uwe, yuma ulume henge na sida nyenge ne, odoni yo kikuwa.
1: Dhini wa mubangu wa kivuani tukuinda gira mare mareke kama turari kumakona sionde inyasi ya kaunti ya Embu na dhini wa kivururi
4: ne kilomita ya karibu izato kuzivu tava manje mpuru wali kuringa na wala mundu wa umi umatava liu ngeri wa nikuwa ayato vura kana uli nita ondo nilabangi taduwa nandeko chwako vura na kato ondo liu ngea ikorwa no vura mundu hakevure ime
5: ote mombunga tuiga guwake ali onori tondo tuwagiru kuigo mombunga kithi yegoteta utwara mateta maitu ako ni tamamu cere tu igwe aratwara bunge no tikwaragiria na guko mabutine ati ni aratwari
1: tukwindagira mare marakuvutia we muthikiria kuma ripoti cia maturari mbere timbio maundu megi udhiwa na mbere na migambo irera kuvutia
6: wezi kuwa bila power ni lazima tupate power.
1: Watanira na muende wa Gitonga, Lewis Murwangungu, Njeru KK na Kamudinya Junior. Wamudinya wa Jumatatu nginyegia Juma, Daimona nginyegia Daigiresi ya Kivuai. Tukiaririria marema vio viti turo na mugambo wa kuwa naguo kegweka. Nikivuwa nikiawe Mwaro FM.
0: Kusema ya kwamba ati watu mwakiwa na hii na hii na hii kwa nini hawakufanya. Hapana, kila wakati na wakati yake. Sisi tumeenda, nyinyi ndio mpo. Sisi tulijaribu kwa vile tuliweza. Nyinyi pia deal with the issue.
1: Wanegwa kivuani kia vuvua, menya kwe naundua.
2: Kwa wang, kwa umore lumo etelelete ati kwa menu kiyama, na kurea kumote telelangi nyana miya au kama yangai. Kena kura bukwe na mundu weba, turati kirelia mundu weke, kwa inyemo konyi telela, wanamwe wange nyua. Tandi kwa ino meraru mwa mamamamama ui.
3: Kurendo tongo yo ujula, hawa katira adi ulega, nengeza ya buye tuye teleki. Kati uwe, yuma ulume henge na sida nyenge ne, odoni yo kikuwa. Leo yenengo sera huku, kavora, kimungo wakakura, siya kavana.
1: Dhini wa mubangu wa kivuani, tukuinda gira mare mareke kama turari, kumakona sionde inyasi ya kaunti ya Embu, na dhini wa kivururi.
4: Ne kilomita ya karibu izato, kuzivu tava manje mpuru wali kuringa na wala mundu wa umi, umatava. Leo ngeri wa, nikuwa ayato vura kana uli, nita ondo, nilabangi taduwa, nandeko chwako vura na kato ondo, leo ngea ikorwa, no vura mundu, hakevure ime.
5: Ote mombunga tuiga guwake ali onori, tondo tuwagiru kuigo mombunga yegoteta utwara mateta maitu ako ni tamamu cere tu igwe aratwara bunge no tikwaragiria na guko mabutine ati ni aratwari
1: tukwindagira mare marakuvutia we muthikiria kuma ripoti cia maturari mbere timbio maundu megi udhiwa na mbere na migambo irera kuvutia
6: wezi kuwa bila power ni lazima tupate power.
1: Watanira na muende wa Gitonga, Lewis Murwangungu, Njeru KK na Kamudinya Junior. Wamudinya wa Jumatatu nginyegia Juma, Daimona nginyegia Daigiresi ya Kivuai. Tukiaririria marema vio viti turo na mugambo wa kuwa naguo kegweka. Nikivuwa nikiawe Mwaro FM.

0: Mudhikiriria ni kavinda kenge kega gago kora tukivuva kivuani kia wimo refema ndage ke mwetu na nego tukore tukithie mwako mwa tukore tukeria ndeto sige mpox kavinda gate varasa nengu kuro ngisho kiriria na minister ogi mwa mwiri county rembo jamaru nyenze ondo mwe na morigitari nike magdarin kina tukore tukeria mwurimo oyu
1: kusema ya kwamba ati watu mwakiwa na hii na hii na hii kwa nini hawakufanya? Hapana, kila wakati na wakati yake. Sisi tumeenda, nyinyi ndio mpo. Sisi tulijaribu kwa vile tuliweza. Nyinyi pia deal with the issue.
2: Wanegwa kivuani kia vuvua, menyakwe na undua.
3: Kwa umorelu mweterelete ati kuhenu kiyama, na kurea kumote telerangi nyara miyao kama yangai. Kenakura bukwe na mundu weyaba, turati kiriria mundu weke. Kanyamu konyi telera, wanamogwa ngerimua.
4: Watanira
2: na mwende wa Gitonga, Lewis Murwangungu, Njeru KK, na Kamudinya Junior, wa mudinya wa Jumatatu nginyegia Juma, daimona anu nginyegia daigiresi ya kibuai, tukiariririria marema vio vietieturo, na mugambua kuwa naguo kegweka. Nikivuwa nikiawe Mwaro F.

0: We Mwaro FM tukiarereria maria maviovetie turo kuma miena na miena.
1: Mudhikiriria dhene wa kevoe kia mudhinya uo monde turenda kukura tukiarereria igororia murimo wa Mpox. Urea weriga kukura ukianirua gutudhuka dhene wa county ya Embu. Murimo wa Mpox urakure ugituthuka ritari ambere kauntiri ya Embu. Wanagotweka dhini wa vururi wa Kenya. Murimo yukure tuwande kithetwe dhini wa county mirongo idhatu na inyanya out of county mirongo inana mugwanja iliasie goko vururiri. Monitu ukura tugiuka kurori ya kavinda rega tevarasa. Note kivuwe kia mwadhinyo mwondi tulenda ukura tugita ukirwa murimo yu ni murimo uriko. Ugwati wa murimoyo na kana thirikari ya kaunti ya Embu ni varete kuvora na murimoyo ngikorwa ugitamba makiria. Dino wakivuwa nigeto kivuwa ikia mwadhanyo mwonde nito ukura tukiraria na murigitani. Uliya ukura gituwele idhia makiria gururia murimoyo na nito ukura togisoka mwana wa thirikari ya kaunti tunyitani na waziri Jamaru Nyenje. Na niguwa vote kukura agitariria makinyo mara makinyo kieti ya kaunti na makiria rovongero ugimo wa mwere nondo wa murimoyo. Tiangoro wengi kunyitogeni na netukora tukianjiriria na aria makura kwa magitangi kila arwado. Karibu dhinu wakivuani kiedhia modhikiriria na niguo koro wakituira murimo wa Mpox ni ndwe. Karibu.
2: Baigi tuambita kwa Magdalene Mandarina wakina kumaguku kwetu Embu ni umete mena ya ndagagia mkundurete na angora wangiruta wira huku kwa county kwa health. Ngora wa ngapirite obolo wa kidhomo na ukulia wa ujima wa mwere na nyungu na kumuke vya mutikiriria uimwega ndia ambirizia ninyi ambaku mbuge vengi munu ni kubewa kanya kakaka kwa lianamwe ya ura njia tukali yale njoke njoke nje munene wa kuangazo ni kumba kanya kwa liliria ndetu eno na uga vengi munu na noto ambirizia kuminya ati mulimu ura mudinia ni uriko mulimu ati uretwa Mpox ni ura suika ni ura zinyandu na ura tudinia na tete andu azitali andu azikutari na mazivitari ni maturari tombe mulimu ule mulimu mugeni na uretwa Mpox kutene wetagwa Monkeypox. Wetagwa Monkeypox ni no, magetika kuweta Monkeypox makiambili ya kuweta Mpox marawita Mpox tondu te manki ngosio ndira wata ya manki nwe wata ni mlimuyo yote sisio nga inge wata ni atondu wana makendo, squirrels na kwe mili kwe wanyama kana tondu kwe te manki mbeli wata ni ya wetagwa manki ni undu wa ati wagata na guwa edilangu metikitie wagata na guwa ni manki ndote manki mbeli siwa si wata na yena ila wata ni ya tondu wana makendo na squirrels ni ila wata ni ya nwa irume mundu kana ikaruma kana iga ku scratch iga ku munda munda na ngonyosi yao. Mm-hmm. Ulimu ukura wa mnowe central Kenya, Central Africa, nika okite na ukura wako yuka na nwati ukura wa mno wa ndiriji na ku Central Africa,
1: Kina ni turakura tukinyita ni rawaro, nwati mudhikiriria na kuru wa kiuria akivuwa ikia mudhinyo mundi yangi kufuta kukura wa akimenyatia ena murimo uyo wa Mpox. Ndariri ni tairiko.
2: Tonga wa mbele itagwa Mpox. Mpox. M-P-O-A-X. Mpox. Mungu angemenya atie na murimu uyu. Wa mbele tutikanirie ndunge menya na murimu uyu tiganda gitari atwarire kithimo tandakame kithige kathimero na ku mbere no kwe wa kwe ndunge karamu irere ugakorwa ati ni tuona taka kwe na murimu uyu kukanwa nawe mwenyewe ukajishuku atwe na murimu uyu tatu murimu uyu mbere wambagiriria na kwambiriria guturwa ni kiongo kuvana taka we na malaria. Mm-hmm. Mm-hmm. Kuigwa orugare kudie uro yani isu nisu saini siya mbele siya yani kuigwe takawe orwari ile kinya mwongo kinya uke gusaka mwili ure gire pio nona leo orwari te mwribo tosio mwendo angisi gianwa kukorwa we na malaria kana we na typhoid kana ruguru kana undu wingi nikyo nirauga imwe ni ndagitari ungiuga no atigeje guko wagia rash rash yonyo itumaga pio tuona nundu rash ni tariu rash tungiuga ni tandwe mundu aukaga akagia tutunda ndunda ndunda yo yambagiriria tagatunda tugaka kenge no igacoka ikaimba imba yaimba imba igaturika yaturika ikavana ikabana takera umatumae nyugwe soke kubora ndonda isio isi ambagiriria audio iga soka ikazi na goko kuta kwa kere private parts na goko tutuku magakato zi saka kioro na kuo na wananiko na kwa si njara na mwere huonde ndonda isio sija si aumera isio nisi ito magato menyangura ni kura kwa hivyo nene kata katika andwe ka tariu takidoko ta kinyimba kwa nmaro alaga nyimba ndonda isio tu ni ito magato ambiriria ya guwesi jenia na jenia warwara ndonda isio usopi okoro we mwimbu na gae mundo ala warwara ndonda isio kana akakoro ena mwimbu siwa mpox akoro wa tu ambiriria ambiriria na kiongo na viva na kuturuwa ni mugongo kuturuwa ni nyama kuigwetakawe na malaria ukasoko kagia ndonda isio na ukaimba gae leo tibia wa kwa panogo ndio tikukora watu kiuria kiuria kana kuyeli solidia no kukora murwaru kuyo no kukora mundu arwara muri mu wa epox na bonyo poso kaga ndakame ya kwe karuto era to mu Nairobi kodogeta kwa laboratory ya izi maga mirimo ikanito zi magera maundo gweta kemli Nairobi na sio nyuma kisaga makadima ndakame yaku magatuira gwe na murimo kana ndwe na muri ndwe na murimo tondu rimwe nokoro yo twarite murimo wenge tugo na uga nokoro we na turauga murimo yo wa mpox no wa virus no wa te nitu menyaga gukora kwa kwina rumenge matumaga mundu arwara kwe bacteria kwe fungus kwe virus kugo murimo no wa virus na kugo turauga nokoro urwarite tumirimo twenge ta homa ta kamurimo kenge jutu gesiragiria ni murimo ko uyu no teja kidimo kya viro ne yo vike muri laboro ta tsia kemuri ni si tfotaga go tumenyidia ati murimo ni uriko ne igatwira ri osio bauka ni mpox kana ni murimo wenge na tukagina mbere na matibabu tondwana mbere atutuma ndakameo tukorwa kwa bado tugego mesejo tutinge kororere akonyo rasu rwandi kiongo tutigo kuzoteka kiongo akonyo rasu rwani nyama tutigo kuzoteka akoro you are for viva ino nduruga jisio wa mpox ukorwa kwa wee gurumu no nitugo kuzoteka unduweke waka yetu mkenda kumenya niyati pimples ino kana tuimba pimples kize tutite pimples ni ndwe pimples ino siumagira edi ya mpox ikorwa kwa nanguo sito pipo tatoto tutu magira vimo mungu sareo siya nasia lidia siya adolescence ni siyo magira pimples kinya yodio kana kundu kwenge no te pipo isu itie ruo ina siya mpox ikura wana ruo kaka vutu ku mundu wegu saga uwe ingi na lidia ikiambe lidia kumira mudanyo ambira wakaere ukura wana kwezo wa kwenge muno na nikio turauga aga kura nito kuzizigi lidia murimoyo wambere nwa dija tuwe dhambage njara kainge na tuke dhamba na dhavu na dhavuni waka ile nwa dija gia akura nura sile gia kakwe na mundu na muli moyo duka akura bakube na ketondo nurona nwa dija aena nwa isu ila atureka kana ile nwa ikugwa nwa ikugwa tie ndu waka rato ni kumamania turauga kinya gia simen tatija yu tuwa die ulea atumia ulea kibiko yete kiletia andomeka nwa magwatangie murimu uleko nwa magwatangie murimu ule na tulauga ara koro wakwaku nyomba kwe makendo kana kwe maundu kwe indo isi yetu tugireta makendo na ndoe kuko kwe tututika kama kista andu amwe kuko indo isi yoni itivatele kukoro asie sina kuko mesinine ni huo kuligelegia murimu uleko kuligelegia murimu uyo
1: Ne waromonokina nogo kuro gitira mira wavuti ya nyambe ngoro ingi ukakwe waziri Jamal. Karibu muno dhinu wakivuani kiawe maro Jamal. Na tuanziriri ya vugu kaunti ya mbuni ya kule kiandikithia mruaru wa mbere wa mpox. Na tuende ukura tukimenya situation ya murimu wa mpox kaunti ya mbu ivana atia. Na dhirikadi ya kaunti ya mbuni ivarretie nondo wa murimu yo onge kinyaka vinda nukuro gitamba makiria.
3: Hamjambo wasikilizaji wa mwaru FM, majina yangu ni Jamal Runjenje. Na mimi ndio waziri wa afya katika jimbo la Embu. Kwanza wameuliza kuna kesi ngapi za mpox katika jimbo la Embu. Pale tarehe Moja nilitangaza kulikuwa kuna case ambayo ilikuwa confirmed ya mpox, na kutoka hiyo wakati tumepata case tatu kutoka kwa zile contact tracing, but so far wawili wametest negative na hiyo mwingine test ambaye imechukuliwa itafanywa siku ya leo. Pia ningependa kuambia wananchi, ule mgonjwa ambaye alikuwa ko amepatikana na mpox anaendelea kupata matibabu vizuri, na hatuwezi kusema kuna hatari yote katika vile afya yake iko sahihi. Asante.
1: Waziri Jamal, mondo naenda gukora akimenya kavindarigaka kunge kora kwena murwaru wa gonde anyitikana na murimoyo wa mpox county ya Embu kana mondo ona ndariri taicho twakora tugitarirwa ni ndagitari na vugo mbere ni mitaratara iriko avati gukora akirumira na maybe niko murwaru uyo avati gukora akiviro.
3: Madaktari wetu katika jimbo la Embu wako na qualification ya kutosha kutibu ugonjwa ya mpox, na jana na juzi directors wetu wamekuwa wakifanya sensitization ya wale frontline workers, wale ambaye wako katika outpatient facilities, ndio waweze kutumia njia moja wote kupeana matibabu. Kama ni kitu ambaye itataka further testing ama further referral, wametengenezewa protocol ambayo watatumia. Kwa hivyo sioni haja ya kuwe na wasiwasi yoyote kwa wananchi wetu. Wale madaktari tuko nao wanatosha, zile dawa tuko nazo zinatosha tibu ugonjwa wa mpox.
1: Ni waromono Jamala, note kiori yetu kinene kivoi kia mudanya wa monde ne muruaru kana murimoyo wa mpox wino guwati uriku kauntiri ya Embu. Tondo mudanya wa gorodhini wa kuriku mwena wa ashia kagwe kadimatindi temena wa gagu na nginyige ukiri kana kuinamu marenda kukoro makiru rungana ni kire kire rikana kure ni marare gana gana kwa gati kuina muruaru angikoro wa kiretua wa mpox dhini wa divitari wa kuriku mwena wa ashia kagwe. Nuambe kukoro ugeto taririya ava varakoro uvakithi atia na nigo mudhikiri ya koro wa kimenya kire kira umiri ya kirathi na ambere maunduri mama megi mpox.
3: Asante sana kwa hiyo swali. Jana technical team yetu ilikuwa ko imeanza kupanga zile isolation centers ambazo tutatumia, na walikuwa wameyamark isolation center ya wanawake na watoto ikuwe Kianjokoma, ya wanaume ikuwe katika level 4 hospital ya Chicago, na pia level 5 tulikuwa ko tukue na zote ya wanaume, wanawake na ya watoto, na pia katika hospitali ya Runyenges na ile ya Ishara. So wakati wakiendelea kupanga na wakaambia wale wako kwa hospitali wa prepare, ndio kukakuwa na siasa na wengine ambao walikuwa wanapanga furugu. Na ningependa kuhimiza kwa wale viongozi ambao tuko nao, tusiweke siasa ndani ya afya, kwa sababu hakuna afya kwa hakuna mgonjwa ambaye ni wa serikali na mwingine ni wa upinzani. Wagonjwa ni wagonjwa na wote huwa tunawatibu sawa. So isolation center tutaendelea kuzipanga, kwa sababu katika idara ya afya kitu muhimu sana ambaye huwa inafanywa ni preparation. Lazima watu wajitayarishe na wajipange, ndio in case kama kuna emergency wanaweza kuhandle ile ugonjwa.
1: Ane waro Jamal nondo wa gukoro theretie vugo na ndio nginyegia mwikari wa kuriwa mwana wa shia kago ni arakoro wa gitabukiro wa gutirari na muvango wa gonde tore akorakoro wa gukirikana. Note tiga ngoro ngigwa kuma kwe Madam Kina na nuakoro kigura waziri arakoro wa gitaririria. Note kiuria ni riri ria murimo yo akuru ugikinya county Embu andu ni makoro makigena wagagu andu ni mavati okoro mena wagagu nundu wa murimo yo wa mpox ukiroria na ritho ria kuita ndagitari.
2: Thank you muno ni kiuria kiu ni mabuge ate murimo yo urari giteka no ate huko mbugire tondu ni murimo wa virus. Virus si kirabire kiria ate tulikitaga mundu kulingana na ulea mundu auka kulingana akorwa auka aina agituwa ni kiongo tukamudonde tuka kakiongo akorwa alakorwa itikurago na specific ta bacterio ati nitukuba antibiotic ngania kaa nitukuzi vahira stoko digitala kulingana na orea wauka ova ovana kuhuo temurimo ati tovatele kumakua ni uo muono temurimo ati ugwata na uwa na liera tigawe karira vakuwe na mungosio kabinda kanene moro rani etie ati ni uo matamaku na make mavote kuchangalika teda hivi ati mweka rani etio uwe ati nyago kuhuata nwa mweka rika kabinda kanene na nikio turauga ni uo akoro matamau nwa maku wati vie to avoid kukisana kuhakado yani kunyita nyitana nwa ati ni wambete nwambote kumbelezi ya mudhikirili ya ni mwere ati murimu yote murimu ati yes ni uitaga yes mwese tariu murimu uondi uretago urugari weguru murimu uondi uretaga urugari weguru ukura gota ya murimu mwega yani ni undu mundu nwa vyerele vo aga korwa tata ni vituwa wega kana aga korwa kia mwere wake nduwe na vinya na kuhu tulauga andwaria mariari ya wega na mage kara wega na maga korwa matira je exposika na matira nyitua ni baila siyo na kiwango kia uro tira hivya kiwata kana matama maga na ake kana mgozi yao itara guatania kana mwere gota ya vandumara vutania tira hivya na nyekio tulauga embu neka tuwe mbere kana tuge tusokeli ya mandagitari meto na tusokeli ya nga inga adomono tondo murimu yu we muranga murimu yu we kirinyaga murimu yu we dharaka we macha nwate tu ya vahimbu tulatigiriri tutaye kwetea tutaye agi umori moyo nikari uraki nile woko na kuratu weka uraki nile na kugura makondo vya bandu ya essence yako haisore anduasi wa ruwaru tariu anduasi umena symptoms anduasi marone kana uruwaru ne turama ya isore tinugu matika watie anduenge makeria niwisi mundo aimosie na riu aina mapimples mauka na yuko menya uti undo ati ni mundu wenyu mungereka kujiko mukeria kana mungereka kwekana bakuve nake nikumitika turamureta bakuve niguo atigakorwe atikadina mbere kugwati andu na kumuno keka titondu kana gakorwa riu nurotania pia etabatia temperature urugari wake wiguru niguo ke pote kudondeke kabo wega haipa kubi note murimu ula ungi ula gani ya nyingiuga kana tu andu ha uligitani tukiuga te murimu ungi ula ga nevenya torea tuwebwete buwaya wa COVID tukingewe gana nia na COVID nateka nila uwa tenye murimu uwera hizi nwa te te murimu uwa dumaba mwete te murimu wakura gana ruo uwa ta COVID nwa te murimu mwela tondo murimu ne murimu
1: ne waro muno gukinya kavinda rigaka thini wa bururi wa Kenya arwaru arya mandikithitwa amurimo wa mpox nore wakuriwe gwituthuka ritari ya mbere mwakare wa 2024 na inyago ko bururire muriri wa mugwanja ni arwaru ngirie mwe igana rimwe ya 29 kuma ku arwaru ya county embutu yandikithitie murimo umwe ugo ni kuga county ya Embu ni gatagatega county nyingi iria ni akugweterete 38 thini wa bururi wa Kenya iria cina murimo uyu kiavata kavindari gaka ni gukorwa ukiurigiriri au kirigirirwa gukorwa gitamba makeria na niguo gutigakorwe kwena ugwatania mwingi thini wa county no note mamu monde makithiesaga na mbere

0: tafadhali kimbia kwa ile dispensary ama hospitali iko karibu uweze kukuwa referred. Katika watu 2,800 karibu wale wamefanyiwa testing Kenya mzima, wale wamepatikana na hiyo ugonjwa ni kama 1,100 na kitu, na kutoka kwa hawa watu wote watu 19 ndio wameaga dunia, na wengi hawakuaga dunia kwa sababu ya mpox, lakini kwa sababu ya ile tunaita secondary parasites, ama mtu labda alikuweko na ugonjwa ingine ilikuweko inamsumbua na ilikuwa imepunguza ile immunity yake kwa mwili. So mimi pia nitaomba wananchi wote wa Embu tuache kubabaika. Mpox ni ugonjwa ambaye iko na dawa na imetibiwa, ile nyingi inapona. Pia nataka kuomba tusaidiane na wale CHPs wetu wako kwa ground. Mtu akisikia akiwa na any fever analetwa kwa haraka. Pia kwa sababu ya kutumia zile hospitali, mnakumbuka hata wakati kulikuwa na COVID ilikuwa inatibiwa na watu wanapata dawa, na wakati nyingi hata kama hakuna ile visible symptoms, hata daktari anaweza kukuadvise kama unaishi peke yako unaweza enda nyumbani ujifanyie quarantine. Pia nitaomba wanasiasa wetu wa Embu, tafadhalini musiweke siasa katika idara ya afya. Idara ya afya ni idara very professional. Kuna watu ambaye wamekuwa trained kufanya ile kazi na wanajua vile wanapanga zile protocol, wanajua vile wanapanga ile management ya patients. Kwa hivyo tusiweke siasa, watu wanakuwa incited, wanaambiwa wasikubali mgonjwa akae kwa hospitali, wanaambiwa ni Ebola imeonekana, virus ni mpox, na zile njama potovu ambazo zinafanya hata hawa wanasiasa wafanya hivyo, hata ndio saa ingine mtu anashindwa kuelewa, kwa sababu ni nani anataka watu wakufe? Hata kama anataka kiti atakuja kuongoza nani? So wacha tufanye kazi yetu vile inafaa kufanywa, na tutaendelea kucooperate, tutaendelea kupeana information, kwa sababu hata kuna wengine wanasema ati kuna watu wako na ugonjwa na inafichwa. What benefit will it make? Kutakuwa unaficha ugonjwa kama serikali kwa sababu gani? So mimi nitawaambia asanteni sana Wemwaro FM. Every time you have questions, mnajua tunakubaliana, tunaulizana maswali, tunapeana information, na hiyo ndio ile kitu ambayo itatusaidia kama wakaaji wa jimbo la Embu. Feel free every time to ask questions and we will be there to answer them. Tadimwe muno ando yeto.
1: Na gukinya vomo dikirire no kumbe chikirire tukoro tugikira muiso wa kivuani geto kia Wemwaro. Na ugu ni twakora tugitaukirwa na twakora tukimenya uria mondo mavana iguru ria murimo uyo wa mpox. Na ni wega tukoro tugikira ngurani. Kwina ngurani ya murimo wa mpox na murimo wa Ebola. Murimo wa mpox uretagwa ni virus ile iraumania na indo tamaguna, indo tamakendo, not a virus ya Ebola. Ilionekanete kuliko vurudide wa Uganda na DR Congo. Iretagwa ni virus iramenyekana abudu buyo. Na kiu ni kio kivuani geto, kivuwa ikia mudhenye wa monde.
2: Na kiu, kire kivuani kia Wemwaro FM. Tuarike kwa riri ya marema vio vetie turo, medhare ya movoro ya Wemwaro FM.
3: Thank you. Athagira vitu kianda ya kaitha tutu kiuma mwenosi wa kivuani. Na ni kivuani ake na kithomo kenge mono. Na tuka gendisi yonthe ula tutoraga. Na tuka kwa mudhenya mondo numa amosie. Aka vie wasalia. Ndonga menyavalia ungetunga nirana maondo ama kwa uguo. Wanathoke ya ragia mono tumenyene maondo mekuo. Na kira kina vatani kwe menyerira na edisyo nde mondo angeroara mwere na wa mondo yetikira kufinyole la oligiti negeva okorwe okedharadharo wa mbere. Mwurimo menyake ya mbere anoma na injaga waraka na ugwe niku tuungienda kanaga siraka uniko tuungienda. Vaigire kifitho kukienda eka inya na mbere ya tene nondo wa muvango kana aso yetu ya cheza cheza nende na vingolera.

Mwekari wa Runyenje, Karurumo, Siakago, Esiara na matura mare marigisiritie. Reunura menyithwa ati ungikorwo wena imenyithie cia biashara, cia gikuo, wanakana imenyithie cia mithemba ngorani ngorani. No serere ofisi yetu ya Royal Media Services, iri nyombari ya Doka Enterprises, tauni ile ogweri, rutere rwa varavara ya kuthie ciara. Wauguo, no waranirie na Taratisio Kawe, kuvitukira 0722-861-091. Na uga tunga tiro wa Vauvau, we Mwaro FM. Gaka niko.

0: kumangeti siamiti, ginangeti siasuma, kumeguri mari, ginagin deresiaronji, kumeradero, ginagia duero, kumeguruliandi, ginagia idereroriandi, mama, nimovuruma we moro FM.
1: Emoko moye kuma communication center, mwasiri wa Nairobi, ni dhaidhato, mama na mwani movuro, na njirandasa, ni mbitika kamudanya junior.
2: FM.
1: Gwaka vinda kenge, Rais William Ruto ni ateterete movango wa dirikari ya kegwete kiri otumiwa gituoge ya kuiga na kudhonde karuaru wa murimo wa ebola mwena wala ikipia goko kuriogo mwena wa nanyuki goko wa kithinambere kukuro wa gikinyandia tenu wangijige gituoge kikikorwe gikithinambere akiarie mwena wa Pretoria kuriogo mwena wa South Africa. Raisi yao gita dirikari ya Amerika irutete siringi bilioni moturu manyanya kuroga umira muradi uyo. Ogo raisi ni atesa nilitende toirira atambua ate gituo geki kia laikipe gigate dhiara iya tuwa avrori wa Amerika. Akiwa nginyegi ya Kenya ni maa kuroma giteedeka kuonge Kenya kavinda ebola ni ya Kenya goko vururire. Na kia minister wagimo wa mwere kauntiri ya Embu Jama Runyenje ni auretie mwingi wa Embu ndoga kurowe na waga gukurumira gututuka kwa murimo wa Mpox County reno. Vene wandomiriri kwe medha yetu ya Movuro, Jamara arauga murwaru mwoneke wanekanete na murimo uyu na neadhiete na ambire kukurowa kithonde kwa vamona dhirikari ya County Embu. Kukurowa gikira mitaratara ya gutigira murimo uyu utina kuroge.

0: Tamba adidore tia tithirikari ni gukoro ikiga itu itikanite sia kurigiria murimo uyu kana kwigarwa rwa murimo uyu bamona sio edivitari nene ya embole vo 5 wogoni aureche mwingi wa shaka goti okoro kivitidwa na gusoserwa kona gutire na mondo we na gutire na mondo we na muvango wa gutambia murimo mwena uyu tore gukore cyo gukerekana ni andu amwe no atia kiga thirikari uria irekane kwiga itu osia kuiga arwaru a murimo wa mpox then wa divitari siya kianzo kumaru nyenze embu na shia kagona ishiara kungi kinyaka vinda maruru maguo no makoroma kiongereka
1: isolation center ya wanawake na watoto ikuwe kianzo kuma ya wanaume ikuwe katika level 4 hospital ya Chicago na pia level 5 tulikuwa kwa tukue na zote ya wanaume wanawake na ya watoto na pia katika hospitali ya Runyenges na ile ya ishiara. So wakati wakiendelea kupanga na wakaambia wale wako kwa hospitali wa prepare ndio kukakuwa na siasa na wengine ambao walikuwa wanapanga furugu, na ningependa kuhimiza kwa wale viongozi ambao tuko nao tusiweke siasa ndani ya afya, kwa sababu hakuna afya kwa hakuna mgonjwa ambaye ni wa serikali na mwingine ni wa upinzani. Wagonjwa ni wagonjwa na wote huwa tunawatibu sawa. So isolation center tutaendelea kuzipanga, kwa sababu katika idara ya afya kitu muhimu sana ambaye huwa inafanywa ni preparation. Lazima watu wajitayarishe na wajipange, ndio in case kama kuna emergency wanaweza kuhandle ile ugonjwa.
0: Na Kenya ni mahori tuwe gukoroma kirumirira ko vakuve uria thirikari iravanga gutumira budget ya mwaka uyu wa kigena iriani ya shilingi trilioni 4.82 thiini wa budget ino thirikari irakorwa ikivanga gwocania goti wa shilingi trilioni 3.33 guku bururi ukivuka gukorwo ugicuria irima riria rigukorwo rigitigwa ria trilioni 1.2 kuvitukira mikovo. Mwandiki wetu Antony Ndwega ni aratarĩria
2: kumanegena matanya mau thirikari iravanga gutumira shilingi trilioni 2.8 kuvitukira thirikari nene guku thirikari cia kaunti igitengerwo mwigano wa bilioni 420 bunge ikiamukira shilingi bilioni 5.8 warĩrĩ rũvonge rwa magoti rĩratengerwa bilioni 30.4 no atĩ ciringi tirioni 1.5 itengetwe kĩgĩna kĩnene kĩa thirikari varĩa nĩ vamwe na kũrĩva mathirĩ ma mwĩngĩ na matũmĩri mengĩ ma kĩmbeca cia thirikari. Sekta ya gĩthomo ĩkĩonekana gũtongoria ngayano ya kĩgĩna gĩkĩ gĩtengerwa ciringi bilioni 7.1 sekta ya ũgima wa mwĩrĩ nĩyo ĩkĩamũkĩra bilioni 107.5 guku mĩrandi ya barabara ĩgĩtengerwa bilioni 230 na mĩvango ya nyũmba cia raithi ĩkĩvewa bilioni 135.8 sekta ya ũrĩmi mavinya ma gũtũmĩra manje na ũthii wa nambere wa kwĩyandĩka mawĩra kwĩmbe umbithi ikĩamũkĩra mũgayo mũnene thĩinĩ wa mbanjeti.
3: Kuna sekta ambazo ni muhimu sana kwenye uchumi, kuwe na uchaguzi ama kusiwe na uchaguzi. Kuangalia kama sekta ya elimu ama sekta ya afya, hizo sekta haziwezi zikasimama ama zikapunguziwa eti kwa sababu ya uchaguzi, kwa sababu sekta zile zinahitaji kuwa zinaendelea regardless kama kutakuwa na uchaguzi ama hakuna.
2: Wanakona ewa haugwo, mligo wa madhiri odhiete mkua weke venga kinene kuli thirikari. Matanya mamba jati makiona ni ati marivi mami kombo ni mamu igano wa shilingi trilioni 1.5 mwaka mwoku wa kigena.
3: Kenya yetu, we do not have an income problem. Tatizo letu ama changamoto yetu ni utumizi. Utumizi mbaya wa fedha ambazo zinaokotwa. Na kama tunaweza tukaangazia lile, ili zile fedha ambazo tunakopa zinaenda kwenye miradi ambayo inaonekana ama ambayo inakamilika ili iweze kuleta income ama iweze kurudisha income kwenye economy, then ingekuwa vyema, kwa sababu ukiendelea kulipa ile riba, unajua nalipa riba kutokana na nini? Nalipa riba kutokana na uwekezaji ambao nilifanya wakati ambapo nilikopa.
2: Budget ino wavo ni ratavarira mevaliria makethu no kinene kia mwaka wa 2020 iki kina kinene kia mbesa ino kirata nyokuwa nigigutengwa ni hundu wa kamiti ya kurugamira idhilo na mivaka IBC ni hundu wa mivango ya uyandikithi wa iki wakura wavo kutherua kwa mavuku maria maandikithi tuta iki wakura kariga tiri kame valiria maria mengi.
3: tunatarajia matumizi yatakuwa mengi kwa sababu shirika kama lile la IBC litakuwa linataka fedha za kugaramikia ule uchaguzi. It's not a surprise kuona ya kwamba IBC kutengewa kiasi kile.
2: Kavindaligaka matanya mama mambaje timadhite wankwa magesiri rwambungeri mbere amagete kaniro ni ambunge na buvale konengerwa kule mwenge na njire ya alivoti iliho ikatenga yumani wambungeri Aramisi yokite. Ngi reportera kuma kauntiri ya Embu Bitagwa Anthony Ndwega.
0: Na tukithi nambere na Movuro Metu ni ati dirikari yogete tikoroa egetira mia madhomo dhino watamwino ya kairina kuga mivango ndenithi watoria kuravangitwe ino ni kuringana na rivoti vesa ni tori muandiki mukaru dhini wa ministri ya kidhomo Julius Bitoka udia ugete kavinda kamedita mkana rudha rukuve tika kuroga gisenji ya toria Peter Mungai arata aririam
4: muandiki mukaru wa kidhomo Professor Julius Bitoka akanyiriti na kuga madhomo na mekudhina ambere taura mavangiritu inginyegia tariki merongo ire na inya mweru wa juni mwakoyo rire aruto makathi rudha runini kana medita.
5: The school calendar remains unchanged and we are not going to change the school calendar. Half term will be on 24th as earlier communicated. We are not changing the dates because of a few students who are trying to disrupt learning in our schools.
4: Kuringana na Bitok, no asukuru merongo ya nana tu gatagatega asukuru makire mangiri kenda na magana matano siya sekundari vururire iria aruto makoreto magie kuruvana na siyeko siya megomode ino atamwene ya kairi.
5: Right now we have about 80 schools who have gone on arrest against 9,500 schools. So 99.2% of our learning is going on. So not because of 0.8% will interrupt.
4: Augete, tirikali ni ongerete maavitha magana mana a kuthuri mana kurereri ugitiri. Niguo gutigirira cukuru cionthe ni irathingata ikiro cionthe iria irendekana cia ugitiri na wagiriru wa arutwa. Waguo ari mwanene makiendeka kurugamia igeranio cia macukuru iria ciekagwa tamu ya kaire na kuitwara tamu ya kathatu. Kuringana na Bitok, ikinyuru riu rirongorerete kunyiviria arutwa kugomerwa ni meciria mengi na niguo gukura na umariru ruvongerero wa kithomo.
5: If exam is what is bringing tension in the school, we are advising the principals to consider rescheduling some of those continuous assessments that bring tension in schools. We are not actually giving an umbrella decision, but we are saying these examinations which are being done in schools, joint mocks and so on, is one source of the tensions.
4: Kavinda Ruakau ari mwanene arimu asiari na anyitete miyenge dhinu wa kithomo makioru wa wakora wa makiara na giri na aruto famona kuthikiria mateta mao niko kuligiri ya aruto matikago me. Medhari ya Movuro ya Wemaru FM, Bitoka Peter Mungai.
0: Na tu hukitigana na isio tukore tuki kinyakuri ugo giskori bunge kia runyenje. Na tuwari ya muandiki wetu murimi wa mugendi ya gukoro wagi tutariri ya arimi akawa kuri ugo sasayatiri ya niyokieni. Ni makoro makiruta mukana wa gukoro makiruru ungana. Nikire marago ni gucerithirwa kwa mbesa ciao makiuga gucerithirwa kwa mbesa ino ni gukoretwe gukithukangia mathavu maona engi makoro makire mwangijige ni gucokia ciana ciao cukuru rio mauritie governor wa county Embu Cecily Mbaride gukorwa gitonyerera na niguo makoro makire vo mbesa ciao
6: twi muvango uri ucio tondu riu tungire ingira kuma kuciana igwikara muci twi muvango uri tondu nituravanga kururangana ningere kakuma
7: aremia ya kawa factory itiganite ire cierunguru wa society ya Niukieni nimeyumiritie na gutetani kire marauga wanathengi ya kuaga society na ithe nyingi cia county Embu ni cia mukirite reti yacio
6: ndicio ndicio ndini wa Embu ndive ndio tuyarive ati turerewa ni tukore kurewa wa crop advance tutererwa uhoro wa reti yetu kire kyagirwa korwa tukivwa mbere ndive
8: tutingitikira turo nguri to samabege tunyururuka to vinga ofisi tunukia to vinga mabaki to remonde to rutwe are mizutego kwa tusudhiririe na uguo ni tware
7: makeria na kamemeka we mwaro arimiani maratariria thina ore mathiete na mbere na kuvitukira na makeria mwana wige marivi mavisi vamwana kuriva mikovu ire marauga makoreto mena yo
9: ni murimi wa njauri na nirigure na keva na kimako ni gutuika ati tugo ni twigire to mbia cieto tukigusaga ideide singi cionde ni ciarire mbesa wele asitu ina thina nyingi muno ndu akauga kumiria kauga gukethithia tutirona mbesa na mbeza isi nisi magiro kwa maya turutiruriti tumirie kawa kana kai migundari
10: kuture wetu yakanyiririe muno tondu tarusi anasietu siemesi tuere tete visi na tuere tete wakumo wa mweri wa kana tondu boturisa gira riti na rudu nitoroga to makire muno tondu cia factory no singe cionde ni ire rembia ati tuno tutu tigarite tukadi waoi kumatara nduta bia cietu nundu waki
9: koguru kiama kia kiugikuo me vange wega tondu twabata gwasa mathigi tweke peaceful demonstration ideino yakia niyo kenke vingwe
11: nikuma na nogwa mathiete na mbere na kumuriko menyereri wa society ino guko makienda anja guko makienda ngavana wa county embu sisere mutitombarire kuvetukira kwero bongerwa cooperative gukuru igitonyerera na niguo mateta mama mao matangikirwe na ruwa
9: kombia icio cieto aicio tuvaji kuvewa advance yakawagaka kaga gutuvaji kulibwa nikiturauga riu niturenda kumenya na tongoria twathurire twathurire atongoria niguo matutethie tondu aria engi maumire na siasa nundu akura gutureva gwitweka niturasiririrwa mbia na niturarevwa mbia nini rukiuria ni giki atongoria niturenda matwire mbia cieto cieku
12: ningiuria ngavana sizire marire tafadhali ingirira umenye nindu kiraria niguo society yatwitetheke tondu makiruta aria marutire marutire makiugaga mati marutaga irithi mayacerere na makiuga niturutagirwa na mbeca nini nani tuzeri guarite rigu abai ni batru gaseri agikunukire
11: ngiri potera kamemeka we moaru fm ni mwana wa kadhanjure guko ni wandiria keni south gesigori ubunge kya runyenje county area embu niembeta wa muremi wa mugendi
0: Na tusoke wagisikori bunge geke gya kuriko mwena waro nyenje kurea tuwarithia boda boda maoritu kukura mwena wigiriki kavinda kare marakura makiruguta viki viki dine wa matura machikanite magisiko bunge kiaro nyenje niko kurigiriria mitino ya varavara madhomo mama maoki itiriria magukura wa kana makure tu magi makiru wa maundu mamonde dine wa madhomo wale makuru ya magiki kamodhenye wa mundi dine wakanitha wa ICK kuriko mwana wa Kagari na mwandiki wetu murimi wa Mugendi ni aratarira kiria gikorogwa gikithie na mbere
11: kikaro giki kya monya kiria giratongoretwo ni ruvongero wa kururia wagiriru mavaravarari kya NTSA gitongoretwo ni director wa region ya Eastern ni Kerigan Murithi kiraretete vamwe anene ya ugiteri mwenoyo wa undumu na machairman ya ituwe tiganite sia boda boda kuma mwenoyo wa Runyenje
13: huko insurance akitaka kuambia ukweli utaongea vizuri sana. Ukipata accident, have your license yako atakwambia ni sawa. Uko na driving license ya kuendesha gari. Hauna kuendesha pikipiki?
11: Nigi karokiria gire kinyitu ni munini wa kamishna Jane Waruinge uriota na tiwa na vuva utaririria wagiriru wage karogiki thini wa kurwa na mitino ya vikiviki waondomo na kuvura na nasiko siawe wa vikiviki ili ikoretwe ikionekana kudhina mbere na kuambatirira mweno yu
14: Ofisa wetu wa safety ametuambia ametupatia idadi ya wale watu wamekufa accidents zile zimefanyika na sisi wenyewe tumeona. Sasa jukumu letu ni kuhakikisha tunapunguza ama tunazuia kwamba accident zisitokee. Kwa hivyo tuangalie sana ukiwa barabarani hatuko peke yetu. Wewe unaendesha bodaboda, kuna yule anaendesha gari na kuna yule anatembea. Kwa hivyo tuangalie hiyo usalama wetu wa sub county yetu nzima.
11: Miarino yake ukanitinerea kamanda wa voridhi ya mbuya rathiro wa San Godana na uria wanake utanatigwa na vuva na kuga ni makuthi na mbere na kugwatanira kuvurana na mitino wa undomo na wii wa vikiviki.
15: Hiyo ni kitu ya maana sana. Hiyo masomo vile iko hakuna kitu imewachwa, inakugaidi wewe pasenjazi yako na kila mtu. Kwa hivyo be responsible, sisi sote mahali uko tukiwa responsible na tufate yale tuliyosomeshwa, we are safe country, a safe country or county or sub county. So
11: mimi nashukuru
15: sana wema
11: dogana
15: is this
11: miario na yoka ni tena na uria neke avitha murugamiriri wa traffic kana base commander na urio vesanite mukana wege vikiviki ire koretu ikiruta manegene kuvitukira ku exhaust siasio na kuvesa na mukana wa ikoro ikirutwa
16: wei mwezi hata ukamata mmokoza ichini bora wewe na ikora zinakusamehe. Kama ni ile ya mgurumo, kama ni ile ya mgurumo umeweka ile kitu inaguruma mpaka madam DCC hawezi fanya mkutano, hiyo hatutakubaliana.
11: Nake Primrose Wanjiro ene murugamiriri wa kampuni ya insurance ya Mary's Insurance agitariria wagiriru wa musemanio uyu uri araguo gutethereria vanene na njira itiganite ta iria aragweta.
17: And I can assure you those people are making money. Why? Because they are organized. Wako na mutaratara, naelewa? Wako na nini? Mutaratara. the insurance, itakuwa very smart.
11: Miarino ya uyu kaniti ni ya mwene geti watu alivya boda boda mwene uyu waru nyenje Musangi Kongo na uri otanatikwa na vuva kuruta mawoni make megi musemaniyo yu.
18: Okay, fata ya musemaniyo uomu ndhi dhini wa takuku kwetu kanatini wa Kenya ngima kivikivinira ya uomu no. Tuwa seria ndo NTS ima tura tuonge kate ya niku kivikivisikia tu izike kwewa. Maga waka kutuzo mdine matuzo mdhia muno to ndo kivikivinu wa ikisi ya gerenjistant na mundu ya kuonita Mombasa na wafata kukuroni ya namba mpriti ya kivikivyo. Aso kio na kivikivyo ni kunduguta kwa ronyenje kego kivikivini gotika kwewa tondu nitukotetherirwe nitukora kwena system
11: ngiri potera kameme kawe mu RFM ni mwana wakagari gupo ni gisigore ubunge cha ronyenje county ya Embu niambe tagwa muremi wa mugendi
0: rivoti yo ya muremi wa mugendi ni gukorwa gitwikira gaturumo ka movrometo madha idato yavetukenda gikamirongo 23 Ningado siya mwanya makiri nundu wa gutudura vamuna gutuivoka. Tudi na ambere kukuroa tuge kumenidia mwavuro wa ture madhiyete na ambere kukuroa makei umiria kuma mena na mena. Mwavuro mengine mudanyo arushu kwa njithi na sara. Kavinda kao mwaka kuroa mwoke nyitanira na muende wa gitonga.
19: Namau marai movro mawe mwaro FM waugu marekeka nogu tradi na mbrena ukenyeli ya mo niguwe guatire mauna mengi mengi tuma SMS ya Kigo News gwe 22200 Eoni News gwe 22200 we mwaro FM.

0: Thank you, Mudikinia. Kandi Njalie Innocent. Munenenege, that were an idiot. Overwaku, Munene.
1: Mwagiru muno ni mwega muno.
0: Wagirite mwena uriku?
1: Wagirite nina guku mwena wagiti vore itura rito wa muguku ya nisi ya kago.
0: Wakule si ya kago eh? Neli ya dhimole ya kwango na uri umwe wa marema kore toma iki njewa ni dro ya siri ngingiri emwe. Ngwe siri ya walu ya na vugu noro na congratulations.
1: Nina na congrats nina kanda kucheza cheza na kanda kuikatidu.
0: Thank you nyendi na maundo menge nwa kwango kwero kethi ando maire mage tivolisi ya kagoke na mera macheza cheze. Ambele ria?
1: Kitivolisi ya kwa nje ni njambiri ya na kukedi ya my mom.
0: Ehe.
1: Na kia.

0: Egura tulerwa ndugetekere muno muno gutukana na ndu thaino gu turaria ni mbise mutukanete muno ni mbise muthenganiriritie muno ana ndire nda mumbire iyo na njua urerwa thaino ka kibiako thaino rero muno muno menyerere kis andu bale mendete kumumunya na achana nayo mono mono menyerera uvoro wa maumago varia urathi kumaga ndugakorwo ni matata menyerera mono mono kuvutavutania nthakame menyerera mono mono irugutera aswet menyerera mono mono uvoro wa gutavika na kuthakathakania na kioro lakini tiga ni morie andu etu kuri vandu tulerwa ati avoid contact with the body fluids. Avoid contact with the body fluids. Wana ndo mala andika githungu ki matini matiratu it is like matiratu esiria mono. Avoid contact with the body fluids. Vaino ni esiria niraririria andu agima. Githe to mu kwivingira na ndari na konji. Aha. Rurira mwira mutiga ati fruins itikavutanie mwona takwa tu nambati tulerwa fruins itikavutanie na ni murugunira mwona muri aire aire ta tole nya muci atonya thabina ri anu na waona mukwa wili wawili saya pa duezi ruka uvora nya mone na mwira Vaino kavidaga tale koraza no kugo tore to tuekere mask raki de kio yene ke wano ekera mask mato na medo ne tome kadia wano ekera mask ange korone na rugutera ne rugutera ryakwa ne to adere mana nawe no angija to gato ne mori moyo kwago no na to na mbatu na to kero tuekere mask to timbati Thaino uvora kugenda mathiko ri othiovio nitugutigana naguo tuthithe gukinya varia ngai angioza mondo akathikagwa ni andu moyo kana akithikwa ni andu maria mavetwe direction ya muri moyo kwaguru kuthi mathiko ri kiomboya tigaru mwegwe to mbere to matonye mbathire nyento magathaci ngi uri akukoro akwandiketwa na ngeregana nakuo urerwa tiriri use condoms and practice safe sex rewa practice safe sex adira werwa mungi waku na muthuri mwine mwese na mono sawa mwana mokare thigo ko batina thena wana mokathegethana wana mokathiga timare mutina thena lakini kiuria ni gike avai mezarangi die ni enge bire ni turau maroko kithie thokori enge akithiko ndu kwana to ka tuli safe aya ruwa volero at use condom ava nera regana na bo no ndu vandu vale ni mwira gatiriri avandu valia a no nginya okinya mugamba no anginyo kinya mugamba tutigana ndiko enda urike kongararia vare no anginyo kinya mugamba no anginyo mugamba ingwana koro werwa use protective eyo whatever be whatever use condom kinde ndwese vandu vare no rugutegera si una mwaga jasho ara vruta mbera wekere condom yake kamboke kemwe no ingituma to nyimba thire negwa mondo muma ma nginya kathoro mundu pale ni kama unakimbia kana kwa kanira lio ndo mutonaga mwe kana kamu kana ngagia the bara ni vandu nginyo kurugutira ugo te mathithira ukinya mugamba rune rugutira ora tema ruwe kire kondo myage mudike to mavange badire more fm nginya geche na ni tugweka draw nene mono ya cheza ya ndwiga na rimu maremekorwo maikinyirwo ni draw. Halo. tutigane na maundu macio. Halo.
1: Halo,
0: ni mwaro.
1: Alikuwa kutoka.
0: Ee.
1: Yenda na mewa na nenda.
0: Thank you.
1: Aya akani matanya badire.
0: Sawa.
1: Aya ndiye kimikire baya kamu.
0: Mhm.
1: Mundo gota ate waje wanjwa waje wanjwa tena gaba.
0: Ee.
1: Thank you.
0: Hello.
2: Hello.
0: Nekwaro karibu.
2: Usimu wa Mbeti wa Kamutongi.
0: Karibu wa Mbeti.
2: Enda kumavanga mbaadire.
0: Ni sawa sawa.
2: Kambange wa Mukudu.
0: Mhm.
2: Awa kiburia koro endereva wa ngario.
0: Andeguo ni megwete steering imono.
2: Ni. Na wa uria wa kaze na ngombe siya keisi mbinge itira ndoni masambi kima umavata.
0: Mhm.
2: No, you ambora ambora.
0: Mhm.
2: Amboy boy. You are a tondori, ready, you are a tondori.
0: Mhm.
2: You ain't game, mam, waka mumu. Agnes, you are koi.
0: Mhm.
2: Joke and bang and joke, you are andato.
0: Mhm.
2: Nasapuri, yakiaragana, moaneki. Nanjero wa isai wa vau kiaragana.
0: Mhm.
2: Na uyu inge kariuki wa kathendeko na mutumia wake.
0: Mhm.
2: Na kinyapasta na mutumia wake. Nime kare mbadhiri wa imaro FM.
0: Thank you, Nevo Otuli. Na mudhenya waru shirururugo kia. Nio talikithano. Kiamakea muyembu. Nio KKM. Nimara kumenyithia na gweta Aembu Karenga magaoka igongona liria kimandi kia muembu kia mwanya kimandi kia muembu kia mwanya ndeto eno igekika kuria anjukire muthenya wa rucio nio tariki ithano cia mweri wa gatandatu mwaka no wa 2026 kwambiria thainya cia kirauko atha ndina atongoria maembu nimagaoka gutuika aira igongona riri na ngai akamurathima mugioka igongona riri kiune kiama kia muembu nimara kumenyithia na gweta aembu Karenga magaoka igongona riria kimandi kia muembu kure kivarore kia njukire muthenya wa rucio tariki ithano cia mweri wa gatandatu mwaka wa 2026 kwambiria thainya cia kirauko atongoria na athani ni magaoka gwikira wira no kerwa ngai akurathime ugiuka kigongona rigiki angwa mbunge ya mwananchi nayo
3: uria kuramba na umuntu ndari ya mbunge ya mwananchi
4: uga zari kubie cukuru barava yari mowega muno ndiekirwo maramu
5: ehe
4: kuma bo cukuru kubie marwari Jackson ire yekirwo maramu kinyabu ni bage mabatha bai bara bara ya tonya marwari ederero na ingi ambata marwari eguru
5: ni oma
4: bara bara ndi ari mwa ikia ari mwa
5: ya tika ni ruwa
4: si ti ari mwa kuni kuni kuni kuni kuni metaro mizeri kuwa ndo maturi tena kita makigusaga wana makiumeri ya arwaru na huna mumeri no mumeri magwita na itilo te wili mbaru tiki kari kia ngombe hivi kidikibuna makuire na gituro
6: Nishimwa ngaba na zikile mbalire nura dunduri ya mwango wa loko nene ya mtuwale ya milion mwango mwanda mekili kwa utukiwa nwela
5: ok
6: matame tia mtuwale nura mikaguri yona kulie tigere yo ni tuku enderi ite utukiwa nwela wanandara ite ya tiango wa nura alolivye na yoni ite kwa utukiwa nwela nuu vandu vale alatika lidia ni vale vado kwa ya reje reenda kili wambuli njira alivi wawu kiwa nuko dikolori ya mwesi njua ngava na nalo liye ulea anduwache mwange pira nuna kuendeli ya mwuli njira alivi nurete kili yogo
7: mwava karulina kwa kabando veta kwa katitori yogo kia mauti ni mwuli baina ndrasa ya baita kwa ya kanje kero ni airwe suma siombe ilo siya muema na gari ya kwa niri teko kwa vo indi ingi
5: pole sana
7: nima no watu vo yendara ndara siyo tuvo ndekero
8: ya lumiye nilegua nubile nea ndo wakua kwa huku bisa kwa kwa ngarali nifarapare no bisa kwa ngarali
5: ee
8: ni ya rutero ya nea ya donde kore ya donde kiwe
7: Nukuka dina kamu kapa rapare no watu ni amande beta kwa cha kayo.
5: Mbe
7: nayo ubinya kando munzo kena pirimara. Ugotie ko beto kwa uri uri kwa kina munzo.
3: Na ugo ni gukura bana umuntu ndari ya bungi ya mwananchi. Mubangore wa gutua mwadhi.
0: Osione mwananchi yake ali ya bungeri ya mwananchi. Todie mere ko mavanga badire.
9: Hello.
10: Ngo karibu musa wako ai.
0: Karibu karibu.
10: Ntia ni mavange. Aya nene guwa mbeti eka mutungi ni akeve kegwe no akedo nile diwa katundure wa murevi ekura muzata ali nambena ndiwa kirigo verista kwa anduwa mbogo na wambo imboi kure keviga na wamitungu na wamukuzu na mori siwa kaungo matikoro maenda alivu muse wa kwa ravu ye ama menye unona mirimu eno tunyusa jirandawa ya sukari Umeya ndini mwako ingi mama tresiria mama ruma uko uko
0: ndi Nesa wasa wando matige siria mono na neo ma Mulimu wa pressure na wasukale no kana gene ma stress Eko na omonsi ya takuwa kotiso Na isio nishu ile tage maondoa mange koro wa itira rutawe ya ole kubatie Na mwadike liyano no diete ya kedha omaga mono Halo
10: Wasibus
0: Nemuaro
10: Mwana ya kumashukai
0: Karibu
10: Ani mabanga wakiboria
0: Sawa sawa
10: Jambe dienawe
0: Thank you
10: Ile wa watondole siwa watondole Wambo imboi Kasiri njakuwa chapo Ndelebo mwenenu wa St. Paul's Eshiara mwenene Wamukubu Wamitongo Adia mumu na kitongwa nyama na nyaka kafel
0: Ndekwa
10: Kanje ikanje lore
0: Iye
10: Monika wa mamuruki na meka na mutambule kibuleka mbukerengi
0: Teke teke Thaitha nevitu kiandeka mirongo ire Katuna mavanga badhi ire Halo
11: Agibulia
0: Ni mwaro
11: Ni Agnes yako iye
0: Karibo Agnes
11: Ndekwa andetia kamu tungi ni mwere ato nyambadhi ire yo
0: Ene
11: Angiria tamukiri na tonye mkiri wake Samueli wa shirae kura kakere ya tonye mongi wa kwa amereki
0: Andegwa
11: Anjakobu Jakobu wa mzara na kia tonye mongi wa kwa Kena ndengero unu mwere na kena tonye mpadiri wanda lakiko neyo Monika wanjio unu mwere na kena tonye mpadiri Andoro dia kura kerepil na kuna mura tonye mbazire Kyo kembera diri ya nikaza ni na tonye mbazire na papai kiwango ya tu na kwa wani mwere na tonye mbazire
0: Thank you Tova mwe Halo
12: Wakimulia na aja
0: Ni mwaro
12: Nekali kwa mboni ya toka lengi
0: Karibo
12: Kangani mundu kwe pati wa sigiti mundu muka muna vina kia mbe Aya njoo kanyeje mundu gwetwa tenya wa mugunja kali kwa mugunja na mundu gwetwa tenya ya tamugiria baada ka kamumu Aya njoo kanyeje mundu gwetwa tenya mundu gwetwa tenya tenya liwa galano Aya njoo kanyeje mundu gwetwa tenya nya mulezi wa mugunja ka kakitari makala mulezi
0: Thank you, teke teke. Halo.
13: Ati guria.
0: Ni mwaro.
13: O, ambeti ya soka renge.
0: Karibo, ambeti.
13: Jambanja wa inchi, wae wa hape turari ya kwa. Joke mbanje, kiara kwa na mutumia wake. Mereri na uyure kwa chapu wa kilimu.
0: Ndegwa.
13: Na amurezi wa mudatari. Na mudo hai kieziga Na pasta hai Carolina Toke mbange nchue haya vetu urari Na ndiga Toke mbange
2: test ya valeria ndo ya nduti ene imeka rembadiri ya umuaru FM wa kipulia
0: ndepatuli halo
9: nene taena kukedwe mweza
0: nena kedheka
9: ayo wake mwanenya kwa kadea mwwe
0: nena kwegwa
9: ndo nyuwa inaina mire makena meandari mwondo mbiso pwereli kilinga nya kwa mitongo wa mbeti ya eka motongi ni mwere nwega ni kutonya ngombe cha kwa mbagiri ya nasi kwa sima zambe kime oma
0: ndigwa
9: mwondo njokia ndato mwondo wa ikia ziga mchue mkuzu na mwaka kaluero na njoka na njoka na kiangedhiri yongi aongi yake mwono wa siya zato
0: ee
9: njuria tamukiri angethiri ya mudhuri wake Dennis ndereva haikuwa kanywa mpora angethiri ya karini
0: ee
9: wanjira fundi mwenendo wanguo tika nyamambe me makinyavuo na we mkariye kilo kamemeka we maroka vika kia lagia e
0: ndegwa
9: ogwa madhimake usaka yes
0: thank you pamoja halo
14: halo emo
0: nekwaro karibo Nikuwaro
14: Anyendina rando kajiku kunekeleweta wakia muri ndaye
0: Karibo
14: Kane mata wanyiku
0: Thank you
14: Kamba nyangeru kila mba mundu wajoje wala mwakare Na mundu wanjira vundi mwenu wangu na nyawa mwrawe wawe kiandia Na mundu wetu wa mburuna anjake mwenu wuni wa mirunge na ruka kinakeke vare turore
0: ee
14: mire zare kwa mginyeri wana mundu wuto wanjiriwe getare na mundu wuto wanyago wakaze
0: ee
14: na ngiringo mutuwa vare na mundu mkuwa maineva uwe siyara
0: mwanda makore memu tambori halo
15: halo
0: nekwaro
15: wakibus
0: nekwaro
15: mwari ya nana mwakuma unjaka
0: karibo
15: Kana matonye baadhi ile.
0: Sawa sawa.
15: Amu amu gani wala karari tiri.
0: Ee.
15: Na kwa kave. Ne gwara tonye na ngombe siate.
0: Ee.
15: Jeli. Akoro di tiri nda na wakaze.
0: Ee.
15: Mambe tu wake kore. Gano wakakuma pasa mbitiande.
0: Ee.
15: Mata na mutambo ori nenda na ikanza.
0: Thank you Gano. Halo.
16: Yale.
0: Mwaro.
16: Mwaro toho mwakwe.
0: Karibu mam.
16: Mwaro wakare na toho mwakwe na mwakwe wa kenderi. Ndia mwili ya kama kariye kuru kia kama mwakwa letere. Ambe kia kama mwakwe ni mwili ye.
0: Eee.
16: Mwili ye ajini ushe kuri na toho mwakwe na mwakwe wake. Na mwakwe ya mwakwe mwakwe tema no atamu za na naka mwakyo ajitika mboli ni mburi mirae mtuka kendo ya yazizisi wa atili na mami wake banya ando wanja ye mwene ya mtuka na mwene wa suka ya isaba ni ya suka ito wa mwajira mundu wangu na kesia wa anjira na makata kalenge njeru kazenge njeru kiremba ato njeru na njeru wa katema na nyanga murago na nyanga mkego ni mato ni mutamburu wa mwa wamitani
0: thank you alo
17: ni wakaze
0: ii
17: ayi nina kwa wangani wae kanja aa nina kena mono ni hafura kethimu kwa uwe mwaro ni oma ae sambiki wate ne wabinya
0: ii
17: mundu
0: pole pole pole dhimone ya nege na mono halo
18: nao kare nge mosea wako
0: karibo
18: nileri waga tu tika ndo nye mbiso pereli keringa
0: ii
18: wena ando zombi na mamu yetu wa ibera wa ikombe na piora wa sindye kure embu na kinyo wa irato ye kure muraru nao nge keike ye kure siya kako matikoro mwenda alivyo na mbo kete
0: thank you halo
19: Atumulia ne atea.
0: Ne mwaro.
19: Monika kuma koye.
0: Karibo.
19: Ani matonye nyambiririe na akoro wendere bonyite steering wega e.
0: Thank you.
19: Anjira fundi wangu wa kanyombora.
0: Mhm.
19: Agnes ngithie aba koi.
0: Mhm.
19: Toro de kagenda kure kambuva.
0: Ndigo.
19: Odanu andikei. Eri kabiro dia tonye mbadire. Ati ari agwa basiriana basigana mesoko.
0: Ndigo.
19: Kana na duko mwega njage ugenge anage juri ari atoje zwe emukei.
0: Sawa sawa, thank you. Hello.
20: Mwere wa kidozi.
0: Ne kwaro.
20: Ne kwa cho karenge.
0: Karibo.
20: Ando nye mwondo ndeni chifuka nyambola.
0: Ii.
20: Na mwondo weto njigeta mwikiri.
0: Mhm.
20: Na mwondo weto mwondo anaga nyeka zamba icho mwimekare kumbirira.
0: Ndegwe, thank you. Hello. Hello.
21: Hello.
0: Ni kwaro.
21: Kuma kuma kuma kawanja ya nama tonye kuwa.
0: Karibo.
21: Manyera yu kawanja.
0: Mhm.
21: Wambo wambora.
0: Eee.
21: Kwaro.
0: Mhm.
21: Na hivira.
0: Bakure meku, thank you. Halo.
22: Nani?
0: Ni mwaro.
22: Nyo yu anzambi ni kero weto mwani kaya kwa kumina tonye kuna mwani kaya.
0: Karibo.
22: Oye, ndani mimi ni kiapota kwa rubina yekeri ndikuka ndani ya uyo kwa extrangali ai kapomunjira ali chemtinia wa anayo akanya kwa mtambo wa umma ya mimi ndikuka.
0: Thank you. Hello.
23: Wakibus
0: nimwaro
23: mwana nojuka na karenge.
0: Karibo.
23: Risema ni juka na hapa nyamotambo ni
0: ee
23: wa mwangu wetu kololo.
0: Mhm.
23: Anko kwa njage isiara
0: ee
23: mkua maina wa mbeti aika mutongi.
0: Mhm.
23: Wa izera ikeruare.
0: Mhm.
23: Kimbandere.
0: Mhm.
23: Mwangia ediare
0: ee
23: kasalami monika imonyoto.
0: Mhm.
23: Imeka ni mutambolo wa kiburia.
0: Thank you. Wae mwara. Halo.
24: Hello.
0: Ni kwaro, karibo.
24: Wa kiburia.
0: Ni mwaro.
24: Ambota ni wa mguvuko kumwira aturire.
0: Hmm.
24: Mira jengi kule ya kwane ilwiri ilazome ilari primary.
0: Eh.
24: Kwa mene. Ame nilwati ya nanjangiri nyo kito kwa kandini ya mzige.
0: Hmm.
24: Eh, ya jengi liru. Mira wa uri ya ni mwani yomonto kwa IBC.
0: Hmm.
24: Eruni yari ayo mutoni gogo kyo kobitanya evage geyo kitanya mborona nanjayo oyo.
0: Mhm.
24: Jogatanya ndunge kitanya ni sangiringo
0: eh
24: no kito no kito tanya ndo eta kwa kamunda mbura
0: sawa. Alo bada matina tu twatikali njane fukora tukora togekinyia mwiso na nwa kavindatura cheza cheza mudhiki dia draw yomonte nene ya thathita 100 persons mekoro maiki nyo nene draw ya ngiri kogo koro motara nidia. Halo
25: Janeta.
0: Ni mwaro.
25: Mwaro wake vwai.
0: Ni kiaro.
25: Karia na sabberita njerui.
0: Karibo.
25: Tia ni mavange mbadhiri.
0: Ii.
25: Wa mitungu.
0: Aha.
25: Iredi wa gatunduri.
0: Mhm.
25: Monica Riku yake the Agnes.
0: Ee.
25: Julieta Mukiri. Dagina Amburune naigwa wa Magara. Wa Mukudu. Jero Kavuti. Naga wa Kade. Mondugweta wa Njiruare Mokoria Getare. Ali Amumo Getongari Makenki. Na Mondugweta wa Njua wa Angithi na Mukua Maina Marikuri Ogo na Mondugweta wa Jenga kwa madhagiro na anyako akademe kare vahumu tambori.
0: Thank you. Hello.
1: Alo, akibonja.
0: Ni kwaro.
1: Kwara gora ndewa haba kendaju na wakwezikereria.
0: Iye.
1: Ntika nema ikia kuwa.
0: Sawa.
1: Nando inewa akibonja.
0: Thank you.
1: Joku wa mbola mbola tuena akiaba na wambeti wakamu tongile anjoku wakamu tongile na mwegua.
0: Mhm.
1: Amboi mboi nyakwa eme chambole.
0: Iye.
1: Na ndika hile wale mwondo kweto wa. Uwe weka mwadhani wa kanyangati.
0: Mhm.
1: Aitono na mwondo kweto wa Stefano Mwudhu.
0: Iye.
1: Na mwadhata ali. Ndika hile wale mwondo kweto wa. Tonya mbaguwa. Na misa andi mjisindero. Baba waka ima ya wake zaidi.
0: Iye.
1: Na mwadhani mbele wakwa wame kambole wa kubolele wa muna mitonga wake umwa na roshi wa kangi inga zengi.
0: Thank you too. Ala
4: Jagi
0: Nikwaro
4: Awe ne pasta mugendi
0: Karibo
4: mundo wetu anjeru ngarali ne namwe gwai
0: ee
4: anareri kiringa kaza kemuno
0: mhm
4: uga uga atirire mutu mundo wetu atenjagi
0: mhm
4: wana ndeto no ya mulimo yolero ali
0: ee
4: alavaina kandi ithithitwe
0: aha
4: na kandi eno ezithitwe kwira kwa muyembo ogire muciriro ataivone kirimu
0: ee
4: undoyo ni undo muraza muno na wavangirwe kuraza muno wana tuteje nundo wana tikwa mendaga gutwira kwande to ino cia umbukire tu
0: mm
4: luna maro yongo makiona tono ni ritere nguo riu reke meke atia
0: ee
4: reke marie
0: aha
4: noni kwina undo ngwenda kuganja gene mutungatiri
0: mm
4: buge nuokoro e mundu ndare tigira andu
0: mm
4: tondu ae na kirauni
0: mm
4: na ae na ambia na ae na vinya siyonde
0: mm
4: lakini mundu niye tigire ngai
0: aha
4: nime daku gatirire njagi
0: mm
4: wandhi ulevagiru wandhi
0: ndegwa
4: karu natukwa ngwalia na ae
0: mm
4: kulea utumishi
0: mhm
4: sukuru yo kuratweka ya na ila nyenge muno ila gomera kune siya zigari
0: mhm
4: na nisho ila agere mutino oleko
0: mhm
4: liu zigari ino nisho itu nangerete siya tomagolo yeto uragagera siyana
0: mhm
4: siku gana era kininga ini amari dikane
0: mhm
4: lakini mbuge getanda kia zivitare kote mundo tangi mama
0: neguo
4: lakini mbuge mocha likana baravule kote mundo tangi kwa kuo
0: mhm
4: ando nimetigere ngai
0: watu
4: nikuenda kuwira mundu wetu ati mundu wetu ati siyesi wa healthy
0: mm
4: nimuire mbeza ni mali ino siya mulimu uyu
0: mm
4: na tondu ni anengere na mamanu amna mama kunengerwa
0: mm
4: ni mali mbeza ino
0: mhm
4: lakini mamenye atiriri
0: mm
4: tondu ni mali re siya corona
0: mm
4: Yino maria.
0: Mm.
4: Nwanginya magaita veka.
0: Ndego.
4: Na mbuge magaita veka.
0: Mhm.
4: Na kwangu ile njage na nemba ya tamburazi.
0: Mm.
4: Tutie nawe hapa mitambole.
0: Mm.
4: Matingi dirokia miaka ere utemwe gumururumo.
0: Okay. Hawo
4: gone paisa muge ndi njage.
0: Thank you Mutungatiri. Mutungatiri. Ne waria auga norege gwitigira ndu kana mundu ndu akirauni kirona kyo rakini ngai mwetigire halo
5: ale akoria mbora mbora
0: karibu
5: nanga ni wachabo
0: mhm
5: na ngo amalangeri
0: mhm
5: na wao wetu wa mboimboi
0: mhm
5: Ndiyo nchengalo wakane na mundu kweto wakanyuki wanguza
0: Mhm
5: Na wakiruwala na kereki warufa si
0: Mhm
5: Na ndiyo wale mundu kweto wakanyuki wale mbanguwa
0: Eee
5: Na kera kwa kenduki
0: Mhm
5: Na mangiriki na matumwe wakamano tuko mwaza watukulia ya adimua
0: Thank you Halo
6: Nuka kate
0: Karibo
6: wanjiro wa kekombe ya kia nchokoma
0: mhm
6: mondoka ninguwa makengi
0: mhm
6: nangevini mongi ya wakesilo wakatondole
0: mhm
3: Esteban Wakamudada. Bora Bora. Monene Yesuka. Isavani Yesuka. Tongai Kigumo. Feliz Tanjero Kwandu Wambu Kwange Bili Njero Enakena Nekumwegwa. Wanjira Fundi Muneno Wanguo. Elu Kiremba. Mukua Maina. Wambu Dene Ange Bili Muringo. Iki Lweka Memeka Wimaro Ngalia Dumati Make Usaka.
0: Thank you. Ogone Gotu Woko Die. Hala.
7: Ndaleo.
0: Nemuaro. Thank you. Hello. Hello.
8: Hello.
0: Niko aro karibu.
8: Mabitamu wa kile kambo amugirengeli siya kwa?
0: Nina siya mukira.
8: Doctor ni mungu kwa tena ni wakatundore.
0: Hello.
8: Hello.
0: Ngodi kire tia mano? Tete diambere?
8: Ngingeli na tetu wakamutongi. So ingiu kwa njia wa kare. Kiri gani wana wazira kina nani? Kwa mitongo na mundu onde mitambori akoru enu akezwa ni mudu
0: chonjo chonjo alo
10: oo ake vosu
0: ni mwaro
10: ya mwere ziwari ya sika ni mavanga vange
0: sawa
10: kila ndoni ya mbora mbora kezegi mwa chapwae kezemo wanjera vundi wangu wabezisa kwa mbako na jero wake Ndiyo asiangi na njua wangizi makola maifuo
0: Iii
10: Wandongo era di wakatondo, lesiro wakatondo Njero katema, njero kahuti, njero karve, njero mundo weto Mundo weto wakikombi ya yekia njoko masosodiri Yani ya yekia njoko mamoni kawamonyoto Nyaga wakade ya koro waifuo mono na famire ya kenjo kendo nye mundo weto Getonga wanyama, getonga wake gumo adi ya mumo makola maifuo nembo kiserenge
0: Thank you Hello.
11: Hello.
0: Nekuaro.
11: Wasi bungi.
0: Nemuaro.
11: Nenda no ako kago. Mau ya jerere. Kapata ka ni mira na magembe.
0: Ii.
11: Iro kapata ra mukya. Morompo ka jerere. Ani jera jerere.
0: Ii.
11: Mohola si. Namane buke roa. Na nimekuwa kanga na kando wa tangu mama chambu kionde
0: ye ii
11: wana arata huwe kameka na metambori na matikamana mba jika nini kuredi ye kawana wajivuzi ye
0: ii
11: wajivu mbiyo njireta ye kazute maangu
0: thank you hala
12: kewa kibuja
0: nikuaro
12: shene lali mariangu kuma mklasi ya kagoe
0: karibo
12: heke nyavira nyago wa mitungu
0: ii
12: wangu yu andakaya mwezi wa yatu uweri
0: iye
12: njeru kireba mwendo wetu wanjira mwendi wangu ho mwendo wetu wetu wa mkudu
0: iye
12: mwendo wetu njeru kabuti na mwendo wetu wangiringuwa mtuwa vare mwenda duri ya vata mwendo vare mwendo vare vata wakamu mwendo wetu wakamu ruru
0: iye
12: na jamba inge wabu weta wakiriwe weta wamishiri wa karoji tebo kiriwa kiri angile kiri na mwendo wetu wate njero wa lagarawa vare ya mishagazi yu
0: ii
12: inyoze nge mbele mbele mbele kiri kamena kawe ya mwara
0: thank you hala
26: ewa debush
0: nekwaro
26: mwenyaka kumajaka kwe
0: karibo
26: ewa majamu nena mwewe Nyangu abitu kwa uguo Angira mungu anguo Mungu kwa kalimano turo Na mungu kwa wabara Ndiye mpuyo kwa
0: Ah, makore meku, thank you. Hello.
2: Hello.
0: Nikwaro. Karibo.
2: I am a man who is a man. Na kwa wamo oyalani mukinda kina ni umaja yeye kwa kwa yeye waya ke kwa hende kana kile joto kila nori kile tu inge cha maundo maunda kapisa. Nake na joto kita dura ne. Maundo wanja yeye kwa ukaro yeye wote kwa ra istingi re. Tuko hendi ano na yungu maoni hendi ano na icho. Yeye na boku ne. Uno que yo estaba que me quedo de que algún día mañana ahora yo sí me cae la pura América oye
0: okay mando mucho lo nombre marito gallina na matua mamo matica ama que halo demo aro caribo shiro
7: nagawa kabe
0: Thank you, Pamoja. Hello.
9: How can you call to us?
0: Muaro.
9: Mambita Mudo Ajeliga.
0: Kadibomozo.
9: Boram Bora, Nimura no, Vina Vamana Vamiria. Gingeriga Nero, Ninjamba, Engi Tagua, Aria Mumaki Vote. One Nanga no Nimura no, Vina Nenegua, Akora Guerra, Gumitambo Remono. Jisabu irekwe kiringa ndangiri gani dawa hapa Carolina na undowe po atingi kwa ni mwaniki aiwa hapo uongenge na ndingiri gani rwani ndereva siyo onza siya ndruzisi ya kivemo na Carolina na kivuwe nge na mera nge ando wavinya mazi inandrego tokuwa huku maratu kuwa wega
0: thank you hello
26: hello abilos
0: ni mwaro
26: ndewa karuti
0: thank you
26: ndewa timuyi na mundu kwa mundu no wa ke viga ngata ne bu
0: thank you ala
13: eh wa ke bosi
0: ne mwaro
13: na moredi wa soka wa tiga ne ma ambia ya ma tigara
0: sawa sawa
13: mundu wa ke viga wa mukudu ke ke ya sia kago mama wenge tu paga wa sia kago wa sia kago wa un dia sarare Joke ndo nyenyina wa makia wa ava mudhapare ava vavoridi joke ndo nyenyina wa iani Munene wa awero vya mudhapare kwa mpiro na mutumia hake matura gano suru wa ova unakithamo vya tinginyari ato karekia Joke ndo nye maesista inyo mangere tirogoro mangere tiwakanegene mangere tiwakanyarele karezi yae kanyarele mundo kwetu wa pasta gundi wa siya evarea wawa mitongo wavau wakoro waifuwa muno natumia onde ya kanida ya manyata ya furu meru wane makedwe nje ni vamosito akarioko wakedongo bia thank you
0: thank you too hello
14: raja wakevulia
0: ni mwaro
14: jini Stephen waika mwaza
0: karibo
14: narika neperesta kwa ando ambago
0: ee
14: jiria tamukiri mwaza waike ediga
0: ee
14: Jaga kata yang kita jamu tuliah ke.
24: Dagawa metongo na kendi kugiake.
0: Mm.
24: Nante ni kane wewe to amoto ai kendi kana kariga nile.
0: Ee.
24: Pambeti waka motongi. Bora bora bora bora ai kidegi.
0: Mhm.
24: Nime kane metapa hawe mwa RFM.
0: Thank you kaka Niko. Hello. Mwaro.
24: Ndonye,
0: Niko aro karibu. Thank you moga sabari. Okay, thank you pamoja. Hello. Hello.
15: Hello, Akbos.
0: Nikwaro.
15: Ni mudo wa kiedika ngingeriga nirwane mundo weto wa muredia yaba muzatare.
0: Mhm.
15: Ina ngingeriga nirwane kanyonde akiedika na mtakuwa murondo mitambori ekare wabu wotondo gaka niko na wakibos karobo karaka ngero keke yes.
0: Mhm.
15: Ondiere ko mitambori kauga mati obvio.
0: Hello.
16: Ni wakade.
0: Karibu akade.
16: Kando nyeke kena ngethanirie. Sege anake angethanirie mono.
0: Mhm.
16: Usi watonya kuo wa uga no no anjulie tamokiria nake akora no tukomaga na ngethanirie.
0: Ndego.
16: Mo do mo kwa maina.
0: Mhm.
16: Eredua Mariamu.
0: Mhm.
16: Stefan wakama sasa ngethanirie mono.
0: Mhm.
16: Ireli maranga na kiangeza nilie mono.
0: Mhm.
16: Mono Ndiboa mwangi Aitaja.
0: Mhm.
16: Ngarie bie kile toka mmeka umaro na sana toa tuwa kwa bie.
0: Ie.
16: Ubie na waro na ngaia kwa labime na family.
0: Ie.
16: Kwa kwa mundu wetu wa finya finya toko elete sa indi.
0: Thank you anani taguo. Halo. Thank you mudhikire tia tuetikire wetera draw siada dita nondo madhano ama mau na mudhikire ngai yetu kinyadia muthenyo rucio tutungano wa vava mutambori bye
17: ure kuraba na umuntu ndari ya bungi ya monainchi
18: uhundra zari kubie chukuru brava yari moe wa muno ndiye kiro maramu
0: ehe
18: kuma vahu chukuru kubie marwari jackson ire ye kiro maramu kinyavu ni vage mavala pae varavara ya tonya marwari yederero na ingia mbata marwari yeguru
0: nioma
18: barabara yonde yale mwa itiale mwa
0: yateka ni iruwa vau
18: itiale mwa kune kukurukona kune metaro mizari guwa ndo maturi ya temati ito makigusaga
0: ee
18: wana makiumeri ya arwaru na huna mumeri no mumeri maguita na itiro tewiri mbaru teke kariki ya ngombe hivi kitikibuna makuire na itiro
19: mwishi mwangaba na zikile mbalire nuradunduri ya mwango wa lakone mea mtuwale kwa njini nirio nile wako mwanda mekele kwa utukiwa nwela.
0: Okay.
19: Matane tia mutuare nura mikaguri ona kurieti ere yo ni tukwenderi te. Utukiwa ni wega. Wanandra ya tiango wa nura aroririe na yo ni ndiku iba utukiwa ni wega. No vandu vale aratigaririe ni vale vago kurerie rigiri enda giri wa mburi njirari iba u. Akiwa no kurikoro ya mwechi mwangaza na narorie uria andu achi mangi tigira ni ona kwenderi ya mburi njirari ni urete kiri yogo.
20: Ava karolina goka vandu veta kwa katitori. Ovi ya mauti ni mburi.
1: bai na ndra sa ya bai tego ya kanje kero ne ai rwe su mafio bai no fia moema na ndaji akwa ni ri te kogogo ibingi
4: pole sana
1: luna no atu voe ndra ndra sa otu donde kero
20: na ni ni re gua no bire ne ndwa gwa kwa gugu bita gwa tagwa ngarari bara bara no bita tagwa ngarari
4: eh
20: ni arutiro era ne ya ya donde kore donde ju Nuku kadina kamu kabar apa kan? Watonya mana betapa macam kayu. Nabi naya okinya kan? Muncul kena pilih mera. Kunci apa betul kalau guru guru kena pilih muncul.
17: Naugo nego kurava no mungkin dari abungi amu nanti. Mubangori wago tua muadi. Mwekari waru nyenje, karurumo, siya kago, esiara na matura mare marigi siritie. Reunura menyidhu ati ungekoro wena imenyidhia siya mbiasara, siya gekuo, wanakana imenyidhia siya medhemba ngorani ngorani. No serere ofisi yetu ya Royal Media Services, irie nyombari ya Doka Enterprises, tauniri ogweri, rutere ruwa varavara ya kudhie siyara. Wauguo, nuwa waranidhia na taratisi okawe, kubitu kira 0722-861-091 na uga tunga tiruwa Vauvau, we mwaro FM. Gaka niko.

0: mwaro ni rinyenje ni rinyenje stage tuna mwenda tuna tuna viewer tuna Patrick tuna gasura ndio na gaendi kwa neno ma embu kudie tuka na ninge na jani mugengi ni kuseza ya mwono tondu mwende ni wakota murigo na ngiri po kwa wei mwaro kisiri na murigo kio na kawakwa hiyo mwaro ni kuseza ya na maundu kamau kamau na mwaro eture
1: na mbeta kwa hane tumodani duka kweto ni rwarare pareba kufina wasakayo nevalika giredia wa mwaro ui mwaro nire kakawira wakure.

0: We Mwano FM Mutambori Horaria We Mwano FM Mutambori Horaria We Mwano FM Mutambori Horaria We Mwano FM Gakaniko
1: Yesinga kemwe yetirara kya mwaki tene athuri ne makagia miaki ya isinga magiota magitara kaithisi e ni makironga isuri uturo wa ote gukagia magigi na niguo mwaki ndukabore isinga ziagumbeka kwa muuri urarie mwaki rosio ri kiumborwa igikomanwa

0: part 1 with Mwaro FM.
1: Wa mare to makobeta wa makini mugendi kana timekeeper ende makambeta ruzaki nendi kageria we mwaro ni ava stendi ni makuganga ni makwa na mbonda ni kamenda kamba ka mona konja so ya mugenge area ya malai komi da kenda nyade mwe ni ngana ya mono ava ngali zima gera ne vangu gera ni to mitika ngageria watu na jia sino to gwana ngana ava kina mato conscious kina kanjo na ndo ngi mono ava tukana na ova we mwaro ne ture na ni kamenda ka mwe mbuko ni gature
2: ba mari kutoka pakti nyaga nimuitua wira wa kampuni ya Neno Sacco ya August Change na nindi kagiria ndio huyo mwaro mono anenge na gwene kipindi kia gutua tura na kia kipindi kikigireta kwa ni mugenge na karemi magi runo ambugire huyo mwaro mwetule na ndo mari kagiria kameme kau nige tuka gwe ciarira
0: we mwaro FM yakaniko.

we mwaro FM tukumwa na wa Facebook runo kenere mwago wa mivango etiga ni tamadhari wa mwanda ungenda wa vope jiri ya Facebook ya we mwaro FM wa uguo dukariga niroko vivinya like share na wiki comment yaku.

ndeta kwa mwalimu Paul Kenyua wa Gakiavi, mwalimu wa Kithungu na literature. Nethi kagereria radio we mwaro ni Legacy Dry Cleaners Runyenje wakuvi na Equity Bank. Nenge na guwana ibidi tariroka kira oko na wanyaga wa mesheni, utua mwadhi na mulevi mboya na wanja the second, utura tura na mulemi wa kamuendia na kukigosho na karimi magi. Na ili ashienge nyenge ili atagwene ashienge ta mundu wetwa wa kivulia, njero KK na mugenge. Radio we mwaro ni tukenagia ni undu wa gututhomithia, ni undu wa gutumenyithia na ni undu wa gutukenia. Ni tukenagia ini ona tumikirire nundu nigetwa gwiciarira we mwaro ni ture.